saini tangazo yenyewe. Jamal Beni Bagalwa, mkaaji wa Kazaro Centre, wanamtafuta mtoto wao jina lake Ansima Kashaka wa miaka 8 ya kuzaliwa. Alipotea tangu siku ya posho tarehe 11 Julai mwaka 2026. Alikuwa na vala robe ya maro, alikuwa na vala robe ya makaro karo. Tunaomba kwa mzazi yote wa moyo mwema ambaye anajua mahali ambako mtoto huyo anapatikana aite jamaa kupitia namba hii 0794 96 64 77 482 98 91 88 512 99 16 091 81. Tangazo inaletwa na mama wa mtoto Nyota Bya Mungu wa village Ijwi, Mogote Imani Kashaka Kopera Kadutu Kasali na Veni Oso 0022. Unaweza pia kumleta kwa Redio Maendeleo inayotangaza. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mwakilishi maalum makamu wa Umoja wa Mataifa Vivian Van de Peer amewasili mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na maafisa tatu wa jeshi la taifa FARDC. Lengo yao ni kufuatilia kwa karibu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa kati ya serikali ya Kongo na AFC-M23 siku zilizopita. Hali ya kiutu yaendelea kuzorota siku baada ya siku katika wilaya ya Kalehe. Karibuni visa 53 vya ubakaji vimeripotiwa kwa muda wa miezi 4 katika groupement ya Kalonge, ambako shirika la raia linalaani pia uhaba wa huduma za kiafya. Pambinga ya Kaskazini, ikiwa tu katika wilaya ya Kalehe, jamaa nyingi za wahami wa vita zinakosewa na chakula, maji safi na hata matibabu, huku ombi ikitolewa kwa miungano na shirika za kiutu kuwatolea msaada wananchi hao. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Mwakilishi maalum makamu wa Umoja wa Mataifa Vivian Van de Peer amewasili katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini siku ya kwanza kwa njia ya ndege ya MONUSCO. Alikuwa kisindikizwa na maafisa tatu wa jeshi la taifa FARDC. Maafisa hao wanakuwa na lengo ya kutumika katika kufuatilia kwa karibu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC-M23 siku zilizopita. Duru zetu zimejulisha. Na karibuni visa 53 vya ubakaji vyenye kuendeshwa na watu wenye kumiliki silaha dhidi ya wanawake na vijana binti vimeripotiwa katika groupement ya Kalonge katika wilaya ya Kalehe. Visa hivyo vimeripotiwa tokea mwezi Aprili mwaka 2026 hadi mwezi Julai mwaka huu 2026. Shirika la raia lajulisha kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi na usalama mdogo pia ni Tulu Mamba, Rwamikundu, Fendula Rambo pia Chifunzi. Shirika la raia lajulisha kwamba kutokana na shida hiyo, mtaa wa afya wa Kalonge unakabiliwa pia na ukosefu wa huduma za kiafya tangu miungano na shirika za kiutu kutoka pa Kalonge, zaidi shirika la waganga bila mipaka Médecins Sans Frontières. Zaidi ya vitendo vya ubakaji, kuna kwa pia shida ya malisho mabaya inayoripotiwa katika vijiji vingi vya groupement ya Kalonge, shirika la raia la mahali limejulisha. Kutokana na shida hizo, shirika la raia pa Kalonge kupitia kiongozi wake Eric Kusudi za Gabe:
3: sisi ombi letu kwa wakuu viongozi wa askari ni kuwaambia wajihusishe mbio mbio na hili jambo, waangalie kitu gani wanaweza kufanya kenye kinaweza kusaidia komunote kwa kutoka ndani ya hii hali wanaishi kwa hizi siku zenye tuko naishi hii wakati. En plus ku maorganisation nationale et internationale kujia zone de santé kimusaada.
1: Eric Makusudi za Gabe ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Kalonge wilayani Kalehe. Nalo shirika nyipe la raia tawi ya groupement ya Mbinga ya Kaskazini wilayani Kalehe inaomba msaada kwa faida ya wahami wanaopatikana upande huo. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika la raia upande huo Benjamin Mungazi, wahami wa vita wanapitia maisha ya shida katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, wakikosewa na chakula, maji safi na hata matibabu. Kwake yeye, hali ya kiutu inaendelea kuwa mbaya siku baada ya siku kutokana na shida hiyo. Benjamin Mungazi anataka kuona shirika za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri pia viongozi kuweza kujitahidi kwa kutoa msaada kwa wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Benjamin Mungazi kwenye microphone ya mwandishi wetu wa habari Richelieu Biamana.
4: Hali ya wakimbizi mkoani Mbinga North mtani Kalenda na province ya Sud Kivu inaendelea kuwa nguvu ajalisi kuishi katika jamaa ambazo zipo zinawapokea. Duru zetu za mahali na ambazo tumezipata kwa viongozi wa hiyo wa mahali kwa CHB groupement wanahakikisha kusema hali ya mazingira pia kiafya ya wakimbizi imo katika maisha magumu namna ya mateso. Kwa hiyo wana lazima ya makao, chakula, matunzo, pia namna ya kujitegemea au maajiri. Wakati ya Maidan Kasio ni muhimu kupita mlango kwa mlango bila ubaguzi. Shirika lipa la Rahia latoa mwito kwa mashirika za kiutu na zisizo za kiutu, kwa watu wania nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada wakimbizi katika mkoa wa Mpinga North, na zaidi wale wanaoishi katika kijiji cha Mkwija na Kinezire, Ruhunde na Chibimbi, Kahango, Mweha, Nyabibwe na Bujuki, iwasaidie kuboresha mara tena maisha yao.
1: Benjamin Mungazi kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Na muungano wa wanawake waandishi wa habari kwa ajili ya amani unaalika viongozi kuwalindia wanawake na vijana binti wa Kamituga wilayani Mwenga usalama. Muungano huo umesema hivyo kisha kuugutwa kwa mwili bila uhai wa kijana mmoja binti anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa katika mji wa Kamituga. Duru za mahali zajulisha kwamba muhanga alikuwa akitokea katika tamasha kabla ya kuweza kujeruhiwa njiani. Muungano huo unaomba viongozi kuendesha uchunguzi ili wanaoendesha vitendo hivyo waweze kushikwa na kuadhibiwa vikali kulingana na sheria. Kiongozi wa muungano huu Imakiule cha kupewa anaeleza:
5: sisi muungano ya wamama wa pasha habari ndani ya mji wa Kamituga na tarafa nzima ya Mwinga, tunakataa matendo ya ukatili tena ya mauaji ya ubakaji ambao iliyotendewa kwa mwanamke ambaye alikuwa akipatikana huko maeneo ya Kamituga kata Kalingi huko Bishilu, ana umri wa miaka 32. Kitendo cha ubakaji kiliotendekwa na watu wasiojulikana. Vile vile tunatoa pia mkono wetu, tunasema tukiomba kwa wakuu viongozi ndani ya mji wa Kamituga kuweza kutafuta wale wakatili, watu ambao walitenda kitendo hiki cha kinyama kwa huyo dada, kuwapata ili waweze kujibu kwa makosa yao, sababu watu wanakuwa ndani ya wasiwasi na hiyo inaweza tuma kuleta wasiwasi ndani ya mji wetu wa Kamituga.
1: Imakiule cha kupewa kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Muungano Alte Ebola umeanzisha rasmi muradi wake unaohusu uhimidhaji wa kijamii kuhusu namna kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Muradi wenyewe umeanzishwa rasmi tarehe 14 Julai mwaka huu. Kulingana na masemi yake msimamizi wa muungano wenyewe, Adolphe Mugula Mushagalusa, lengo ni kuchangia kwa kupiganisha

0: Moja ili tuweze kusensibilize watu paske kuna kwa ile nye baneta ma desinformation. Na ile information contraire njo nye natuma kama kulikuwa watu wenye waliweza kufariki ama kushikwa na ile maladi ya virus de Ebola yenye existe. Ni juu hapa kuweza kukuare kwayo wala labda waliweza jiste kuevite kutumikisha ile jiste kidogo ambayo inaweza meme kusove maisha ya watu.
1: Akishiriki kwenye mkutano kwa niaba ya shirika DDC, Constanza akiwa msimamizi wa mipangilio amejulisha kwamba shirika lake linangojea muradi huu uweze kusaidia kufikisha ujumbe kuhusu virusi vya Ebola hadi kwa watu wote na wenyewe waweze kutambua namna kujikinga na kuheshimu kanuni za afya. Muradi wenyewe utadumu miezi tatu, yani tangu mwezi Julai hadi Septemba, na unasaidiwa kipesa na Cooperation Suisse. Na wakaji wa moja wakata Kalingi Tukolo katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga wanakabiliwa na uhaba wa maji safi na kuwa zaidi ya mwezi moja sasa. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba kwa sasa kwa kupata maji safi wanaamka asubuhi mapema pasaa 10 na kutembea mwendo mrefu kwa kupata maji safi. Kwa leo wanawake na vijana binti ndio wanakuwa wahanga zaidi njiani, sababu wanatembea muda mrefu katika eneo hiyo ambayo inakuwa ikijaa watu wanaomiliki silaha. Kutokana na kuongezeka pia kwa wakaaji wanakuwa wakiomba shirika la Regideso tawi ndogo ya Kamituga kuweza kuwatolea maji safi ili kuwakinga na magonjwa inayoweza kusababishwa na matumizi ya maji isiyokuwa safi. Moja wao anaeleza:
2: uteza jikutano la mke katrere tawaza semi njoso neza fiko shote maji mtakutana tu munayala na bakaaji na basoda njo mtaanza pigania maji iko natoka kidogo uneza kole acha mgonjwa unaanza kosa tama ya kumpondea dawa na huko yenyewe tu kwele kisima mwanzo tunatomeniaka juu Regideso tukati ama ya tuone tukumaya tuweke na kwaka likuwa mana Regideso rudishe maji kwa wenye wakona angalilia ku Regideso na wenye wanele wezekano wa kujiabone kumaji banaenda ukisima tuna wanamuke mwako mwaki ananza pigwa makofi na soda juu sodeko na bezu ya mai raya neko na bezu ya mai jotu kwa lilia Regideso rudishe maji juu tusaidi.
1: Upande mwingine tulipohoji kiongozi wa shirika la Regideso paka Mituga wilayani Mwenga David Mupenda, huyu amesema kujua shida hiyo. Amejulisha kwamba uhaba wa maji safi katika kata Kalingi Tukolo inasababishwa na kufungwa kwa murija upande moja katika eneo hiyo. Huyo anajulisha kwamba wafundi wameshatumwa kwenye uwanja na suluhisho itapatikana hivi karibuni. David Mupenda:
3: tunasumbuka na watu wa Kalingi, wao wanakata tio saa yoyote ile asubuhi midi magharibi. Kwa specialiste kwa hiyo kabisa. Ndio kwa maana mtangazaji wakati tuliswali kuhusu matatizo ya upungufu wa maji ama ukosefu wa maji sehemu za Tukolo, nilitika ya kwamba ni kweli. Lakini ndani ya mirija kuna matatizo, inaonekana kama ni mtoto kama ni mtu mzima waliweza kutupa kitu ndani ya hiyo mirija, alafu wakati wafundi walifika kuunganisha ilienda na tujue inabana mahali gani. Lakini wasivunjike moyo, tutajitahidi tu ili siku za usoni nao wapate maji kama watu wengine.
1: Huyo anaalika wakaaji wa Kamituga kujielekeza wakati wote kwenye ofisi ya shirika la Regideso wanapopata shida ya ukosefu wa maji safi katika eneo zao mbalimbali. Na ngila au chimpanzi ni nyama inayosaidia kwa kukinga msitu na ni vema wanyama hao waweze kukingwa. Ujumbe umetolewa na muungano Terra Action kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wanyama hao inayosherekewa tarehe 14 Julai kila mwaka. Herma Matabaru akiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Terra Action anajulisha kwamba licha ya ukingo wa wanyama hao kwa kuweza kukinga pori, wanyama hao wanasaidia pia inchi kupata pesa kupitia sekta ya utalii. Herma Matabaru amehujia kwa njia simu.
4: Nyama chimpanzi, nyama huo anakuwa na thamani kubwa katika jamii yetu, yanakuwa ndani ya parki ya Kahuzi Biega, na ni mnyama ambaye anasaidia kwa kuotesha miti au kuzidisha pori yetu ya Kahuzi Biega, kwa kuwa wanyama wanapotumia matunda hiyo matunda inakuwa na mbegu ndani, wanaponyamba ile uchafu, hiyo uchafu inakuwa ndani ya hizo mbegu. Hizo mbegu zinapoota zinaongeza miti ya pori kuota. Tunaomba sisi wote kulinda mnyama chimpanzi, kuepuka kukata miti ya park na kukataza watu wote ambao wanakuwa na hiyo lengo ya kuharibisha mbuga la Kahuzi Biega, kwa kuwa huu mnyama tushatoweka na sisi tutatoweka sisi binadamu, kwani kwa kupitia huyo mnyama ndio wanafanya hiyo vipimo vya dawa ambazo watu wanatumia ndani ya laboratory. Kwani wanaishi kama mnyama huo anasogelea watu, anasogelea sisi binadamu 98%. Yani inabidi tujiunge mkono kwa kulinda chimpanzi na kulinda pori ya Kahuzi Biega.
1: Sauti yake Herman Matabaru akiwa moja kati ya watumishi kwenye muungano Terra Action.
5: taarifa ya magazeti.

0: Rida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa kuogotewa kila leo kwa mili bila uhai katika mji wa Uvira pamoja na mgomo wa waganga popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka 2026. Miriam Mufano.
2: Mwanzoni mwa habari za magazeti tusemea kwamba mwili wa mtu usiokuwa na kichwa ulipatikana siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 kandokando na ziwa Tanganyika kati ya eneo la Kasenga mtaa wa Kakombe mjini Uvira. Hadi sasa haijajulikana mtu huyo ni nani wala aliuawa katika mazingira gani, yajulisha tovuti Jambo DRC. Kwa mjibu wake Yoshua Barika, kiongozi wa muungano wa Susiko DRC, kuongezeka kwa idadi ya mili bila uhai eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini inaendelea kuleta hivi hofu miongoni mwa wakazi. Huyu wanazani kwamba inabidi uchunguzi uendeshwe ili kugundua watu wanaoendesha vitendo hivyo na kujua ni nani ule aliyeuawa. Hao wanazani kwamba ni muhimu viongozi waendelee kuendesha uchunguzi kwenye eneo mbalimbali kando na ziwa Tanganyika. Shirika hili inaomba viongozi kufanya uchunguzi wa haraka ili kugundua mtu ule ni nani na walioendesha kitendo hicho ni wanani. Inawalika pia wavuvi, wafanyabiashara na vijana kuwa waangalifu hasa saa za asubuhi mapema na jioni. Kiomba pia viongozi kurejesha usalama ili wakaaji waishi katika amani. La malizia tovuti Jambo DRC. Kwa ngambo nyingine, tovuti la Radio Kapi.net inasema kuwa chama cha madaktari wa Kongo Simiko maarufu imeomba serikali kuanza mazungumzo ya kweli ili kutafuta suluhisho kwa mgomo unaoendelea katika hospitali ya umma nchini. Wakati wa mazungumzo na wapasha habari mjini Kinshasa, Juvenal Mwanda anashangaa kutambua kwamba mazungumzo yaliyofanyika mwezi Juni na Julai hayakuleta matokeo yaliyotarajiwa, laongezea tovuti hiyo. Madaktari hawa wanadai malipo yaliyoahidiwa na kusema kuwa ingawaje hawajapewa pesa zao wataendelea na mgomo wenyewe. Hata hivyo, Simiko inasema bado iko tayari kwa mazungumzo. Muungano huo unataka kuona madaktari kuendelea na mgomo kwa nidhamu na kuheshimu sheria, huku wakiomba pia wananchi kuwaunga mkono wakati wanakuwa wakiomba haki yao. Tumalizi habari za magazeti na tovuti la stnews.info ambayo imeandika shirika nipa la raia mtaani Bagera linasema kuhuzunika na hali ya masomo ya kialimu ama section pedagogie generale nchini Kongo, kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini. Katika kibarua walioandikia wizara jimboni husika na maajibisho, pia liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini na viongozi mbalimbali wa shule, muungano huo unajulisha kwamba majifunzo hayo inakuwa ikipewa muhimu mdogo tangu kuanzishwa kwa mabadiliko ya elimu yaliyoweka mbele za idi masomo ya ufundi. Kwa mjibu wa shirika hilo, hali inapelekea wanafunzi wachache kuchagua majifunzo hayo, ukosefu wa vifaa vya kufundisha, ukosefu wa misaada ya masomo na kupungua hata kwa madarasa katika baadhi ya shule hasa mjini Bukavu, la julisha stnews.info. Ili kuboresha hali hiyo, shirika hilo linaomba serikali kutoa fedha za kutosha kusaidia walimu na wanafunzi kuboresha mpango za masomo na kuongeza majifunzo ya vitendo vya pamoja, pia matumizi ya teknolojia. Mwalimu bora ni msingi wa kuwalea wataalamu bora wa baadaye. La malizia tovuti la stnews.info.

Na tangazo hii katika taarifa ya habari, Solidarite Ikoma inaalika wa president, wa kapiteni wa ekipi zilizo kubaliwa mutournoi ambayo itaanzishwa siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 kwenye terrain ya Chamishi, president wa société civile, president wa jeunesse ya Ikoma, wa chef de secteur, wa pasteur kufika ku réunion siku ya 3 au mercredi tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu. Pasa 3 asubuhi kwenye masomo ya Saint Eleuther ya Ikoma kuzungumza juu ya maendeleo ya Ikoma. Ekipi ambazo zinahitajika ni FC Soleil ya Bwaungu, FC Nouvelle Étoile ya Ikoma Centre, FC Alliance ya Kaliri, FC Espoir ya Kasheke, Kampuse, Ibinza, Mapigano ya Mfunzi, FC Junior ya Ibamba, FC Mazembe ya Bumbalali. Ekipi ambayo itakosa kufika itaondolewa kwenye oroza ya zilizoitikiwa. Kwa niaba ya kamati ya Solidarité Ikoma, Pascal Bisimwa, secrétaire administratif, amesaini tangazo. Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Jean-Claude Ndage aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

saa moja na dakika moja msitu wa Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza leo tukiwa siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka wa 2026. Anisea kwa kufundi mitambo wa kwetu, naitwa Omer Mudekereza. Hapo mnatoa kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Asubuhi ya leo ilikuwa pamoja naye Alan Kabika na mimi Omer, niliwajia na hizo habari katika lugha la Kifaransa. Hapa kuna kwa Radio Maendeleo, radio ambayo inaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo. Hapa kuna kwa Radio Maendeleo, radio yako ni wapendwa wasikilizaji. Basi tuendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo, tuwakumbusha kuwa saa moja na dakika 15 mtakuwa na fursa kupokea rubrique Meteo, saa moja na dakika 12 itakuwa rubrique Taux de Change, saa moja na dakika 12:05 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Alan Kabika. Asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo, saa moja na dakika 13:05 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kuna kwa Radio ya kwenu wapendwa wasikilizaji. Kisha hapo saa moja na dakika 15 itakuwa usome matangazo itakuwa matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Saa moja na dakika 13:05 nilisema itakuwa matangazo, usome matangazo, matangazo ya kifo, matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Kisha hapo saa moja na dakika 15 matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Saa mbili kamili wapendwa wasikilizaji wa kwetu tutakuwa tukiwasindikiza kwa muziki hadi saa mbili na dakika 10 ambako mtakuwa mkipokea mezali ya siku. Kwa siku ya leo tutajielekeza kwa culture ya Banande, tutakuwa tukizungumza mengi kuhusu mezali ya siku ya leo wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Saa mbili na dakika 15 tutampisha tena Alan Kabika kwa ajili ya kipindi Kazi ni Kazi hapa kunako Radio Maendeleo. Saa mbili nusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tatu ambako mtapokea kipindi Mtu Kama na Wewe pamoja naye Mugula Balola Oscar. Kisha hapo saa tatu na dakika 15 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa ine ambako tutapokea kipindi Magazine Santé pamoja na Omer Mudekereza. Tutakuwa tukizungumzia kuhusu kampanya ya vaccination contre polio, rubéole na rougeole pamoja naye Dr. Claude Baiziri. Saa ine unusu wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tano na dakika 15 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji wa kwetu wa Radio Maendeleo, inatimu saa moja na dakika 4 tutawasindikiza basi kwa muziki yake Cindy Lecoeur, Anise Di Commandement. Voilà, ndio nyimbo ambayo itakuwa ikiwasindikiza saa kama na hizi hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha tutakutana kwa ajili ya mambo nyingine.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Si Radio Maendeleo.
3: Haya, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo tunatoka kusikiliza nyimbo yake ya Cindy Lecker di Manda yake ya Cindy Lecker asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Tunasema shukran kwenye wapenda wasikilizaji kwa kuwa mnakuwa wengi kutusikiliza saka maana hizi. Eric Baganda, tunakutakia asubuhi njema, unakuwa kitufata hapo nyumbani pamoja na familia yako, tunakutakia asubuhi njema kabisa. Basi na timu saa moja na dakika 10 msiji wa Radio Maendeleo, wapenda wasikilizaji, tutawasindikiza tena kwa nyimbo mbele tuwatolee rubrique Météo du jour hapa kunako Radio Maendeleo. Basi asubuhi ya leo, popote pale ambako mnakuwa mkitusikiliza, tunawatakia mara tena asubuhi njema wapendwa wasikilizaji. Basi mwa yake ya Fali Pupa itakuwa basi kiwafurahisha popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo.
4: Music Honorable Alita Chamala, aime-moi.

0: siku zilizopita.
1: Anasema ya kwamba katika kuponyoka amewaachia kikwembe kimoja kati ya vikwembe ambavyo alikuwa anavaa, na hiyo ndiyo inaonyesha ya kwamba walitaka kumumalizia hapo kwenye udongo.
0: Kijana mmoja amevuliwa mavazi ya dharani na dada

0: kisha kijana kumaliza haja yake na kutamani kutoka nje kwa ujanja bila kutoa hata senti moja. Kijana ameshikwa na akichapwa makofi, kunyotwa kabla wamuvue manguo yote na kubaki buchi.
1: Habari kamili. Watu wasiojulikana wanaendelea kuvamia na kushambulia vijiji vingi vya groupement Pene wilayani Ijwi na kupora mali ya wakaji. Mshagalusa Bashomeka.
2: Hasa zaidi kwenye vijiji Muhiahia, Kashongo, Kasihi, Mtalangwa, Buhumba, Bulundi na kadhalika. Wakaji wengi wanasema kwamba wanapoamka asubuhi wanakuta tayari wameibiwa mali zao mbalimbali kama vile kuku, dende ama panya, bata muzinga, mbuzi, nguruwe na kadhalika. Wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa nao warugarugi wasiojulikana na kukuta mazao yao yote yameporwa, siku hizi wakaji wanaishi kwa hofu. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaji, hasa katika kipindi hiki njaa, vita na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo ya kujichukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watu wasiojulikana wamevamia senta ya Kalambi wilayani Mwenga na kupora vitu vingi vya thamani. Alan Shukuru.
3: Wezi wasiojulikana walijipenyeza ndani ya senta na kubeba godoro zote za wagonjwa au matela, mashine zote, mabatri za pano solaire, madawa zote na hata kubomoa milango zote za senta hiyo. Walibeba pia mamikroskopi, mashine za labo na kutorosha wagonjwa wote ndani ya senta hiyo. Nikisha asubuhi ya siku ya kwanza ndipo mganga mkubwa wite amepasha habari kwa viongozi na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili utafiti ufanyike na watenda maovu wale wahukumiwe. Hali kama na hizo zinaendelea kutia woga waganga na wakaaji wa mahali na kuomba amani irudi kwa haraka. Tukumbushe kuwa Kalambi inashikiliwa kwa sasa na askari ya kijeshi ya FRDC na wazalendo. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Aleshukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Furaha kubwa imetawala katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kisha kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kiserikali weekend na ukwisha. Mshagalusa Bashomeka.
2: Wanafunzi wengi waliofaulu walionekana barabarani wakishangilia kwa nyimbo, shangwe na vigelegele katika maeneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi. Shangwe hizo ziliendelea magharibi ya siku ya posho tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu kuendelea mpaka leo, kila mtoto aliyefaulu akiwa na bumwemwe kukinywa, huku wazazi na ndugu zao wakijiunga nao kushangilia mafanikio hayo. Hata hivyo, shule mbalimbali za kisekondari zimeweza kupata asilimia 100 ama sampuruso ya kufaulu katika mikondo yao mbalimbali. Wazazi wa moja wanasema kwamba mafanikio hayo yametokana na juhudi za wanafunzi, walimu pamoja na ushirikiano ya wazazi. Hao wamewapongeza wanafunzi wote waliofaulu na kuwahimiza kuendelea na masomo yao ya juu kwa bidii. Pia wamewataka wale wote walioshindwa kwa mwaka huu kuendelea kujitahidi ili wafikie lengo lao katika siku zijazo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanafunzi wa darasa la 6 wilayani Kalehe waliofaulu kwenye mtihani wa kiserikali mwaka huu wameonesha shangwe na furaha kubwa kisha kutangazwa kwa matokeo tangu tarehe 10 Julai mwaka huu. Abel Bitali.
4: Wamerukaruka kwa shangwe na vigelegele tarehe 10 na tarehe 11 Julai mwaka 2026. Wamoja wamepakaliwa unga ya muhogo na hapo wamefanana kama vile wanaanza tumika kwenye kinu ama mole. Wamekuwa na furaha kubwa pamoja na wanamemba wa jamaa zao. Majibu zao ziliweza kujulikana saa za jioni na hizo zingine ziliweza kujulikana saa za asubuhi, wote wakirukaruka ndani ya vijiji, wengine barabarani wakijiacha utupu kwenye kifua na wengine wakiendelea kuonyesha furaha

0: yani siku zilizopita. Abel Bitali.
1: Dada huyu ameleza ya kwamba ni wababa tatu wakiwa majirani zao ndio waliweza kumungoja ndani ya njia kusudi waweze kumshika kinguvu wa mubaki. Anasema ya kwamba katika wiki moja kati ya vikwembe ambavyo alikuwa anavaa, na hiyo ndio inaonyesha ya kwamba walitaka kumumalizia hapo kwenye udongo. Imefanyika hapo Bukonoza tarehe 10 Julai mwaka 2020. Wamekataa katukatu kusema ya kwamba zile habari zote zinazosemeka kwamba walitaka kumubaka binti huyu zote ni za uongo mtupu. Ngambo yao wameshangazwa sana kuona binti huyu anaweza kusema hivyo, ijapokuwa hakuna hata kelele ndogo ambayo aliweza kulalamika kwamba anabakwa, ijapokuwa pale ambako alisema kwamba walimobaka hapo ni sehemu ambayo inakuwa watu wengi wanajenga hapo ndani ya katikati ya manyumba, hapo hakutoa kelele. Baba moja kati ya hawa anasema ya kwamba anazoea kucheza na huyu dada kama vile mtani wake ama kuzine wake. Huyu asema ya kwamba haikukua mambo ya kubaka, ila ilikuwa utani ya kila mara. Hiyo imekataliwa na wanamemba wa jamaa ya binti ambao wanasema ya kwamba hakuna utani ambayo inaweza kuwa hapo, sababu ilikuwa inatishia kurusha mavazi kwenye mwili ya binti, na hiyo ina maana kwamba kuna kitu ambacho walivizia. Wazazi wa binti huyu wa

0: l'adresse email ismbukavu10@gmail.com ou au plus 243 99 71 44 453 et plus 243 97 34 83 641. Choisir l'ISM Bukavu, c'est choisir l'excellence. Fête à Bukavu le 26 juin 2026. Et c'est le CT Albert Masumbu Kochibali, secrétaire général académique, qui signe le présent communiqué.
1: Wazazi wapendwa, chumba ya afya jimboni Kivu ya Kusini inajulisha wazazi wote ya kwamba itaendeshwa kampeni ya chanjo dhidi ya magonjwa ya suluba, rubeola na polio muda wa siku tano mtaani zote 34 za afya tangu siku tarehe 28 mpaka tarehe 1 Agosti mwaka huu kwa faida ya watoto watangu kuzaliwa mpaka miaka 14 kwa kuwakinga na hiyo magonjwa ya hatari, kwa sababu magonjwa ya suluba, rubeola na polio inaendelea kuripotiwa nchini na jimboni mwetu. Magonjwa yote tatu huambukia haraka na kusumbua afya ya watoto kama hawapati kingo vizuri kupitia chanjo. Watoto wenye hawapewi chanjo ya kawaida kwa sababu fulani tangu kuzaliwa au wakati wa kampeni wako katika hatari na kutuma magonjwa kuendelea kujitokeza. Ndio maana wazazi wapendwa, tuwapeleke watoto wenye kuhitajika kituo ya afya au nafasi ya karibu itakayojulishwa na waimizaji. Mtoto ambaye aliyechelewa chanjo hata moja ya kawaida kabla hajaeneza miaka 2 ya kuzaliwa, anaombwa mzazi ajulishe mganga. Chanjo zitapewa bila malipo. Chanjo ni haki ya mtoto, ni mapashwa kwa mzazi, kwa serikali na jamii yote. Tuendelee kuheshimu kanuni za usafi ili tuepuke magonjwa zingine. Imefanyika pa Bukavu tarehe 2 Julai mwaka 2026. Dr. Michel Maneno, kiongozi mganga mkuu jimboni kwa mpito, ni enzi ya mesaini tangazo.
0: Na baada ya ajali ya moto iliyokumba ofisi zake, kituo cha Ekabana kinapenda kuonyesha mshikamano na kufariji jamaa zote za mji wa Bukavu ambazo zimeshapitia janga hili gumu la moto, huku kikishukuru kwa msaada uliotolewa. Kituo kinatoa mwito mzito kwa kuamsha dhamiri yao vijana kusaidia wakati wa hatari kuwa ni tendo la ubinadamu. Kituo kina lisi kundi la vijana kutotumia fursa ya mateso ya waanga ili kupora mali zao, bali wajitolee kuzilinda kwa uaminifu kamili. Ni uongozi wa kituo ndio unasaini tangazo.
1: Tangazo la radio. Baada ya ajali ya moto iliyotokea baada ya ajali ya moto iliyokumba ofisi zake, kituo cha Ekabana kinapenda kuonyesha mshikamano na kufariji familia zote za mji wa Bukavu ambazo zimeshapitia janga hili gumu la moto, huku kikishukuru kwa msaada uliotolewa. Kituo kinatoa mwito mzito tu wa kuamsha dhamiri za vijana kusaidia wakati wa hatari kuwe ni tendo la ubinadamu. Kituo kinalisi kundi la vijana kutotumia fursa ya mateso ya waanga ili kupora mali zao, bali wajitolee kuzilinda kwa uaminifu kamili. Uongozi wa kituo ndio umesaini tangazo. Après l'incendie qui a touché ses bureaux, le foyer Cabana tient à exprimer sa profonde compassion à ses gens et ses joints à toutes les familles de la ville de Bukavu qui ont déjà traversé cette dure épreuve des flammes. Tout en réitérant ses remerciements pour l'élan de solidarité, le foyer comme institution éducative interpelle vivement la conscience des jeunes. Porter secours doit rester un acte d'inhumanisme sans profiter de la détresse des sinistrés pour s'accaparer leurs biens, mais plutôt à les protéger avec, avec intégrité. La direction, mademoiselle Natalina, c'est bien elle qui signe ce communiqué. Basi mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo. Kipindi cha pili hapa kuna ku Radio Maendeleo na timu saa moja na dakika 51 msio wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali.
2: Jambo papa Shemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.

0: Basi Manuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
1: Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo, tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
4: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: dans le Pénécabé. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Pénécabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Wakahaji wapenzi, wa mitaa ya afya ya miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola, ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi. Ama muwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya siri. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
3: Moto boxeur tout du pays. Pour vous, ou quoi cascadeur, Jomoto Yama Cascade. Moto boxeur, produit à maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Châssis yake, nianguvu sana. Amortisseur, chumakali sana. Confort yake, stabilité na sécurité. Mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na wa tembezaji piki piki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Ko transport za kozote, kwa kubeba mizigo, motoboxer, njo solution number one. Ko maison Bajaj, ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya motoboxer, utaipata ku kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse Yetu, avenue Kibombo, en face à camp des profs, Tunakuana Bagira, Kavumu, Essence, Kadutu, Nawalungu. Pour plus de contacts, Itanamba 09 76 95 29 78 Ama 0484 63 11 396. Motoboxeur, meilleure moto du monde. Motoboxeur, moto Yaba champion.

0: tu ebole lishakuako.
1: Siyo ebole biako. Ebole na kuya.
0: Sinjoa ile bugonja nyedi uwa batu sana mporobleme ma periode zimo ya kudifide.
1: Kumbe tatu. Mbona ebole lukiweka zamani? Inakuya tena na muda gani?
0: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
1: Nicho
0: iko paramibi tu ya kukwanda jikenga amu.
1: Niambie ni jikenga vile ma sasa penda ni gufu.
0: Kujikenga na maradhi ya Ebola. Juice gufe.
1: Wale
0: juice gonjo ya Ebola. Unakwanda jikasa unanao mikono kila siku.
1: Kila siku.
0: Unanao na savo. Kama huna savo unanao na majifu.
1: Ya tonge tatu. Sasa kwa kwa kuepukana na ile bodo. Ndeze fanye na muda gani?
0: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo.
1: Wada
0: majifu. Wada kama una savo na nawa na desinfecta. Unakamata desinfecta. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana.
1: Mimi na baona.
0: Unasikiliza? Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko,
1: unani.
0: Nisikile wada miua viungo na muduma saa zote.
1: Ndio.
0: Unasikiliza? Wada mtu mweko na tapika saa zote. Ananyamba wada ku diare.
1: Wada
0: Wada, mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
1: Mwaredu.
0: Ide. Mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu.
1: Ya mingi.
0: One kimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu. One sikiliza tena rafiki wangu.
1: Mimi nasikiliza tu.
0: Joke mkimbiza pale kwa hospitali atapona bila noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji. Kisha tena rafiki wangu.
1: Mimi nasikia.
0: Yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi. Distance sio social.
1: Amen.
0: One sikiliza. Acha kama uko na bibi yako mpale. Bibi ya kupatiana mabizi tu.
1: Pale njoso na tenge. Niambie, maneno maitu ni kuepukana kwanza na bibi?
0: Hapana kose kuepukana na bosi mimi. Kuishi na kukua karibu nabo na akizi.
1: One
0: sikiliza rafiki wangu.
1: Maje kukenga vile ni ma na societe na watu wote.
0: Tena nyingine, one sikiliza papa.
1: Ndiyo.
0: Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
1: Ile bora.
0: One sikiliza. Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Umanguo zake sasa ile manguo vya kujipakana mavito vya vile. Donc one sikiliza.
1: Ndiyo.
0: Usiguse mitapikio yake, jasho yake,
1: jare
0: yake.
1: Chupando
0: kigusa na wewe utambukiziwa. Na haiko kwa watu tu.
1: Hata
0: kwa manyama, nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule,
1: wale
0: usiguse, unazika uneta banganga, anazika. Haiko ile tu rafiki wangu. Jo tuiko na baria. Kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu.
1: Tonge tatu. Na kama uko na kashi naweza ifada tena.
0: Ndio, unafada kashi na kuvada kashi ne. Nikusaidia vitapikio vya mgonjwa.
1: Wale
0: ile uchafu wa mgonjwa mtu ni zinapika sikuingia. Ni ujumbe toka CTKS Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
2: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
3: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 2 na dakika 15 mstudio wa Radio Maendeleo. Popote pale ambako basi mnakuwa mkitusikiliza saa kama na hizi, tunaendelea kuwasindikiza. Ni muda basi wa kuwatolea mezali ya siku.
2: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo.

Ndeleo, inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya Mezali ya Siku. Mezali ya Siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya Siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunawajia na mizali yetu ya siku ya leo, na tunakuwa tayari na mwaliko wetu wa siku ya leo ambaye tutamuomba ajitambulishe, sivyo Omer Mudekereza?
1: Sivyo Miriam, ni mizali ambayo iko très très très très spécial, mulangi ambao auditeur wetu watadécouvrir ndani ya kipindi hiki. Jambo tena na karibu.
2: Jambo sana bwana journalist, na mimi nashukuru sana kwa kunialika katika hii kipindi.
1: Unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wa kwetu?
2: Kwa majina ni Omulu Ayuto Ndeshahola, Kambale Kahemulo Isingo.
1: Miriam, kusikia jina tunasikia deja tunaenda mumila gani automatiquement.
0: Ndiyo, Omulu Mudekereza. En tout cas, jina yopeke iko na tuambia que il y a quelque chose de nouveau kwa hii asubuhi ya siku ya tatu. Basi ndugu Esengo, mimi nisikia tu Esengo na ndugu Esengo, nesi tuambia mezali yetu ya siku ya leo inasemaje?
2: Mezali yetu ya siku ya leo tunasema oyowakumakuma omutesha yise nzuba. Oyowakumakuma omutesha yise nzuba.
0: Oyowakumakuma omutesha yise nzuba.
1: Maana yake nini?
2: Maana yake ni kusema yule ambaye alishughulika kwa ajili ya mama mwenye alipoteza mtoto ndiye ambaye atakuwa baba ya mtoto mwenye atazaliwa tena. Study. Wakati yenye mama alitafuta jifungua, mtoto anakufa. Alafu ule mtu mwenye alikia msaidia, mwenye alikia msaidia wakati yenye alikuwa mwele hali ya huzuni, anamuomboleza, ule anakuwa considered comme baba ya mtoto mwenye anaweza zaliwa tena. Jua nini?
1: Inatoka mumila gani?
2: Ile inatoka mumila ya Banandi.
1: Ya Banandi.
2: Ndiyo. Na ile haioneshe tu ule mama mwenye alifiwa mtoto, lakini iko na sens ya solidarite.
1: Ulisema oyowakumakuma omutesha yise nzuba. Iko mukinande.
2: Iko mukinande. Omutesha ni ule mama mwenye alitafuta jifungula mtoto akufa. Ule njoba naita omutesha. Nzuba ni ule mtoto mwenye alizaliwa, don mtoto mwenye anafata mwingine mwenye alikufa. Unaona? Ule mtoto ndio mwenye anaitwa mzuba. Mama alizala, mtoto akakufa. Hakutoka hata ku maternity mtoto akakufa. Sasa kwa kuwa pale wenye bali walimboleza ule mama, wakamkaribia, wakamuomboleza, wakamuonesha kenza mama basi.

0: eleve ya hii proverb.
1: Kupitia mezali yetu inatoka kubanandi, nini yenye shauri gani? Shauri gani unaweza kuwapatia wasikilizaji yetu asubuhi ya leo?
0: Shauri yenye mnaweza patia wasikilizaji katika siku ya leo ni kusema, wakati tuko jamii, tusikue naangalia majamaa zetu za kidogo kidogo. Hapana, tunapashwa ishi mu solidarite, paske panasemaka hii damu inazalaka jamaa. Nisema ndugu yangu ni fulani, lakini solidarite inajenga jamii.

0: Solidarité nous exige vraiment de vivre ensemble.
1: Voilà, solidarité n'a tout exigé kuishi kwa pamoja. Asante sana, tunasalimia ndugu wetu wanande wote ambao kuna tupata saka manaizi hapa kuna kongezo maendeleo.
2: Na kuwasalimu tutasema nini katika kinani?
0: Tutabaki raya mereba hawaho.
2: Nafikira kwa mbantuka bana jipata. Eba niba mgetu banande, tunashukuru sana kwa isha. Uwe tunatuka kukinani sivyo na tunawasalimia, tunatakia subuhi njema.

0: Basi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, kisha kupokea mezali ya siku, ni inatimu saa mbili na dakika makumi mbili na moja msidi wa Radio Maendeleo. Ni muda kuwatolea kipindi Kazi ni Kazi pamoja na Alan Kabika.
1: Kazi ni Kazi ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa mbili na dakika kumi na tano hadi saa mbili na nusu. Katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi, Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako, karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411, 085 01 91 411. Mzala ukazi akufa maskini. Karibu kwa wote.

0: Ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea kipindi Kazi ni Kazi. Kazi ni Kazi ni kipindi mnapokea kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hii, na ni kipindi ambacho mnapokea watu ambao wanajiungia kazi kwa kuishi. Na kwa siku ya leo, siku ya tatu, tunakuwa tunampokea bwana Manu, watu wengi wanamjua kwa jina la Zenu Makwir. Anakuwa ni kaji wa Bukavu ambaye anafanya kazi ya shona viatu, ni grand cordonnier, anakuwa anatengeneza pia viatu na anashona pia viatu na anatengeneza mamarki za viatu zenye anatia ku marché. Tumpatie mwanzo kauli aweze kujitambulisha, ajipresente mwenyewe. Jambo bwana Kwire.
1: Jambo, mimi Zenu Makwire, mimi nafanya kazi ya cordonnerie, inakuwa mwe miaka 7 8.
0: Tuambie kwanza, Zenu Makwire amezaliwa wapi, mwaka gani, tangu wakati gani?
1: Mimi nazaliwa hapa Bukavu kwa Blambo, na miaka yangu ni 38 ans.
0: Voilà, 38 ans. Kwire, hiyo kazi ya kushona viatu ulianzaka wakati gani, na nini ilikupatia hii, ulisikiaka hamu gani ya kufanya hii kazi ya kushona viatu?
1: Mimi nilifurahia kazi ya mikono, nilifurahia kwanza, na nilifaa kordoneri mwisp na mwindustriele, na ndio kisi nilipenda hii kazi yangu mpaka leo, na ndio inaniweka kwa kupata bezwe zangu.
0: Alors, kama nasikia mzuri, hii kazi uliisomea au kulamuka tu kwa kordoneri? Umesoma masomo ya kushona viatu?
1: Ndio, bali nifundisha na mimi tekniki ya kordoneri kubeba na hiyo.
0: Voilà. Na inakuwa miaka ngapi unafanya hii kazi?
1: 8
0: ans.
1: Ndio.
0: Succès mwa hii kazi, hii kazi ishakufanyizia nini tangu naianza bwana kweli?
1: Mwa hii kazi inanifanyizia mabezwe zangu, surtout pata ratio nguo, pata kani chakula ya mwanamke, vya vile mavazi ya mwanamke, vile vyote.

0: Nisaidia kabisa kwa kweli.
1: Na tuambie kwanza, viatu ya namna gani unatengeneza, unashona? Tuambie kwanza kuhusu maevri zenye unafanya kama hii atelier ya kuwa na kuhiri.
0: Mimi nafaa fabrikasyo ya sandale, nafaa fabrikasyo ya mikwardo, nafaa tekniki ya kutia magarde talo, masemele, bile vyote.
1: Mkutimu unatengeneza mikwardo yenye mtu anaizivana na nafaa, anda lunga na
0: uto? Ndiyo kwa kweli. Me sasa ineza lumba kupata utiaje, njua maana.
1: Probleme ya kusaini utiaje, unatumika na utiaje gani?
0: Mina tumika na dinamo, mashine kushona ngozi, na krepe, na kolo na ingine materiale mbali mbali.
1: Ni kitu gani ya maana sana, odela kupata rasyon na kuchunga jama, kitu gani ya maana inye hii kazi isha kusaidia kufanya katika maisha kwa na manu? Tuambie biote
0: usifiche. Situ kwa kutafuta rasyon, na fami yangu naishi kwa ile kazi, ile tu.
1: Hakuna ingine success isha kufanyia hii kazi?
0: Mbo, na niko fiere juu niko na dress na niko na konesanse kubaklia bangu na bakliante.
1: Esiko kwa watu mingine baviyana venyo usha forme, usha fundisha hii kazi, au niwe peke?
0: Ndiyo. Mwanifunisha kama nifunisha shenda Kalemi. Na mimi mwanifunisha kebe alinda fungula atelier kordoneri Goma Virere.
1: Na bana kuitaka kuliko biko kama nao wanaendelea.
0: Ndiyo, kwa kweli.
1: Eski ya pari vale wawili, hakuna bingine kuna kuzugilea kama nataka bajue pia kazi ya kushona.
0: Mwanikuwa natumika nae nae alinda fungula ke atelier mwesanse mpake tunakutanaka jambo jambo.
1: Nae naendelea mzuri mkazi.
0: Ndiyo, kwa kweli.
1: Na kuhusu viatu vya banamuke, haufanya kebioe?
0: Ndiyo, nafua fabrikasyo ya banamuke, sirtu mapapa. Na mingine kazi zabo tu mbali mbali vya vile.
1: Na maferme pia.
0: Vala.
1: Sasa wana queer, Zenuma queer bana manu. Tuambie kwanza hii jina ya Zenuma queer ilitokea wapi?
0: Mbo, unaona ile jina Zenuma queer walinipatiaka nayo. Sasa nilikuwa natengeneza viatu mwindustriali na mwespe bile maviatu vya queer na njoba kanipatia ile jina Zenuma queer. Njoo kwa ile jina ilianziaka. Maisha ni ban. Na njoo iko kwa address ya hii hotel yao. Mimi
1: naandika Zenuma Queen.
0: Wala.
1: Wala wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, leo tunakuwa tunawapokea katika kipindi Kazi ni Kazi bwana Manu, anayejulikana zaidi kwa jina ya Zenuma Queen. Anafanya kazi yake ya kushona viatu. Hapa ni wapi kwenye tuko bwana Queen?
0: Hapa tuko Avenue Bede,
1: Bolo 2 katika Gomini na Kadutu.
0: Wala.
1: Tangu unafanya hii kazi, shida gani zenye unakutana na nazo katika isha? Paske kila kazi inakuwa na success na inakuwa pia na shida. Probleme za namna gani njoo unakutana na nazo? Paske kila kazi inakuwa na probleme.
0: Unaona shiba fundi mwanapataka probleme ya hii kazi. Maki anajitakia kusipotimiza kazi za baklia. Memisi kwa kenele wakati kilia kinipa unatumika nae mkofiansi pa hivi.
1: Unasema unakuwa na shida ya kukosewa na utiaji. Utiaji gani yenyonezi kuwa na usaini na kusaidia kufanya kazi bien bila problemu wanazi?
0: Situneza pena nipate dinamo na mashine na ngozi basi. Ile tu
1: ngozi hai
0: mbo nzile tulikuwa tunatengeneza kama makwire tulikuwa nazenda zuzia Kamembe meipi sasa hivi ya febi ilishakuwa tunazenda zuzia msoko kama tunapata komande ya fabrikasyon
1: msoko akadutu
0: de.
1: Na saa hii sasa mwenye anasema iko na besoin kupase komande ya kiatu ya kulungana au ya kuendana na umseremoni kwire iko kapable kutengeneza kiatu ya aina gani ikiwa kwa wanaume ikiwa kwa wanawake? Tuambie mapmarket zenye unaweza kutengeneza wewe peke na zinapeleka jina yako sahihi.
0: Wala situmi yeye mimi naweza kutengeneza na ngozi ya de na nyingine ni kroko.
1: Na ile kroko ya kutoka Bulaya kwire anaweza kutengeneza sahihi.
0: Wala tayari kabisa.
1: Bwana Queer, tunakuwa wakati wa vita iliweza kujitokeza na watu wengi wakapoteza makazi. Watu wengi walipoteza makazi me banabakia kunyumba, banabakia banakunja mikono, bamingi aba kuwaza sawa wewe kwa kujikreele kazi.
0: Abafanyiki aba fake it mimi nilikrea pa ju niko na ile notion nilijifunza hii kazi inakuwa wita hii. Na ndio maana ninapenda tu kuwa na create. Pari nikuwa na shinda kiwanja hii vivi.
1: Au yawezaka waza kufungula atelier fasi ingine apari hapa kwenye huko kwa atelier central?
0: Ndiyo nishisha fungula atelier Mungu pale, Mungu Telecom de pale kwa Bilala.
1: Mwenye na kukosa hapa akienda kule kwa Bilala ikuko ingine atelier hako kule?
0: Ilikuwa kame haikuwa keteno. Meniko na adrese kule kwa Bilala.
1: Sasa kuiri bajene ba mingi. Tunagusia sana ba jen na woko jen. Ima siku tuko nangala ba jene ba mingi biko ma distraction. Ba mingi abapendi fanya kazi sai. Kuko bibaisha kwa deja mchapombe sai biko wana kumi ya dozi. Itapokuwa ba wangi kuzogelea wangi papatia hii maele na bo waweze kujitebrie katika maisha. So unaonaka bale ba jene unawazaka nini inaweza kuwasaidia pia watoke katika distraction wafanye kazi. Wajundie kazi kama wewe bwana Zenuma kule.
0: Mbo, unaona kila mtu anakuwa na kazi yake anazoe. Mimi haiko rafiki yangu siwezi pena nisogele juu ya kusipowaribisha kazi yangu na ndio inaniweka na ndio mimi naishi kwaye. Sabale ba jene ba vile ba mapombe, swata anaweza toka kiliana leta bia twake, swata anaweza biharibisha au anavikula. Bile vinakuwaka. Ndio maana mimi napenda kama kazi yangu mimi mwenyewe na benisha forme bale bawili bashafungula na bozapo matelie. Hata ule mchapombe ukimwambia vile hata kubali, anapenda pombe pare ya kazi. Wala.
1: Na mwenye anapenda sai ajifunze kazi ya kushona na ya kutengeneza biato kutoka ufundi wako bwana Manu Zenu Makuye, makondisyon ni gani juu ufundishe mtu sai kazi?
0: Ilipo kwanza nikunisogele jutu yu kisi ya kuongea, hauta force mtu mfundishe kazi na haipenzi. Ne, nikusogele ya mtu ndo mtu anajuaka bie mwingine na anaizajua.
1: Hakuna makondisyon za malipo, savile makuta, fulani juu mfundishe mtu kazi ni bure au wae?
0: Ni bure juu, akili ya mtu nae na mpatia kazi. Mini liye kazi kupitia, nilisogele bafunzi babana yua. Anjua na mbika ni bakilia mwakili mpaka leo hii. Wala, juu nilibasogelea.
1: Esiki kuna kwa bakilia mbenye unatengenezi yaka, unashone yaka biyatu, banaenda mbali, lakini kuli kwenye viku, banakua banakuita, banaseme wana, ulitutufanya kazi ya mzuri. Na tuna temanyaji za mzuri kubakilia.
0: Na mpaka hivi simina kueleza, nilikuwa kana atelie pale kwa Bilala. Mpaka hivi biyatu natokaka Mungu, bina nikutana hapa Volode. Na mina batumikia nzio, juu nilitumika nabu miaka mingi. Na mpaka leo hii, tunaishi nabu bien.
1: Esiki ya kukwake konkurence na bengine vya vinafanya hii kazi, tunona pachini ngambo ya pale kumapanaushua makala pachini kwa aminifu.
0: Hapa kwa wabubu.
1: Pali pale kwa wabubu, kwa bengine makordoni. Esiki ya kukwake konkurence, bakilia baku pari baku ya hapa vanenda kule, unasikia kaa hee, saa unasikia ili ngini atele kupali pembele. Kuna konkurence kupitia tekniki yako kuyo.
0: Mbo, unaona mimi sezi kuchiba fundi en kwanza, buivu ya ikosaki. Buivu ya ikosaki. Juna mimi sezi pena matanipatia rasio, nikutana lipatia mwingine. Tutasikia bie na wabula batasikia bie, lakini patiana bitu ya kazi tunapezana. Na njoo tunaishi tu kila mtu marke yake ya kazi.
1: Collaboration iko bien kati yako na
0: bado bien kabisa, tena bien sana. Hakuna hata probleme moyo.
1: Donc kuire leo batoto wake wanasoma kupitia hii kazi, bibi anaishi kupitia hii kazi, anatunzisha jamaa yake kupitia hii kazi. Sasa kwa siku za zinakuja, kwa siku za usoni kwire, maproje zako ni za gani kupitia tu hii kazi? Yes, kuna wazaka kutengeneza labda atelier kapambi kuii izin, iko unapata mwenye nakupatia msaada wa ekipaji ya kuenea au wae?
0: Unaona saa fungula atelier kapambi na kufatana na milie, milie.
1: Toki milie haitikio fungula atelier.
0: Andabakiana kwanza. Wow. Me hapa andeza tumika kani kono utiaje nene. Jua paniko na fasi noneona.
1: Sasa kuiri kila mtu tunakuwa Bukavu, lezolewa Bukavu, lakini kila mtu nakuwa na origine ya vilaji yako ni wapi kuiri?
0: Natal Walungu.
1: Wala, Walungu. Esike uwazake kufungula taka atele Walungu mvilaji yako juu. Vilaji nako iko nasema tuko na mtoto Bukavu, me alifungula kazi ya mikono yake hapa kwetu kuvilaji. Kwa vile kamarke kako pale kuvilaji yako pale Walungu.
0: Aso naona mdeze fungula mengifoni kwa na mwende fungulia. Jusezi hacha hapa kwa mbashani zoe.
1: Kwa unapata jene mwanafundisha kazi kule, unaweza kuwa unawaza kufungula pia kule?
0: Tena bien. Mwenye nifundisha si nina kwa meli nda kufungula Goma mpaka hivi. Na jina kenjo lalo.
1: Anafanya tu kazi ya...
0: Ndiyo ya kordoneri, na naweka batoto na nabasomesha na nabakulisha na bibi. Na nalipa nyumba.
1: Wala, mu batoto wako venye labu dusha kwa nabu, kama basha kwa baga kukumala au bangari wa kidogo. Huku mwenye unwezi penda naya aimite hii kazi yako, kesho na usike kuira shakwa mzeme mtoto wake naye kunafanya hii kazi. Hii talanya kuna uwezaka kuwaza utaiachiaka nani.
0: Mbo.
1: Hapare bale bawili kuchofundishi.
0: Mbo, muta yuake juu. Ndeza kwa niko mwe kazi leo kesho ingine napatikana. Ali, tetuna mina zoenda ngubi ya mavoyaje vya vili. Na nikipata franga mkordoneri mina zoenda voyaje na mina tumika kama kawaidi.
1: Kana leo Misisi, Kametuga, kuli unafanya kini mkordoneri, unapata sikse.
0: Nilitumika Misisi karibu mwe deza. Nikakua na panikio mwe hii kazi tu. Na niko nafua komerse.
1: Fanya komerse na hii kazi nika kuleta sikse kule
0: Misisi. Ndiyo kabisa nikajulikana na kule na.
1: Wala, deja tumikuwa tunongelea proje za Avenir. Avenir ya kuire maproje zako sana sana zenye. Ukipata wa partener, batu wenye wana kuunga mkono sahibi wana kupatia msaada ya ekipaji. Proje kubwa gani zenye ulezi fanya baka wanasema vrema. Talan ya kuire inaonekana kupitia kazi yake ya mikono.
0: Mbo wakati niko na ile utiaje, proje za kupazwa ya zoezi kosa na mwana niservire ile service mzuri na neza una mafanikio.
1: Kwa napale batu wote wanayua kuhire kutia hii kazi, kuna kwa na ujimbe gani kwa, kwa na mesaje gani kwa bu, esike bandele kufai confiance, kwa na.
0: Ndiyo, neza kwa ni ya maana.
1: Na kwa na mesaje kubwa gani kwa hapa bajeni benya kapendi kazi, kwa napenda tu wa jambulia batu mungia usiku mea wafanya kazi, unabambia nini kuhire?
0: Bati.
1: Neza kufanya ziku za mingi?
0: Neza wa shauri ya bati. Kami na yule mwana kishambulia naka usiku au mchana au mangaribi, shauri ni kumambia acha kami na muyuru.
1: Tunakua tunilekea mwisho wa kipindi, kuhire, unakua na lab Java Master Bapire Bawili Batatu Bafamilie Benyonezi Salimia Kupitia Radio Maendeleo Mwunabambia Nile Kupitia Ikipindi Kazi Mikazi
0: Na salimu ba bandugu yangu vote na marafiki. Na kupitia kazi yangu mdeza baswete bakwana nisogelea juu kazi yendele.
1: Labda kumbushi tena adresi wapi hapa?
0: Bolode.
1: Na hii atelea kuna patika na wapi?
0: Hii atelea kuna patika na Bolode.
1: Wala wapendo sikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa Kipindi Kazi Mikazi kwenye Radio Maendeleo. Leo tulikuwa tunampokea bwana Manu ambaye anajulikana zaidi kwa jina ya Zenu Mafuir, anakuwa mshonaji na mtengenezaji wa viatu vya wamama na vya wanaume. Ndio tumempokea katika kipindi kazi. Bwana Manu Zenu Mafuir, tunasema asante.
0: Na mimi nasema asante, pana shukuru.
1: Asante pia kwa fundi mitambo Pasta Barton Simi alitoweka hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane kwa siku ijayo. Kazi ni kazi.

Na kusalimu tena mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, na tunajua mnakuwa wengi ambao mnakuwa mnafuata kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe kwa leo tulikuwa tukisema tutakuwa tukizungumzia madefi ambayo watu wenye kushuna ulemavu na maorganizasyo za kwao wanakuwa wakipitia ndani Pandai Moma ambayo tunakuwa tunatraverse. Na kwa kuwa tulikuona, tulianza kutembea, tukazunguluka, tukakutana na maorganizasyo mbalimbali ambazo zinakuwa zikijere watu wenye kushuna ulemavu, na hapo ndipo tuliweza kugundua kama mtu mwenye kushuna ulemavu anakuwa anatraverse Moma yenyeko très difficile, na hiyo ikatupermettre kuweze kuzungumzia sisi pamoja na mpendwa msikilizaji hiyo magumu ambayo watu wenye kushuna ulemavu wanakuwa wanapitia ndani katika province yetu ya Sud-Kivu. Na hiyo ndio inakuwa parmi ya lengo ya kipindi kikuweza kuhimiza kabisa watu ambao wanakuwa na hali ya ulemavu, na kusudi wale wengine ambao wanakuwa wanazogelea hao watu wenye kushuna ulemavu waweze kusikia malalamiko ya hao watu wenye kushuna ulemavu. Na ni hiyo ndio tunakuwa tunafanya kusudi tuweze kupaza sauti kwa wale wanyonge ambao hawana cha kuweza kutetea. Na hiyo ndio tuliweza kugundua kama watu wenye kushuna ulemavu wanakuwa katika hali ambayo inakuwa ngumu sana katika province yetu ya Sud-Kivu. Wanachililiwa, wanatupiliwa, na hiyo sio vema paske ingawa mtu mwenye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu hakutaka ama hakutarajia kusudi hiyo hali ya ulemavu iweze kumupata. Na hapo tukagundua kama inabidi wale watu wenye wanatetea hiyo haki za watu wenye kushuna ulemavu waweze kutia waweze kuangalia nini wanaweza kutia juu kusudi huyu mtu mwenye kushuna ulemavu naye aweze kupata valere ya kwake msociete ama mkominote ambayo anakuwa akiishi ndani. Na hapo ndipo tukaweza kuona kama mtu mwenye kushuna ulemavu ingawa anakuwa na hiyo hali ya ulemavu inabidi kukue hiyo protection. Na hiyo protection itatokana na wapi? Itatokana na wakuu viongozi ambao wanakuwa katika mwingine ambao wanakuwa wanajere kabisa watu ambao wanakuwa wanajere hiyo mantite ambayo personne vivave kantikapi anakuwa ndani, na waweze kumfasilite kusudi naye aweze kupata valer kama vile watu wengine. Kwa kuwa mtu mwenye kushuna ulemavu ni mtu ambaye anaonelewa, ni mtu mwenye anabaguliwa, na hiyo inamfanya kuwa kabisa stresse katika maisha ya kwake. Na hiyo sio vema paske sisi wote ni viumbe vya Mungu, ni Mungu ndiye aliweza kutaka kusudi tuweze kupata hiyo hali ya hiyo ulemavu, lakini sio kwa utashi wa mtu mwenyewe. Binafsi mtu mwenyewe hawezi jisuete naye akuwe mtu mwenye kushuna ulemavu, ingawa hiyo iliweza kufikia sio sio kusema kama wewe mwenye unakuwa na hiyo hali yako yenye haiko ile hali ya ulemavu uweze kumonelea, uweze kumbagua, uweze kumtupilia. Na hiyo ndio inakuwa parmi ya maobjectif ya kuweza kuhimiza watu wenye kuishi na ulemavu katika kipindi mtu kama na wewe. Na hapa wanatuonesha kwamba ma institutions zenye zinakuwa zina encadrer ba personne vivant avec handicap zezi na traverser kabisa mamoma yenyiko très difficile.

0775 0746 0975 72 0746. Mtatua razi, hatutakamata mtu kwa kuweza kuita, lakini tutakuwa tunawasoma kwenye SMS, na tunasema namba ambayo tunakuwa tukitumikisha ni 0975 72 0746. Na hiyo tulikuwa tukionyesha kama kuna kwa hiyo ma ONG zenye zina travail juu ya wa personne vivant avec handicap mu province, na ingawa nazo zinakuwa zina traverser ma difficulté, zinaweza kutufasilite kusudi na sisi tuweze kupanda juu na tuweze kusikilizana na watu ambao wanakuwa katika hii ma organisation wanatravaye wote fasi moya, kusudi waweze kujua namna gani wanaweza kutetea haki ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Na hapo tukoonesha kama kunakuwa hiyo ma OPH ama ma organisation de personnes avec handicap zenye zinakuwa zinagere hiyo zinafanya ma service comme isa santé, zinafanya education spécialisée na zinafanya insertion ya professionnelle mu personnes vivant avec handicap, en plus zinafanya plaidoyer na malobbying mu niveau zenye ziko. Ni wale wa personnes vivant avec handicap ndio walijiregroupe mu organisation fulani, wanakamata biti ya kusema sisi tutaweza kuenda kutetea haki yetu sisi kama vile watu wenye kushunule mavu, na hapo wanaforme hiyo OPH, na hiyo OPH ndio inaweza kuwa na biba malalamiko ya wale watu wenye kushunule mavu, kwa kuwa watu wenye kushunule mavu wanakuwa katika difficulty bien sûr, mais wote hawawezi enda kule kwenye kwa kuenda kujitetea, lakini kuna kuwa hiyo representativité yenye inakuwa pale, na hiyo representativité inaweza kuwasaidia kusudi waweze kuevolue. Wanafika kule wanasikiliza malalamiko ya wale, paske wale ndio walirekolte hiyo madone zenye wale watu wenye kushungulemavu ambao wanakuwa kuungazi ya chini, wanakuwa katika hali hiyo, wanaenda wanabeba hiyo malalamiko kwa hiyo ngazi za juu, kama vile tusema ma ONG sa vile OCHA, BCNDH na hiyo zingine zenye zinajulikana. Plus wakati wanafika kule wanaweza kusema wale wengine wenyewe wanabakia kule waliweza kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Par exemple msante, mtu mwenye kushuna lemavu anakuwa na susi ya kuweza kujua kutembea, na hiyo wakati anapenda kutembea inabidi kukue hiyo readaptation fiziki. Readaptation fiziki ni hiyo ma instrument zenye personne vivant avec handicap anatumia kisha wakati yeye anapenda kujideplace. Inaweza kuwa bekie, inaweza kuwa pare, inaweza kuwa linete, inaweza kuwa hiyo manguo zenye wale wengine wa albino wanakuwa wanatumikisha, inaweza kuwa canne blanche, inaweza kuwa hiyo ma écouteur auditif, na hii na vingine vyenye vinatuma wanakuwa pale ku santé. Ku education spécialisée inaweza kuwa ni hii ambayo yenye inaweza kuwa hii ambayo masomo ambayo yenye inaweza kuadapte hiyo hali ya mtu mwenye kushona lemavu katika vitu ambavyo anaweza kufanya katika maisha ya kwake. Par exemple, personne vivant avec handicap anaweza kuwa na haja ya kuweza kujua namna gani anaweza kushona nguo ingawa ulemavu wa kwake, anaweza kujua namna gani anaweza kufanya informatique, namna gani anaweza kufanya kitu yenye ni kuadapte, ndio ile tunaita education education spécialisée kwa mtu mwenye kushona ulemavu. Na hiyo tunakutana kama ingawa tunaenda vile province ya Sud Kivu inaanza battre record, parce que tunaanza jikutana kama kunaanza kuwa masomo yenye iko kabisa spécialisée juu ya personne vivant avec handicap, parce que mwanzo hatukukua tunajua kama personne mwenye haone malvoyant anaweza ikala katika auditoire pamoja na wengine na nasoma, lakini kwa leo kabisa tunaanza jikutana kama kunakuwa hiyo point na kabisa ina rebattre hiyo record. Na hapo tukakujikutana kama province ya Sud Kivu inakuwa deja na masomo yenye inafanya integration ya wa personne vivant avec handicap pamoja na wale wengine wenye hawana hiyo hali ya ulemavu. Na pembeni tena tukakia jikutana kama kunakuwa insertion professionnelle. Insertion professionnelle ni kukutia katika kazi yengine yenye watu wanakuwa ndani wanatumika. Par exemple hapa kwenye Radio Maendeleo tunakutana vijana wanajidemene de façon ki waweze kuwapatia habari zenye zinakuwa kabisa nzuri, na hapo hatuesclear kabisa personne vivant avec handicap. Unajikutana kama mie mwenye niko mbele ya microphone nasikia

kuwa na watangazia antake person viva avec handicap, bananipatia fursa ya kuweza kusema na kuweza kujitetea mimi mwenyewe, lakini sio mwingine njoo mwenye anakuwa. Lakini tunakutana kama zingine ma media zenye zinakuwa mara mingi unakuwa unakutana kunakuwa hiyo ubaguzi wanatia mwingine mtu ama mwingine journalist mwenye ana hiyo hali ya ulemavu, na hapo kabisa unakutana kama kunakuwa hiyo interaction entre personne vivant avec handicap na journalist mwenye anakuwa na mwinteroger yeye mwenyewe haweziweza kujitetea. Lakini unakutana ingawa Radio Maendeleo inakuwa ni radio ambayo inatetea wale ambao wanaachiliwa, ni radio ambayo inakuwa inazogelea kabisa wale wanyonge, na ndio maana unakutana kama wanatia fursa, wanasema watu wenye kushona ulemavu nao wenyewe waweze kujitetea kama vile wengine, na hiyo inakuwa kabisa ni point yenye tunakuwa tunafelicite katika Radio Maendeleo. Meme hata ukifika kwa mainstallation za Radio Maendeleo unakutana ni radio yenye inajiadapte ku personne vivant avec handicap. Na hiyo ya mwisho tunakutana kunakuwa hiyo plaidoyer. Plaidoyer maana kwenda kutetea wale wengine ambao wanakuwa kule ngambo ya chini, na hiyo inaweza kusaidia kusudi kukue hiyo watu wajue nini ojiste, paske wakati unaenda plaidoyer juu ya mtu fulani wewe hauna hiyo hali, unajikutana kama hautaweza kuplaidoyer sa vile ule mtu mwenye anavivre hiyo hali. Ukiweza nienda wewe uko na migulu mbili, mimi unasema utenda plaidoyer juu ya cause yangu mimi mwenyewe niko na mgulu moya, automatiquement itakuwa ngufu sana kuweza kufanya hiyo plaidoyer, paske hauyue namna gani mimi nasikia wakati natembelea hiyo mgulu moya. Unajikutana kama inabidi mie mwenyewe njoo usogele, unaniuliza eske realma kusudu tembele ile mgulu ilfo nini na nini na nini na nini, na pale na mienda kupatia solution yenye iko palpable, na hapo utajua namna gani uteza resoudre. Lakini yenye tunakuwa tunagundua yenye nakuwa nafanya kabisa mtu mwenye kuishi na ulemavu aishi katika maisha yenye iko magumu, ni kwa kuwa tunajikutana kama wengi wenye wanaenda tetea person vivant avec handicap wanakuwa na lengo yenye haiko ile ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Ni kwa nini tunasema vile? Unajikutana invalid wala ule mtu mwenye hana hiyo hali ya ulemavu, yeye anasema anaenda tetea mtu mwenye kuishi na ulemavu. Nini anajua kupitia huyo mtu mwenye kuishi na ulemavu? Ingawa wanaweza kuishi pamoja, lakini hana hiyo susi, hana hiyo kidonda ndani ya moyo ya kwake ya kuweza kujua kama huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu anasumbuka sana. Na hiyo ndio inakuwa inafanya mara mingi bana sababu cause ama kitu yenye wanawezaweza kuplaidoyer juu ya person vivant avec handicap. Na hapa wanatuonyesha kama kuna kwa maprincipe ama makategorie institutionnelle yenye zinaaccompagner person vivant avec handicap, na hiyo mainstitution zenye ziko spécialisé tunajikutana kama hiyo mainstitution ama makategorie ya mainstitution zenye zina saidia mtu mwenye kushona ulemavu kusudi ziweze kutetea hiyo malalamiko ya kwake, ingawa anakuwa katika hali ya souffrance na bitu ya mingi mingi yenye anakuwa anapitia katika maisha ya kwake. Na hiyo ndio tunajikutana kama banatuonesha kama kunakuwa hii ma institution zenye ziko spécialisé juu ya personne vivant avec handicap. Banatuonesha ni ma centre de formation d'intégration qui assure zezi na siri alfabetizasyon na braille kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu na kwa wale wa malvoyant. Lakini eskirema ima institution zenye ziko spesialize zina travail au compte ya ba personne vivant avec handicap sizani, me najua kama ima institution ilibidi ziweze kukolabore na ima OPH zenye zina jere ba personne vivant avec handicap, na hiyo itatufasilite kusudi au watu wenye kushona ulemavu waweze kufanya ima formation zenye ziko spesialize, waweze kufanya hiyo ma integration mu communauté, na en plus waweze kuwa bale benye ba kuweza kuparticiper ku bande l'école baweze kufanya hii alphabetisation, na wengine waweze kufanya braille, na hii itaweza kuwa permettre kujiintegrer mu communauté, na wakati wanakuwa integrer mu communauté wanaweza kuendelea. Na kabla tuweze kuendelea, tutaomba ndugu Anise aweze kutupumuzisha na kibaba cha muziki kabla tuweze kuendelea na kipindi mtu kama nawe. Anise akonkwa. Tunaona kama Anise hayakuwa tayari, lakini tunakuwa tunasema kama hii institution zenye ziko specialize inabidi ziweze kuwa na
tunaona Anisea anatuambia anakuwa deja tayari. Anisea Konkwa, unaweza tu pumzisha na kibaba cha muziki.

Na mpeno msikizaji, kipindi ambacho nakuwa nafuata ni kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi cha watu wenye kushindwa ulemavu ambacho kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vibuu vyanga vya Radio Maendeleo, na hapo tukuwa tunazungumza madefi ambayo personne vivant avec handicap wanakuwa wakipitia panda imo ma difficile ambayo tunakuwa tunatraverse mu province ya Sud Kivu, na hapo tunakuwa tunaonesha kama kunakuwa madefi zenye zinaweza kuwa lié entre personne vivant avec handicap na hiyo mainstitution zenye zinakuwa zinagere, na hapo tukaweza kuona ni mainstitution gani ambazo zinakuwa zina accompagner ba personne vivant avec handicap. Na hiyo mainstitution tunakuwa na mainstitution spécialisé, na hiyo mainstitution spécialisé zina comprendre entre ma centre de formation et d'intégration, na zile zima, nani zinaasire kabisa l'analphabétisation kwa wale wenye hawakuenda kumasomo, na wale wengine wenye hawakuona wanaonesha kama wanaweza fanya ibrai ama écriture ya watu wasio wanyi hawaone, na wale wengine wanaweza kufanya apprentissage de métier. Kwa kuwa tunakuwa tunazungumzia kwa wale ambao wanakuwa deja na age yenye kwa avancé, me kwa wale ambao wanakuwa watoto wanapashwa kuenda kumasomo kama vile watu wengine, kusudi wasiweze kupata hiyo magumu ambayo wengine wanakuwa wanatraverse pandai imo ma, parce que unakia jikutana wakati unakuwa mwita ya pauvreté, mara mingi unajikutana kama komunote yote mzima inaweza kuabandone na haiwezi kusikia malalamiko ya kwako, kwani unakuwa katika hali yenye inakuwa ya vulnerabilite, na hiyo sio vema. Lakini hiyo ma institutions zenye ziko specialize zitakusaidia kusudi wewe uweze kuendelea na usiweze kupata magumu huko mbele, na hiyo ndio lengo ya kuweza kuhimiza watu wenye wanakuwa mkomunote. Ingawa mtu mwenye kushindwa ulemavu anakuwa katikati yako, anakuwa pembeni yako, unaweza kumwambia wende ujispecialize ama uweze kufanya maformation zenye zinaweza kupermettre kusudi uweze kuevolue, parce que souvent mbele bazazi yetu balikuwa bana abandonner souvent ba personne vivant avec handicap, na kama wanafikia hatua ya kuweza kukua kabisa abandoné, kuonelewa, kuchekelewa, ni kwa kuwa wazazi wengi kabisa walikuwa na considérer personne vivant avec handicap comme mtu mwenye hawezi kufanya kitu katika maisha ya kwake, c'est un vont rien. Maana wakati anamuona wanajua kama huyu hawezi kufanya kitu, lakini kwa leo tunakuwa tunaona, tunasema merci kabisa kwa watu wenye kushindwa ulemavu ambao wanajidemene, na hiyo organisation ziliweza kuplaider kuzimwaimoya ziliweza kuplaider kusudi personne vivant avec handicap aweze kupata hiyo poids ya kwake, kwani tunakutana kama au moins 80% ya personnes vivant avec handicap walisha kuwa éveillé, na en plus wanakuwa kabisa katika hali ya kuweza kujitetea wao wenyewe, wanakuwa katika hali ya kuweza kutafuta maisha ya kwao wao wenyewe, lakini hakuna accompagnement fulani yenyewe wanafanya kusudi personnes vivant avec handicap aweze kuendelea kule mbele, parce que même si tunajidemene unakutana kama kuna kwa hiyo mabarriere. Barriere ni gani? Hakuna ule mwenye anakupatia hiyo anakuonesha njia yenye unaweza kupitia, na ule mwenye anipasha kuonesha njia anakuwa na bariere yenye anakutilia kule mbele kusudi usiwezi kuevolue, na hiyo yote unakutana kama haiwezi kutusaidia kabisa katika maisha ya kwetu. Ma organisation de la société civile, ma organisation de la société civile zenye zina accompagner nazo ba personnes vivant avec handicap, est-ce que réellement zinakuwa zina gérer mzuri bale ba personnes vivant avec handicap, ama zina défendre hiyo droit za kwao kwa watu wenye kushindwa ulemavu? Hatujui, lakini tunajikutana kama kuko zile ma OPH zenye zina jirelie na ba personnes vivant avec handicap zimoya zina plaider cause ya ba personnes vivant avec handicap, ingawa ma moyens zenye ziko insi fiza, lakini wanajitahidi kusudi waweze kuangalia nini ambao wanaweza kufanyizia personne vivant avec handicap wakati wanafanya hiyo ma defense za kwao, wakati wanafanya ma plaidoyer, wakati wanapana fanya hiyo ma lobbying kusudi personne vivant avec handicap ajisentir naye alaise na aweze kukua katika community kama vile wengine wenye wanakuwa ndani ya community. Wanamofri hiyo soutien, wanaonesha personne vivant avec handicap hiyo ma
organisation ya ma société civile, lakini est-ce que réellement wakati wanasema kama bana soutenir personne vivant avec handicap, wana msoutenir kwa nini? Est-ce que ni kusema tu, lakini est-ce que ni kufanya ma action? Chez nous tunakuwa tunapreferer ni action, wakati mnasema mna plaider mnaonesha tunafanya action kwa ajili ya mtu mwenye kuishi na ulemavu, na wakati mnafanya hiyo action kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu, nikiwaza sio personne vivant avec handicap ndio mwenye atakulipaka, lakini ni Mungu ndiye ataweza kulipa. Sio kusema kama wakati unafanya hiyo action personne vivant avec handicap mwenye anakuwa mu community, changement ya kwake inakuwa gani? Est-ce que inakuwa positif, est-ce que inakuwa negatif? Na hiyo ndiyo inakuwa lengo ya kuweza kuhimiza watu ambao wanakuwa katika hali ya ulemavu. Alors community inapaswa kufanya nini? Community inapaswa kuangalia ojiste watu wenye kuishi na ulemavu, wenye wako mwaio entourage, wanakuwa na besoin. Hiyo besoin est-ce que réellement inaweza kutumikiwa na ma organisation za kwao, ama hiyo ma OPH zenye zinakuwa ziko, est-ce que zitakuwa resoli ama itakuwa resoli pa ma organisation za société civile, nazo zinaweza kusaidia, na hiyo inaweza kupermettre personne vivant avec handicap aweze kufanya hiyo integration yake yenye iko valable. Alors hapa tunasema hiyo ma organisation za société civile iweze kudefendre kabisa droit ya ba personne vivant avec handicap, kuweza kuwasoutenir katika communauté yenye wanakuwa wanafanya mu communauté yenye wanakuwa ndani na yenye wanakuwa wanafanya mu communauté, na hapo ndipo tutaweza kuona kama kunakuwa hiyo rapprochement entre ba personne vivant avec handicap na hiyo ma organisation ya société civile. A part hiyo ma organisation ya société civile, tunakutana kunakuwa hiyo ma ONG international. Ma ONG international zinapaswa kufanya nini? Zinapaswa kuangalia na kustructurer kabisa ba personne vivant avec handicap au plan international comme au plan local, na hiyo yote kabisa inaweza kuwasaidia, kwani inaweza kuwasaidia wakati wao wana plaider juu ya makozi fulani fulani, par exemple juu ya soutien ya hao personne vivant avec handicap mwa mu activité fulani fulani ambayo wanafanya. Kunaweza kuwa soutien mu réadaptation physique, parce que hii réadaptation physique mara mingi inakuwa inakoze tort kwa personne vivant avec handicap, na hii wakati inakoze tort inaweza ku inasumbuaka kabisa personne vivant avec handicap, na wanaweza kufanya akuwe na accès ku masoin primaire, na hii accès ku soin inaweza kumsaidia kusudi aweze kuendelea kule mbele, parce que souvent ba personne vivant avec handicap ba mingi banakufa kwa kupitia matunzo, kwani banakuwa na mwae yenyiko insuffisant, na hapo kabisa banakuwa negligé wakati wanenda tunziwa. Hii ma organisation internationale inaweza kuwasaidia kusudi wao wakuwe na hiyo accès kabisa ku soin primaire wakati wanaenda kumatunzo, na hapo banaweza kuwasaidia tena kwingine réinsertion psychosociale, parce que souvent la plupart des personnes vivant avec handicap wa mingi bako traumatisé kupitia maisha ambayo wanakuwa wanamene katika maisha ya kwao, na hii inakuwa na wafanya wakuwe traumatisé, na hapo wanaweza kukua kabisa rapproché na wale wenye bataalamu ya baba psikologi kusudi baweze kuangalia gisi banaweza fanya hiyo réinsertion psychosociale kwa huyu mtu mwenye anakuwa na hali ya ulemavu. Na hapo kabisa tunaona muda inaanza kuzogea, na tunakuwa kabisa tunamalizia kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi cha watu wenye kuishi na ulemavu ambacho kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu ambao wanaishi na ulemavu ambao wanapatikana province yetu ya Sud Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya 3 na saa 3 kamili hadi saa 3 unusu kupitia vibuu vya anga vya Radio Maendeleo, na kipindi hiki kabisa kilikuwa kikiletwa masikioni mwako kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Nami ni Ite Murula Balolo Scar, mtumishi wenu, nilikuwa mbele ya microphone kusudi nikuletee kipindi kwa siku ya leo. Na kwa niaba ya kikundi yote ya Radio Maendeleo tunasema bye kwa kuonana siku ya 3 ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Tunasema inshallah Mungu awabariki na muendelee na makazi zake.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Vipindi vya mchana kati wa sikia leo vinawajia kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulinzi wa ufunzi wake Emile Mwindo. Mitimu saa tano dakika makumi tano katika vyumba vyetu. Muda huu basi tutaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumwashie sifa zake aweze basi kutusindikiza kwa jana sikia, kwa mchana kati wa sikia leo, na pia tuweze kuona mkono wake wa baraka. Basi tuendelee pamoja nasi, pamoja naye tumweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumwashie sifa zake. Pokea sifa yake Ruben Kigame, tunasema shukrani.
1: Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, pokea sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni speciali kwao, na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao.

Haya, shukrani mara tena kujiunga nasi kisha kupokea muziki wa Kikristo kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kumosha sifa zake. Muda huu ni ratiba ya program za mchana kachosikia leo, na kumbusha kwamba imetimu saa 5:57 katika vyumba vyetu pole gidomu. Mtapokea habari toka Radio Mandelo katika lugha ya Kifaransa naye Omer Mutekereza, baadaye katika lugha ya Kiswahili naye Alan Kabika, na ifikapo saa 6:30 ndawajia kuwapatia program zingine kunako Radio Mandelo. Nawatakia mara tena usikilivu mwema wa vipindi vyetu. Pokeni kwanza habari zetu katika lugha ya Kifaransa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sika za mtona dakika 16 hapa studioni. Mpeno msikizaji, karibu kupokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Taifa Vivian Van de Perre amewasili katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini mwanzoni mwa juma hili pamoja na maafisa tatu wa jeshi la taifa FARDC wanaotakiwa kuhudhuria katika mfumo wa pamoja. Lengo yao ni kufuatilia kwa karibu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa kati ya serikali ya Kongo na AFC-M23. Yaendelea kuzorota siku baada ya siku katika wilaya ya Kalehe. Karibuni visa 53 vya ubakaji dhidi ya wanawake vimeripotiwa kwa muda wa miezi 4 katika groupement Kalonge, ambako shirika la raia lamlaini pia uhaba wa huduma za afya. Pambinga Kaskazini, ni jamaa nyingi za wahami ndizo zinakosewa na chakula, matibabu na hata hifadhi. Pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii habari, na wajia kupitia ufundi wake Emil Muhindu. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: Alika. Pamoja katika wilaya ya Fizi, kwa kuanza taarifa hii ya habari, mtembeza pikipiki moja kuuawa na wajeshi kadhaa kujeruhiwa katika matukio mawili tofauti yanayohusisha wanajeshi wa taifa FARDC pa Fizi Centre. Tukio ya kwanza imejitokeza kwenye milima ya Ngumu katika kijiji Kakunga, groupement ya Batombwe, sekta ya Mtambala. Kijana moja mtembeza pikipiki kwa hali yake anaikadiriwa kwa na miaka 25 ya kuzaliwa, anayejulikana kwa jina la Augustin Agrippan, ameuawa kwa kufyatuliwa risasi na mwanajeshi moja toka kitengo cha Ibu. Kulingana na taarifa za hivi karibu, ni mwanajeshi huyu alijaribu kumchukua pikipiki kabla ya kutumia silaha yake. Mwanajeshi aliyesababisha tukio aliweza kukamatwa na vyombo vya usalama vya kijeshi Pafizi. Tukio la pili limetokea kwenye barabara ya Kitongo kwenye kijiji Babinja katika eneo ya Nganja, ikiwa tu Pafizi Centre. Mwanajeshi mwingine kutoka kitengo cha Ibu amerusha grenadi mahali ambapo wenzake wengi walikuwa. Mlipuko huo umewaumiza wanajeshi wengi na kusababisha uharibifu mwingi kwa mjibu wa duru za mahali. Chanzo halisi ya matukio haya mawili bado hazijajulikana. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa mamlaka za kijeshi iliyopatikana wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii, lakini uchunguzi unaendelea ili kubaini ni nani anayehusika. Na kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, mwakilishi makamu maalum wa Umoja wa Mataifa Vivian Van de Perre amewasili katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini mwanzoni mwa juma hili. Huyo anasindikizwa na maafisa tatu wa jeshi la taifa FARDC. Lengo yao ni kuweza kufuatilia kwa makini kutekelezwa kwa hatua ya mapigano iliyosainiwa kati ya AFC-M23 na serikali ya Kongo ya Kidemokrasia siku zilizopita. Na karibuni visa 53 vya ubakaji dhidi ya wanawake vyenye kuendeshwa na watu wenye kumiliki silaha viliweza kuripotiwa katika groupement Kalonge wilayani Kalehe. Visa hivyo vimeripotiwa tokea mwezi April hadi mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Shirika la raia lajulisha kwamba visa hivyo viliweza kusababishwa na watu wanaomiliki silaha. Zaidi ya hiyo, kuna ripotiwa pia shida ya malisho mabaya katika vijiji vingi vya Kalonge wilayani Kalehe. Vijiji vyenye kuguswa zaidi ni Ntulu Mamba, Ruamikundu, Fendula Rambo na Chifunzi. Kuna ripotiwa pia uhaba wa huduma za kiafya tangu wafadhili wengi kuondoka pa Kalonge, zaidi shirika la waganga bila mipaka. Kutokana na shida hizi zote, shirika la raia tawi ndogo ya Kalonge kupitia kiongozi wake Eric Makusudi Zagabe linataka kuona msaada wa dharura unatolewa kwa faida ya wananchi. Tumsikilize.
3: Sisi ombi letu kwa wakuu viongozi wa askari ni kuwaambia wajihusishe mbio mbio na hili jambo, waangalie kitu gani wanaweza kufanya kenye kinaweza kusaidia komunote kwa kutoka ndani ya hii hali wanaishi kwa hizi siku zenye tuko naishi hii wakati. En plus ku ma organisation nationale et internationale kujia zone de santé kimusaada.
1: Eric Makusudi ni mwenyekiti wa shirika la raia Pakalonge wilayani Kalehe, na muungano wa wanawake waandishi wa habari kwa ajili ya amani katika wilaya ya Mwenga mjini Kamituga unaomba viongozi kuweza kuwalindia wanawake usalama na zaidi vijana binti. Muungano huo umesema hivyo kisha kuogotwa kwa mili bila uhai wa kijana moja binti anayekadiriwa kwa na miaka zaidi ya 25 ya kuzaliwa. Duru za mahali zajulisha kwamba muhanga alikuwa akitokea kwenye tamasha moja kabla kuweza kujeruhiwa njiani na kubakwa. Muungano huo unaomba viongozi kuendesha uchunguzi ili waliofanya kitendo hiyo waweze kushikwa na kuadhibiwa vikali kulingana na sheria. Kiongozi wa muungano huo Imakule cha kupewa anaeleza:
4: sisi muungano ya wamama wapasha habari ndani ya mji wa Kamituga na tarafa nzima ya Mwinga, tunakataa matendo ya ukatili tena ya mauaji ya ubakaji ambao iliyotendewa kwa mwanamke ambaye alikuwa akipatikana huko maeneo ya Kamituga kata Kalingi huko Bishilu, ana umri wa miaka 32. Kitendo cha ubakaji kilichotendekwa na watu wasiojulikana. Vile vile tunatoa pia mkono wetu, tunasema tukiomba kwa wakuu viongozi ndani ya mji wa Kamituga kuweza kutafuta wale wakatili, watu ambao walitenda kitendo hiki cha kinyama kwa huyo dada, kuwapata ili waweze kujibu kwa makosa yao, sababu watu wanakuwa ndani ya wasiwasi na hiyo inaweza tuma kuleta wasiwasi ndani ya mji wetu wa Kamituga.
1: Imakule cha kupewa kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa kupokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo hapo Pakalingi, Pakamituga wilayani Mwenga. Inatimu saa 6 za mchana dakika 22 saa hizo pia hapa studioni.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Zingine ni kwamba muungano Halt Ebola umeanzisha rasmi mradi wake unaohusu uhimidhaji wa kijamii kwa kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Bukavu. Mradi wenyewe umeanzishwa tarehe 14 Julai mwaka huu wa 2026. Kulingana na msimamizi wa muungano huo Adolphe Mugula Mushagalusa, lengo ni kuchangia kwa kupiganisha kutosambazwa kwa virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, Kaskazini, pia jimboni Ituri. Watafikia lengo hii kupitia uhimidhaji wa raia na kufanya yote ili ujumbe uweze kufikia wananchi, kwa lengo ya kuweza kuheshimu kanuni za afya ili kujiepusha na maambukizi ya magonjwa yenyewe. Adolphe Mugula Mushagalusa anaeleza:
6: Muradi unakuwa na lengo ya kupiganisha hii virusi ya Ebola ili kama ni virusi yenyewe kweli imekwenda na isha isiweze tena kurudia hapa kwetu. Njo kwa maana tuko na muradi ya kusensibilize population ya Sud Kivu. Tunatumika kama vile maorganisation ya société civile, tunajitia fasi moja ili tuweze kusensibilize watu paske kuna kwa ile yenye baneta ma désinformation. Na ile information contraire njo yenye natuma kama kulikuwa watu wenyewe waliweza kufariki kama kushikwa na ile maladi ya virus de Ebola yenye inexiste, ni juu hapa kuweza kukwari kwayo, wala labda waliweza juste kuevite kutumikisha ile juste kidogo ambayo inaweza meme kusove maisha ya watu.
1: Mwakilishi wa shirika DDC kwenye shughuli yenyewe B Constance amejulisha kwamba shirika lake linangojea mradi huu uweze kusaidia kufikisha ujumbe kuhusu hatari za ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa wakaaji, zaidi waendelee kuhimizana kuhusu heshima ya kanuni za afya. Mradi utadumu miezi 3, yani tangu mwezi Julai hadi Septemba, na unasapotiwa kifedha na Cooperation Suisse. Kabla kugusia michezo, turudi paka Mituga wilayani Mwenga ambako wakaaji wa moja kwenye kata Kalingi tuko wanakabiliwa na uhaba wa maji safi na kwa zaidi ya mwezi moja sasa. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba kwa sasa kwa kupata maji safi wanalazimishwa kuamka asubuhi mapema kwa kutembea mwendo mrefu kwa kupata maji. Kwa leo wanawake na vijana binti ndio wanakuwa katika hatari ya kubakwa njiani katika eneo hiyo ambako kuna kwa watu wengi wanaoshikilia silaha. Kutokana na kuongezeka pia kwa wakaji katika eneo hiyo, wakaji hao wanaomba shirika ya Regideso tawi ndogo ya Kamituga kuweza kuwatolea maji safi ili kuwaepusha na shida mbalimbali, zaidi magonjwa inayoweza kujitokeza kutokana na matumizi ya maji siyokuwa safi. Mmoja wao ameweka neno:
7: Uteza jikutano la mkeka trere, utaweza seme njoso neza fiko shote maji, miotakutana tumu na yala, naba kaaji, naba soda. Njo mtaanza pigania maji, iko natoka kidogo, uneza kole acha mgonjo, unaanza kosa tama ya kumpondea dao. Na huko nye tuko ele kisima mwanjo tunatumeni yaka juu, rejidezoru tukati ama ya tuone tukumaya tuweke na kuaka. Likuwa mana rejidezoru ujishe maji, uko wenye wakona angalilia kurejidezo, na wenye wane lewezekano wa kujiabone kumaji, banaenda ukisima. Tuna wanamuke mwuku mwaki anza pigwa makofi na soda. Juu sode kona bezo ya mai, raya neko na bezo ya mai, joto kwa lilia rejidezo rudishe maji, juu tusaidi.
1: Tulipo mhoji, kiongozi wa shirika Rejidezo paka Mituga David Mupenda amesema kujua shida hiyo. Huyu amejulisha ya kwamba ukosefu wa maji kwenye kata Kalingi Tukolo inasababishwa na kuzibiwa kwa mrija unaopeleka maji upande huu. Huyu amehakikisha kwamba wafundi wamesha tumwa uwanjani na suluhisho itapatikana hivi karibuni. David Mupenda:
8: tunasumbuka na watu wa Kalingi, wao wanakata tio saa yoyote ile, asubuhi, midi, magharibi. Kwa spesialiste kwa hiyo kabisa. Ndio kwa maana mtangazaji, wakati ulituswali kuhusu matatizo ya upungufu wa maji ama ukosefu wa maji sehemu za Tukolo, niliitika ya kwamba ni kweli, lakini ndani ya mirija kuna matatizo. Inaonekana kama ni mtoto, kama ni mtu mzima, waliweza kutupa kitu ndani ya hiyo mirija, alafu wakati wafundi walifika kuunganisha ilienda na tujue inabana mahali gani. Lakini wasifunjike moyo, tutajitahidi tu ili siku za usoni nao wapate maji kama watu wengine.
1: Huyo analika wakaji wa Kamituga wanaotumia maji toka Rejidezo kuweza kujielekeza kwenye ofisi ya Rejidezo wakati wote wanakumbwa na shida ya ukosefu wa maji katika eneo zao. Mpendwa msikilizaji, saa 6 za mchana dakika 27, punde kidogo ni habari za michezo.

Fainali ya kombe la dunia Coupe du Monde. Ufaransa imeondolewa jana siku ya pili usiku tarehe 14 Julai na Uhispania, ambayo iliweza kuonesha Ufaransa kilichomuondoa kanga manyoya kwa kuibandika mabao 2-0. Uhispania iliweza kufungua ukurasa wa mabao dakika 23 kwa mkwaju wa penalti iliyofungwa na mchezaji Mikel Oyarzabal. Pedro Porro kwa upande wake amefunga bao ya pili kwa dakika ya 58, wakiwa wameshinda kwa muda mrefu katika mechi hiyo. Wachezaji wa timu ya Ufaransa wametishia tu baada ya saa moja kwa shuti moja kutoka kwa mshambuliaji Kylian Mbappe, shuti iliyookolewa na kipa wa timu ya Uhispania. Kwa sasa Uhispania inasonga mbele hadi kipindi ya fainali, ambako itakutana na mpinzani wake atakayejulikana baada ya mechi ya jioni hii itakayokutanisha Uingereza na Argentina yake Lionel Messi. Wakati huo Ufaransa itacheza mechi ya mshindi wa tatu dhidi ya mshindi wa mchezo unaopangwa hii siku ya tatu usiku saa 3 sasa hapa mjini Bukavu. Sita dakika 29 hapa studioni, mpendwa msikilizaji, la ziada hakuna. Huo ndio taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Emil Muhindu aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na watakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama

0: kwa sasa sio kosa langu ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pen Kabe.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urizi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: C'est la Coupe du Monde. 48 nations, un seul ballon rond. L'objectif est clair, sortir vainqueur de cette compétition mondiale. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la PDGL invite tous ses consommateurs à suivre la Coupe du Monde.

0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana, haraka sana, basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe

Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.

0: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya,
1: tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
0: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Gauzi Gega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
2: Maende.

lasha marichi foka pale pa quartier de Bagira. Tuandiki mesaja kwako uswete utakie jirani ndugu wa rafiki mchana njema pamoja na Radio Maendeleo. Itakuwa ni furaha sana kuweza kusoma ujumbe wako, pia utamini namna gani mnatufuata mahali ambako mnapatikana hapa jimboni Kivu ya Kusini. Asante kwa nyinyi wote.

Bushaku, asante kuwa nasi mahali kote katika wilaya ya Kalehe, maeneo ya Kabare, shukrani kwa nasi Kajuchu, maeneo ya Kaungu, milima yote ya kule ngambo ya Pen Kabe, tunasema asante kwa nasi. Na au bord du lac, maeneo ya Birava, Luhihi, Katana, tunasema asante kujunga nasi katika groupema ya Irambi. Na maeneo kote wilayani Kabare également, toujours ngambo ya Kagabi, ngambo ya groupema ya Chirunga, Mudaka, Miti, Mubugore, tunasema asante kwa nasi un peu partout pokeni de la musique. Na mchana njema pamoja na Radio Maendeleo.

Asante kuendelea kujiunga nasi maeneo ya Walungu. Merci beaucoup ma partout ya Walungu, maeneo ya plaine ya Ruzizi. Tunasema asante kwa nasi Wendojoe, wandugu wa Kamanyola wote, tunasema asante kwa nasi wote wa Kamanyola, Wendojoe, Chandazi, Marie Claire Ndondo ute wa Radio Club hapo pa Kamanyola, tunasema asante kwa nasi pia pale Panyangezi mwani Guraupa, merci beaucoup. Na hata huko Walungu Centre, bwana Baidoa, Gilbert Baidoa, merci beaucoup. Na jamaa yako yote tunawatakia en tout cas de très bonnes choses en ce lundi. Imetimu saa 7 dakika 14 katika vyumba vyetu.

Wana journaliste, bon, tunaziki kuendelea kuambia wa preneri wetu wa mezo haujue na wateja wetu na babosi ya kwamba mezo haujue na bandalia vitu vizuri sana kupitia entreprise yetu ya mezo haujue. Tukuna Mamoto Express, tukuna Bar Sisi, tukuna AH150 na aplisi. Tunaendelea kuambia wa patrona bazazi ya kwamba rentrée scolaire mezo haujue inawaandalia vitu vizuri sana, kwani Mamoto ziko disponible kwa yule ambayo anaweza kuwa na quelque chose ya kutayarisha rentrée scolaire ya watoto asiende de gauche à droite. Net fois tuko nabambia bakuye mu entreprise ya mezo haujue avec 1350 utapata Bar 6, utapata EH 1250, unapata Express Plus Kinyamba Makuta. Alors ndio tunaendelea kuambia wazazi ya kwamba ule ambacho anaweza kuwa na hiyo pesa asiharibu pesa kufanya kinoma.

0: manjia, comment anaweza réussir mui un mois mui deux semaines ili kidogo ipatikane kabisa, pour que bon kama anaweza fanya uchuruzi na naishue mwanafanya motar na naishue juu sama hawi makopi zinaendaka, sijui shauri gani zapatia mwenye ananua moto leo juu ajikomporte pour que a comprendre que bora kina ina réussir na inapata succès.
1: Asante sana kwa ile ulizo bwana mwariri. Souvent kwetu kumezoa ujue tunakuwa nasema ke tunakuwa na service, tunaitaka service après vente. Utezi kuya bien sûr kama samo ya mu domaine ya moto hawaingiaka ndani. Lakini unasema ke habari zina sikia kabi kuna ongelea moto ya ujue, acha na mie niingie mwa hii domaine. Ukifika kwetu sasa vile tunakuwa tuko napana conseil. Conseil zetu tunaanzia kako kwanza tunapanaka conseil ni juu ya ya gestion ya enjeu yetu. Gestion ya enjeu kwanza ni kusema nini? Donc tunakupatia ma mode d'emploi yayo. Gisi unezi itumikisha de façon que enjeu yetu moto au juu yetu itumike siku za kutosha. Dede tuko na kwetu kifika sasa vile wewe unasema ungali mwanza mwaka, me unaona kama swa tuliona ya jirani aluza moto yake moya, ashakuwa na 5, aluza moya ashakuwa na 10. Me naona pendo ingie mwa ile domaine. Vraiment milango yetu inakuwa keko wazi parce que mule mule pale kumezoa ujue tuko na expert motard. Tuko na expert motard na tunakolaborer si tuna wa motard wengine ba mingi de façon que batesi patagisha kupatia mashauri kidogo kidogo na kupitia conseil zetu pale pale kumezo, na kesho naona kuta ile moto yako ina inazaa matunda. C'est comme si mtu mwenyewe atesikia anakia uza moto ya mupya, me anatambia wanima moto yenyu zinatumika kana sikia banenda nazo wapi wapi. Me na mimi nilikuwa napenda niuze yangu niangalie gisi na mimi itezi ningizia la pale. Ni question yenye anatuambia kama tesi tuambie mimi napenda itumikie hapa Bukavu, tamwambia okay na hapa Bukavu moto taingiza la. Mimi napenda moto yangu yende Shawunda. Kani Shawunda okay moto taingiza la. Mimi napenda moto yangu yende Mwenga. Donc tuko na mamoto zenye zinatumika munjia zote. Ukipenda utumike mu centre-ville utatumika na utaingiza la. Sasa inakwambia hapa hapa pembeni, hapa pembeni yetu hapa Kingakati kwa motari wenye najua kasa hivi kuna Kongola biko na dikilime yuko pana mu ma 500,000 francs.
2: Sasa hivi wanataenda uza moto.
1: Donc kila mwezi biko naenda uza moto na wanipatia umoya na naenda tumika nayo. Una compense kama ni domaine yenyewe bana compense kama inaingiza la facilement parce que tu t'imagines kwa utakuta dikilimba ya 20 personnes mais biko amezira kupana 500,000 wote banauza moto na wanapatia mwingine. Donc unaona kama wewe ulikuwa wa kwanza kuwatakia patilia wa event, maana kuna garanti kwanza kama ile moto utarudisha ile franga ile 19 personnes yote. Au ni wakati ile nayo hautaenda uza saa nje yenyewe haitakuwa mezuri kulipa ile la.
0: Donc dani makiwa kwa motari wali comprendre pas Kingakati kama bon faut ba saidia ne bapandishane yulu na seul moyen ni ku
2: kununua moto ujue. Rien que la moto ujue. Na acha tu salimie leur président na staff yake yote. Papa Balola, tunakuencourager ku kazi ambayo unafanyizia wa ndugu wenye kuwa na besoin ya ku émerger kupitia kazi ya taxi moto. Haiko kitu kidogo, wewe na staff yako yote, pourquoi pas ba membre yote ya kikundi yenu mezoa ujue, inaba encourager na inaba salimu kupitia microphone hii ya radio maendeleo. Na vile vile ndio tunakuwa katuko tunahimiza watu. Tunaambiaka wale wenye kupatikana katika vikundi mbalimbali iwe comment est-ce qu'on appelle encore muso avec unaweza kuwa huko na tia mko na organisation fulani mnatiaka mukarne. Mes chers amis, hakuna faso ingine yenye iko ya kuganye makuta avec assurance isipokuwa kukua na moto haujue. Sababu tout de suite la ndugu Mumbere anamaliza kwa intervenir kusema kama c'est vrai unaweza kuwa unaweza pokea franga fulani mukikundi unasema mimi natafuta anza buchuruzi fulani osi. Ile buchuruzi wende itakuloma wakati ya kutafuta nyumba, wakati ya kuramplire ma modalite fulani juu uanze tereka. Ile yote ni wakati na ni pesa njue na kukute. Lakini ukavize mara moya unapata pesa yako, unavize moto ya ujio unasema na mie mina jiplonje mwa hii affaire. Quelques instants après kukua na moto, donc unatoka mu magazin na moto yako na unaanza ingiza franc.
0: Donc Daniel unaweza shauria mwenye anatafutanza business flag.

0: anaanzia ku moto kisha nakiangia mwa ile nyingine
1: njoo tu yenye après quelques instants unapokea na unapata unaanza
0: kwa moto ingize ile makuta kisha kiangia mwa ile vingine après naendelesha
1: moto antuka njo conseil kubwa
0: mimi asianze kwa ile
2: msumbua ile activité ingine
1: moto kamata muda kwenda na imiza bwana ni shaka kwa fasi fulani vuvae na upite ku kampuni uangalie utuvisite ça prend du temps mais wakati unakuwa na ile pesa pita mara moja kumezwa ujue iwe magazeni kupatikana katika Avenue Vamaro iwe Route du Vira iwe Panzi iwe Chai iwe Ngambo Essence iwe Walungu iwe mahali pengine wende haraka haraka kamata moto ukishamaliza kamata moto yako quelques instants après na mago inaanza ingia na unaanza fanya mwe mu capital investi kule mbele saa unafanya bilan utakutana après wakati kidogo miezi kidogo umekuwa deja na pesa zenye zisizo ndogo na unaangalia sasa gisi ya ku tayarisha business nyingine suiva gisi ulikuwa na voilà. Envisager.
0: Bwana Arsene, jambo na karibu msijio mkipindi Gundua Siri. Allo Arsene.
3: Jambo bwana journal. Je vous salue à vos visages vote wa pindi Gundua Siri.
0: Ah. Voilà. Allo. Oui, connexion iko mbaya lakini tuambie hali iko je iko. Bon, mnatumika namna gani kule?
3: Wasikilizaji wote wa Kipindi Gundua Siri. Nasalimia wandugu wa Konani ya studio. Hapa ni marketer Arsene Paluku depuis Kalemie.
0: Kalemie mnatumika namna gani na maison ujue kule?
3: Ujue kama maison ujue ni maison ambayo inaendelea kusaidia raia mkongomani kila siku. Na kuendelea kusatisfaire besoin yake ambayo inakuwa primordial leo. Unajua kama wakati ndani ya jimbo wetu ama Kongo mzima barabara na sana, lakini kupitia moto
0: voilà. Malheureusement, uweza kumchukua Arsene masaa machache baadaye, le temps tu window atupatie publicité ya Express Plus tuweze

0: lazima na tunapata moto ujue na mihali haitakuwaka. En fait, c'est un peu ça, ndio inatumaka tunasema la moto ujue, c'est la moto d'Afrique.
1: Voilà, succès. Kuna kwa hiyo si udanganyifu, kuna kwa hiyo kutafuta kufananisha au kukopie vya vingine, sijua mara mingi ya kubashe vinakuwa kaya sawa uchuruzi, unakutana achana mimi nikopie au nifananishe au nidanganye kama biko sawa. Sasa sijua mna ese kureisi ra ku convaincre au ku rassurer ba bateja kama hakuna fake.
2: Ndio wana journaliste na tunazoendelea kuambia wateja kukie se facile mais garine difficile. Juu ya nitu wazoea ambia bateja vile na babosi. Paske saa hii kuiyo diferansi hii mamoto zetu haujue na zile zingine. Iko na diferansi kwa fonksionema. Na paraporo na marute tunaparukule mui nchi yetu ya Kongo. Ndiyo kute madiferansi na kwa za mingi pale. Usi kamate zile zingine mamoto unakopare na moto haujue hapana. Ziko na depi ni ndiyo. Mefonksionema ziko sawa. Paske wakati kwenye mezo haujue, moto ya mezo haujue kwenye na defendre, zile zingine hazezi weza. Aloro, njuto nambia wakilia, basi danganyikwe kuenda poteza makuta, kuzile zingine, na kuko mamoto nyeko nafama diferanse ya kushanje vi, iko kumezo haujue. Maana tarapina tuambie watu, mkuye kumezo haujue. Kama una rasenima ya zaidi, fika kumezo haujue, utapata rasenima na itakusulaje na tabadilisha vi wakati ukaimetre ya pratike avec kidogo nyoko nayo. Hapana kwenda kuzile zingine zenye inaenda hapa na pale inapata pani. Uona
1: na motari na chauffeur.
2: Basi unakuwa nakukutana na motari mafujo na motari. Paske moto ile limupatia kwanja haimpermettre ukazi nyoko nafaa inaleta shida wewe nayo. Tandisi kena kukwa mutonye nezi kupermetre unawishi na mtu mkondisio ya muzuri unaongea vizuri atravera ilo moto. Nimezo haujue. Hazileta matire mana wona bosi ya pana. Jini mutonye ningiza makuta. Mapani kwa njuru na sahabu. Doke saa ito na mutare avek mafuta. Nikawele kushanje mafuta kumotere ya mezo haujue na mamoto zingine. Me yetu binafsi tunambia wateja mkuye mkamate moto ikuna sirasi ya muzuri. Pana ilo kamata zile mamotozi ni hazileta mafamu famia pana. Sura kute mamotele wana fama likilimba. Mebana shanje vi. Atravere ili likilimba bako nao na barakia kumezoa ujue wanauza. Bana kuta iyo mezoa ujue na wafasilite kuma programe zao ni bako nafanya na vi na shanje. Na njyo maana tulambia wazazi. Wakui. Basi pite na zile makuta ya wa maratres koleri. Unwezi kute mungu wazazi wawili. Mungu na difficulty ya watoto kubasomesha. Unwezi kuwa mungu na sengsa, wasisa, wasetisa. Mukajitia fazi moe. Na ile makuta, munakia uza moto. Tuko na nye kusa munafaka likilimba ya depara. Iyo moto nye munauza. Nye kwa munasahabu, jo kutafuta makuta ya batoto ya masomo. Iyo ye moto, itapele watoto masomo.

0: yake saa hii ni kuuza motoa ujue. Juba mingi yuko na zile za fake, zile za zamani, baendana baambia kama, daya kwanza mbo, wacha tubiseme hapa kama kuko wa motoa, tuambia kama kule kupeke wananza baambia kama buji kikuderanje uuze ya ujue. Kalulatere kikatala uendo kamate ya ujue njoo tse pale. Una comprendre. Asukisha ambia mtu na mtuma tena tse pia setu. Donc una comprendre kama vile yuko na mpatia kwanza ni vya fake. Eh, njoo ile donc avec moto haujue. Tunaambia watu wewe hawaitumikisha nao wakuye waitumikishi. Jusu si yetu kila mtu akue na moto haujue na découvrir ses crises vingine bashaona depuis mbele ku moto haujue.
1: Voilà, merci beaucoup bwana Chukasa. Daniel tafika mshwa kipindi mwenzetu Arsène alitutumia audio lakini apparemment connection itutike ku télécharger du tuweze ku proposer ku ba auditeur iko pale Kalemi. Tafika mshwa kipindi sijua message particulier gani unakuwa nayo kwa wateja wote wa motar wote wa boss wote wazazi wote par rapport na difficulté za rentrée, difficulté za macharge zimwazi mwaka kasukari ka le matin, kamkate ka le matin, sijua collation et tout.
2: Kamkate ka le matin, kasukari ka le matin, kusudi kasikosake ni kuleta tu ile budget unayuza moto haujue ile moto itakuwa na couvrir ile macharge yote. Voilà. Na namna tunasemea rentrée scolaire, tunakumbusha aussi kia une rentrée académique yenye iko hapa karibu. Na mafrezi akademike zinakuwaka za kuvimba kushinda ma frezi kolere huku chini. Alors, hawa parang pia benye biko wanatayarisha namna gani watoto wataingia ku vyuo vikuu. Wajua usi kama moto haujua iko pale na inaweza kufanya ile kazi ya kulipa zile makuta zote na haista kuwa taza itidia umoya.
1: Voilà.
2: Donc, nabo pia wajua kama olie mara moja baende ba lipe zile pesa baziuze kwanza moto haujue, ile moto haujue itazilipa na itabakia na itakuwa nasaidia swate kuuza silabise transport.
1: Voilà.
2: Na kajalika
1: wala tasikiza kidogo en tout cas plus bref bwana mwenzetu Arsène Paluku.
3: Jao bwana mwalimu, nasalimia wasikilizaji wote wa kipindi Gundua Siri, nasalimia wandugu wanapatikana ndani ya studio, nasalimia vile vile wale wote ambao wanapenda pikipiki ya ujue ambao wanafanya kazi za mapori kama vile za Msantreville, tunawaambia jambo tena. Ni marketer asiye kutoka Kalemi. Hapa Kalemi kazi inaendeka salama. Unajua sisi mezo ujue ni kampuni ya wakongomani na ni kampuni ambayo ilikuja kusaidia raia mkongomani kuitosha katika utumwa. Na utumwa katika utumwa unajua ya kwamba ilikuwa siku nyingi sana watu walikuwa kwa wanalia asema tutapata namna gani ya shepi kipiki ya ujue, tutapata namna gani moto wa ujue ili ipate kusaidia. Kwa sababu mbele pikipiki fiki hapa Kalemi ilianza ngambo za Sud Kivu, ikakamata Nord Kivu, ikakamata ngambo fulani fulani, demande ikakuwa mingi nayo hapa Kalemi. Na ndio maana bosi akasema kwamba tuone namna gani tuendelesha kazi ya pikipiki hapa Kalemi. Na ndio maana hapa Kalemi tutakuwa na showroom mpya ambayo inapatikana pa maendeleo na kanisa ya Kristo Roi, ndio kwa showroom itapatikana Kalemi. Tunauzisha pikipiki mbalimbali kama vile Express inapatikana hapa, kama vile AH50 ambayo watu wanaipendelea sana Bukavu, watu kwenda Kamituga, wakuenda ngambo za Uvira, wakuenda ngambo za Walungu, wanajua hiyo pikipiki AH50. Na pia Express unajua ni moto ambayo inaendelea kusaidia raia hapa mjini Kalemi. Kalemi Express nakwambia kwamba ni moto ambayo watu wamechagua. Uwe hapa Msantre bila hapa mvile ya Kalemi, uwe matewa wabili Tabaka, Sambondo na fasi fulani fulani kule kote, wanaendelea kupendelea pikipiki Express. Nikusema ya kwamba mezoa ujune sindia kusaidia raia mkongomani hapa ngambo za Kalemi. Na ndio vile vile tunaendelea kushukuru kwanza mezoa ujue kuna kwamba imekubali kurepondre ku malalamiko ya raia. Ni kuwafelisetu kuambia tu kwamba mezo wa ujue endelea kutumika kwa ajili yao, na tunaendelea kuwakumbuka ndugu zetu ambao wanakuwa ndani ya Bukavu, Walungu, Kamituga. Tunaambia waendelee kutia confiance yao kwenye mezo wa ujue, kwa sababu mezo wa ujue nafanya yake yote ili pate kurepondre ku besoin yao. Najua ya kwamba wanakuwa pale na moto.
1: Voilà, merci beaucoup bwana Arsène Paluku. Muda autoruhusu kuendelea. Merci pour ku témoignage yako déjà na bon travail pale pa Kalemi. Tunafika mshwa kipindi Gundua Siri, mkitafuta kuita mezo ujue.

Tunawashukuru wasikilizaji wa redio Maendeleo kama na huu, tayari na timu sakenda dakika zake sita ndani ya vyumba vya kwetu. Tunakuwa tukiwasindikiza katika vipindi vya jio na sita. Jina langu ni Eden Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Mwindo, ni sindio pango. Acha kwanza nilako

Msikilizaji wangu, hii ilikuwa ni wimbo wa Kikristo ambao tulikuwa tukisikia. Wanatuambia kwamba turudi pale ambako tumetoa baraka. Basi nakumbusha, itakapotimu saa kenda unusu utafata kipindi toka Agenda de la Paix du Développement. Leo tazungumzia kuhusu Baisse du Pouvoir d'Achat, na pasa kumi kamili itakuwa ni kipindi toka AEO. Watazungumzia katika ya Echo de l'AEO le rôle des relais communautaires dans la lutte contre la malnutrition dans la zone de santé de Nyantende. Itakapotimu saa kumi unusu utafata Babembe ndio atakujia na kipindi kwao. Radio Kati itakapotimu saa kumi dakika zake makumi ine na tano ili uweze kufata matangazo ya kwetu. Utakuwa ni matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa kumi na moja dakika zake makumi mbili itakuwa ni habari toka Radio Club pamoja na Alan Kabika. Na itakapotimu saa kumi na mbili kamili tutaanza kuandaa kwa kufata habari katika lugha ya Kifaransa. Itakapotimu saa kumi na mbili dakika zake kumi na tano habari hizo zitakujia pamoja na Miriam Mufano. Kisha hapo nitakujia na hizo habari katika lugha ya Kiswahili, na hapa saa moja kamili utaburudika na mziki hadi saa moja dakika zake makumi mbili, muda ambako utafata kipindi ya mkatuendelee. Tuendelea msikilizaji, hadi saa moja dakika zake makumi tatu na tano utafata matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali, kipindi cha pili cha jioni hadi wakati itakapotimu saa mbili kamili. Ni hapo ndipo utafata kipindi Vivre Ensemble hadi itakapotimu saa mbili dakika zake makumi tatu ili ufate habari toka RFI. Itakapotimu saa mbili dakika zake makumi nne na tano utaburudika na muziki mara tena hadi saa tatu kamili ili uweze kufata marudilio ya kipindi Hodi Mitaani. Itakapotimu saa nne kamili ya jioni itakuwa ni marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa na katika lugha ya Kiswahili, na ni hizo habari ndizo zitatupelekea kwa kumaliza vipindi vya jioni ya leo, siku ya tatu, tarehe 15 Julai mwaka 2026. Tayari na timu saa kenda dakika zake 15 ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwashukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi mkipatikana katika nchi zingine na mnatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante. Asante sana kwa nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi na ambao mnapatikana humo mjini Bukavu, mkiwa pande za Bagira, Kadutu pia Ibanda. Tunasema asante. Shukrani zetu ziwaendee nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi katika wilaya mbalimbali za humu jimboni Kivu Kusini. Tunakuwa tukisema asante. Watu wa jimboni Kivu Kaskazini tunasema nani pia asante kwa kufata Radio Maendeleo. Watu wa Uvira, asante kwa kujiunga nasi. Tunasema asante pia kwa nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi na ambao unapatikana katika masoko mbalimbali, wa mama, wa baba, mnapatikana katika shamba na tayari mnakuwa mkijiandaa ili kurudi nyumbani. Basi tunasema asante, msisubiri jioni yenyewe na

hivi kukutana na usalama mdogo ambao unaweza kumalizia maisha, basi sakenda hii rudi nyumbani. Kama umeanza asubuhi, basi unaweza karudi nyumbani. Mimi nakutakia tu mambo mazuri. Wewe ambao unakufuata Radio Maendeleo kwa muda kama na huu, mnapenda Radio Maendeleo, nasi pia tunawapenda. Muziki ukuburudishe hadi sakenda unusu, muda ambako utaweza kufuata agenda de la paix et du développement.

0: Wasikilizaji wa kipindi Echo de la Eocena, tunakuwa na moyo wa shukrani vile vile kutana nanyi katika kipindi cha siku ya leo. Tunaenda kuzungumzia mengi pamoja na mwaliko wa kwetu, ila tunakumbusha kuwa kipindi kimeandaliwa na vile vile bwana Patrice Wabula Ombe Kiambiku, ambaye tunamshukuru vile vile kwa siku ya leo. Tunaenda kujua mengi kuhusu kazi ya wale wa relais communautaire, tunaita wa relais communautaire kwa kupiganisha malisho mabaya ndani ya mtaa, ndani ya zone de santé ya Nyantende. Kazi za warele communautaire kwa kupiganisha hiyo tunaita utapiamulo ama malnutrition ndani ya zone de santé ya Nyantende. Tutaenda kujua mengi kazi yao ni gani, pamoja na mwaliko wa kwetu wana Chuba Kabisimwa, anakuwa relais communautaire aire de santé ya Igoki, zone de santé ya Nyantende. Bwana Chuba Kabisimwa, jambo na karibu.
1: Jambo bwana Mwari.
0: Furahi kwa pamoja nao kwa siku ya leo bwana Bisimu.
1: Ndio, na isimara ya kwanza.
0: Na itakuwa ya mwisho kwa pamoja nao.
1: Mwisho karibu ndani ya studio hii kwa hii emisio Echo de la Eocena.
0: Namba ya kwetu kama unaweza kuwa na maoni kisha kipindi hiki, unaweza kutuita ama kutugongea kunako 09 93 00 96 09 93 00 96 09. Malisho mabaya imebaki changamoto kubwa ambayo natuma watoto wasiweze kukoma vizuri, wapendwa wasikizaji. Na vile vile hiyo malisho mabaya inaweza kuwa na matukio mabaya. Kwa kweli inaonekana ya kuwa wakati jamaa ama jamii na wale ambao wanahusika na mambo ya afya na wale ile communautaire, yawezekana wakati wanapiganisha wanaweza kusaidia kwa kuzuia hiyo magonjwa na kubadilisha hata namna ya malisho na kuona yale yote ambayo inaweza kuleta athari wakati mtoto wa kuzaliwa hadi miaka mitano anakuwa na hiyo malisho mabaya. Bwana Chuba Kabisimwa, kuhusu mada yetu ya siku ya leo, tunazungumzia kuhusu kazi ya relais communautaire kwa kuweza kupiganisha hiyo utapiamulo au malisho mabaya ndani ya zone de santé ya Nyantende. Ningependa kujua kwanza relais communautaire ni wanani na kazi yao ni gani mujamii?
1: Warele communautaire tajiri wana tunajua sote warele communautaire ni bilalo ya kuunganisha mtaa wa afya ama kituo cha afya na jamii ama community. Tena pia ni wapashaji wa habari. Hiyo ni njoo relais communautaire yule. Na kazi yake ni gani?
0: Kazi yake ni gani ndani ya vijiji na hata ndani ya zone de santé zaidi ngambo Nyantende?
1: Wakati yote kunaweza kuwa alerte mwingine ya magonjwa fulani, yeye anasema wakati alerte ya kuwa yeye anaenda tayarisha batu kupitia mafundisho, anawafundisha, anabajulisha kama hii inakuwa hivi, tulikuwa nafanya hivi, hii inaweza leta shida fulani. Ndio kazi ya relais communautaire ile, ni kujulishana, ni kujulisha hali yenye iko mkomunote na hali yenye iko na hali yenye inaweza kuwa iko ku centre de santé ama ku kituo cha afya kama kipya, yeye anajulisha na kadhalika.
0: Sasa bwana Bisimo Chubaka, tunasikia wa relais communautaire ni wanani na kazi yao ni gani kwa kupiganisha hiyo malisho mabaya ndani ya vijiji vyetu ma village hata ndani ya zone de santé ya huko Nyantende? Unasema ni wa bilalo na sawa, vile wanaweza kuwa sawa wapasha habari vile vile.
1: Ndio.
0: Sasa namna gani hao relais communautaire wanasaidia kwa kukinga au kutambua hiyo magonjwa ya malisho mabaya kwa watoto wa kuzaliwa hadi miaka mitano?
1: Nini wana
0: wanasaidia kwa nini? Kwa kutambua namna gani hiyo magonjwa ama malisho mabaya inaweza kuonekana kuikinga kwa watoto wa kuzaliwa hadi miaka mitano.
1: Warele ni watu wenye wanapataka mafundisho ngambo na ngambo yenye tunaitaka maformation mabriefing. Sasa wanapataka watu wa kuwafundisha kuhusu ile. Wanaongeza sana nini kuhusu malisho mabaya au kwa haraka kabisa kujua kama mtoto wa chini ya miaka tano iko na malisho mabaya na mwingine mtu hayaitambua. Wanatumikisha kitu wanaita miwaki. Ile miwaki wanaitembeana yenye yenye inaitwa vade, ile kutembea nyumba kwa nyumba kuangalia hali za manyumba zinatembea na kila kufika anapima mtoto. Anaweza mpima kupitia ile miwaki, anaangalia mkono ya goshi, anapima, anaangalia urefu ya mkono, anaangalia unene ya mkono. tano, huko mambo yanafundishwa pale juu ya kitu yenye anaweza fanya. Ile ndio anasaidia kwa ndani ya jamii. Na ile inamsaidia kujua kwa haraka, ndio kudetekte mbio sana kama mtoto anaweza kuwa na malisho mabaya wakati anaanza kutana anapunguza parapora na burefu yake. Akishamshakia kwanza kupitia miwake anaweza mbeba ku centre de santé.
0: Ile miwake ndio mnatumikisha kwa kwa kutambua
1: kipimo ya kutambua kama mtoto iko na
0: malisho
1: na malisho mazuri. Sio na kwa mtoto mwenye kwa mnene sana ile wakati anakuwa mnene sana ni malisho mabaya.
0: Kwa mwanzo ni ile bunene ndio afya nzuri.
1: Ndio afya nzuri. Sasa kusudi mtu ijulikane kama mtoto kwa na afya mbaya, inaomba tujue kwanza burefu yake ni gani, na bilo yake ni gani, kisha banaangalia le pebe ndio ile ile mabimaha kumkono mkono ya gosho wanaangalia nayo inasema nini pale. Akishapima ile inapimiwa kumikono na miwake ile kipimo ya banatumikisha kama itembea naka kama saka mezabu anaweza mbeba ku centre de santé pale wanapima sabu refu wanapima na kile pale ndio itamkonfirme na kujua kama mtoto iko mgonjwa wala haiko mgonjwa. Ndio kazi yake yanasaidia kusudi ajue adetekte kama mtoto anaweza kuwa na magonjwa ya malisho mabaya mbele ya zile alama za kabambe.
0: Sema wale communautaire wanachubaka wanasaidia sana kwa kukinga na kutambua mbiombio wakati mtoto swati anaweza kuwa na hiyo malnutrition malisho mabaya mbele ya wakati mtoto tangu kuzaliwa hadi miaka 5
1: hadi miaka 5.
0: Voilà. Sasa napenda ni vile vile bwana Chubaka unakuwa relais communautaire. Sasa ni mashauri gani ba relais communautaire banapanaka juu ya mtoto mchanga au mwenye kugonjwa? Sasa napenda kujua ni mashauri gani ni ba relais communautaire mnapatiaka wazazi kuhusu malisho ya mtoto mchanga au tunaita nourrisson, na hata mtoto mwingine kwa namna ya kunyonya maziwa ya mama tunaita allaitement maternel na hata malisho mengine.
1: Kitu kia jabu kenye tunaweza pana sawa shauri kwanza ni mtoto anaanza kagonjwa ubakia ngali mtumbo ya mama. Wakati mama haishimie chakula zenye anapashwa kula wakati iko mimba, mtoto anaweza punguza mule bilo ninaanza mletele magonjwa. Sasa mashauri tunapana ni gani? Ya kwanza tunambia wa mama wakati uko mimba anza enda kipimo ya mimba sudi wakupatia mashauri ya chakula tena nafasi
0: wanaita sepe ni walo
1: sudi baanze kupatia mashauri ya chakula taanza kula. Ukisha zaa pale heshimia manyonyo, kupatia mtoto manyonyo tangu kuzaliwa mpaka miezi 6 usitie kitu kingine. Kisha pale unaweza kumpatia chakula ya tegetege. Chakula ya tegetege ni manake akishereza miezi 6 unaanza mchangia ingine chakula na ile manyonyo. Kuna chakula za tegetege, bui, inaweza kuwa bui ya mabunga, bunga mbalimbali, inaweza kuwa bui ya legime, me ikwe ile chakula ya tegetege. Nyuma ya pale pole pole akishereza miezi 11 pale unaweza anza patia mtoto chakula sawa sana yenye tuko nakula, lakini nayo sikuwe mfu sana juu hayakuwa na estoma ya kuivumilia. Ikuwe chakula yenye anaweza weza tafuna na imsaidie ku estoma si sufrire zaidi. Mwa ile hali pale inaomba anaheshimia chakula ya nyota 5. Chakula ya nyota 5 mule ndani mko nyota ya kwanza ni ile tulisema manyonyo ya mtoto. Nyota ya pili tunasema chakula ya kujenga mwili, juu mtoto kwa mzoea kujenga mwili. Chakula ingine ni chakula ya kuleta nguvu, mtoto kwa mzoea ya kuwa na nguvu. Chakula ingine chakula za kukinga. Nyota ya 5 njo matunda. Matunda, lakini hapana citron. Citron haikuwa ke matunda kupatia mtoto. Citron iko na kazi yake, ni manganga ndio anarekomanda kama mtu kutumia citron. Citron shia tushauri yake mtu kutumia citron, mu matunda yote hapana citron. Ndio zile nyota 5 zile.
0: Ndio. Nikusema nyisa vile barele communautaire wana Chubaka mnapanaka vile vile mashauri kwa ajili ya malisho malisho ya mtoto wa kuzaliwa hadi miaka 5, na kuambia mama ninyonyesha mtoto hata kuzaliwa hadi miezi 6 bila kumpatia mtoto
1: kitu. Iko na avantages za mingi.
0: Ndio. Wala ni kipindi Eko de Layo, sina wapenda wazazi kama kuanza pamoja na sisi. Kwa siku leo tunazungumzia kuhusu kazi ya relais communautaire kwa kuweza kupiganisha hiyo utapiamlo ama malisho mabaya ndani ya zone de santé ya Nyantende, na tuko nayo zone de santé ya Igoki, zone de santé ya Nyantende. Kabla ya kupata tena kauli wana Chubaka, tuna kusikia wale wa relais communautaire wengine ambao wamejitokeza kunako microphone ya kipindi iko delay usena, wale wa relais communautaire wa zone de santé tunaita bale bariko na watapana maoni yao kuhusu kazi ambao wa relais communautaire wanafaa kwa kuweza kupiganisha hiyo utapiamulo ama malisho mabaya kwa mtoto wa kuzaliwa hadi miaka mitano. Tusikie wanapana maoni yao, ni wako kunako microphone yake mwenzetu Patricie wa Bulaombi Kiambikwa.
2: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunawasalimia mahali pote mlipo. Hapa tumetembea na Mike kwenye mkoa wa afya wa Nyantende, ndani ya mtaa wa afya ya Nyantende, na pamoja na mimi nakuwa na
3: kwa jina naitika kwa jina la Nabintu Balikubiri Bahati, niko relais communautaire mzoni yetu ya Nyantende.
4: Kwa majina ni Bora Uzima Safari, niko relais communautaire wa zone ya Nyantende.
5: Kwa majina ni Lisilolako Natali, relais zone de santé ya Nyantende.
6: Kwa majina ni Alimunja Bunani Pascaline, animatrice communautaire wa aire de santé ya Nyantende.
2: Ndiyo, tunaona kabisa kwa nyinyi mnakuwa wana memba wa CODESA, nusema ni barele communautaire, mnatumika kwa ajili ya kuboresha afya ndani ya mtaa wa afya. Na tulipenda tujue kazi gani mnakuwa mnafanya ili muweze kupiganisha magonjwa.

0: wagonjwa, na tutaipiganisha kupitia vyakula. Tunakuwa na alima 4 etoile yenye tunaoneshaka wa mama jinsi ya kupiga. Tunakula
1: 4 etoile ni nini?
0: Ile 4 etoile kuko alima de base, mwa hii alima de base yenye tunapata amo miogo, tunapata wali, maragi. Na katika hii tunakuwa na baonesha gisi bakuwe na itumia, na mkuitumia tunakuwa tena na alima de protection. Mu alima de protection tunapata amo vya sukari, bile vya sukari
1: bile. Kuna kwako na wewe?
2: Siye kama barele communautaire ba air de santé a Nyantende, kama tuko napenda tulite contre malnutrition. Siye tunapitaka menage par menage, c'est une question ya visite à domicile. Tukifika mu menage tunajipresente, tunafundisha mama kama mama ni mjamzito, tunamfundisha namna gani miezi ngapi anaweza endea koku sepen. Kusepe ne wanafundisha mama gisi atajikomportesa angali mjamzito, wakati gani atenda kusepe, gisi ye mama mjamzito atakula. Akisha zala, kuzala atanyonyesha mtoto de 0 jusqu'à 6 mois. Njo tunaita allaitement exclusif. Mtoto akifika kusimwa, mama anamnyonyesha comme il faut. Mama tunamuonesha na position ya kunyonyesha mtoto, namna gani atatenire mtoto mkunyonyesha. Hapana kunyonyesha mtoto unasimama, unalala, je ne sais pas quoi. C'est une question ya kubana mtoto, tunaonesha mama na ma position. Mama atanyonyesha mtoto mara ngapi msiku tunamwambia. Atamnyonyesha muda wa saa ngapi tunamwambia. Mtoto akishatambusha ile 6 mois, mama anakuwa obligé kumtafutia bui. Mama kutafutia mtoto bui, asiseme aseye ule mandizi anatafuna mandizi. Zabia leo kutafuna mandizi haiko tena hygienique. Utakuta mama swate kinywa yake ni ya uchafu. Please ile kutafuna mandizi binaharibisha mtoto. Ataangalia faso ya kumpigia bui. Mtoto anakomala, tunaendelea mcroissance ya mtoto. Akishafika a l'âge de 9 mois, mama anachanga tena bunga ya kupatia mtoto bui. Pale mama hata patia tena mtoto bunga moya ya bui. Swati anachanga soja, anachanga na kamutama. Croissance ya mtoto inaendelea, mtoto a l'âge de 11 mois, 12 mois, pale mtoto ashakuwa mwinane. Mtoto iko obligé hata weza tena bui yopeke. Mtoto banamtafutia chakula iko mpele jere. Saksi wampigie visamunyu. Visamunyu tabipiga namna gani? Haiko mpaka mtu apate matomate manini. Utapiga atona tiamo lenga lenga. Unatia na mafuta ya mawese. Mtoto unamukulisha pala kumpatia vya mingi ya kidogo lakini ya mzuri.
3: Merci kwa kauli. Ni Alimwinja Bunani Pascaline, ni animatrice communautaire au de santé a Nyantende. Mimi kazi yangu ni kuanimea wa mama kusepene kuhusu kulite contre ile malnutrition. Mi najua fundisha ba mama kama banapashwa kuwa napiga nani chakula ya nyota tano. Mwale chakula ya nyota tano kama banapashwa kuwa na kamata, bana kamata dende banaichinja. Bakisha chinja dende bana itokotesha, banatia mo mafuta, banatia mo tomate, kisha banapatia mtoto. Na kama banapatia mtoto ile nyama ya dende yanatokotoshwa iko aseba di kalanga, pale mtoto haezi patwa tena na magonjwa ya malnutrition. Na tunabaonesha kama banapashwa kuwa na majardin potager kuma menage zabo, njo bakwe na kamata zile malegime banazipiga. Zile legime hazitakuwa zikwako faru Uganda seloksi banazitaka huku kwetu, kwa sababu kama epe kenyo mwenye alipanda zile legime atakuwa alitia ko mboleo ya mzuri. Ile nayo tunahimiza wamama koma banapashwa kuwa na mapetite levage mumamenage zabo, njo balite contre ile malnutrition. Kwa sababu kuuza nyama msoko utakutana ile nyama balitovola dawa njo ikomale, so naipatia batoto utakutana batoto tu mwili na zaifuka. Me kama ni wewe pekee ulichinja ile dende ama kuku ama
1: na pia samwa nyama iko hana uwezo wa kujizia nyama kama nyama iko bei
3: anezi uzisha zile kama ni legume iko na jardin.

0: potaje kwa ke atezi uzi shele legime na nenda uza ako biengine vya najisiki.
1: Asante. Na kama wakati mnapogundua kwa kuna kwa watu ambao wanakuwa na magonjwa mtapia mulo ndani ya jamii, mnakuwa mnafanya nini?
0: Sisi warele communautaire tunaoriente bale batoto bevana gonjwa ile malnutrition tunabaoriente ku centre de santé. Kama ku centre de santé bakikutana abikamate tena bana tunajua muoriente ku CHE Kiragabwa.
1: Asante. Na kwa mwisho, shauri gani tunaweza kupatia jamii zetu?
2: Ndio, niko na kidogo ya kuongezea. Bo, mama mjamzito anapashwa kula mzuri mzuri kusudi mtoto asikie toka mtumbo niko na ile ugonjwa. Na zaidi zaidi tulishe watoto wetu ile chakula ya nyota ine kama vile wenzetu wamekwisha kusema. Pia mbele tukunyeshe mtoto tunapashwa nawa mara tano. Mbo, unapashwa nao mara tano mbele ya kula, na kisha kumaliza kula unatoka kuweshe, unanawa mikono mbele unyonyeshe mtoto, unapashwa kunawa mikono, na kumaliza kazi unapashwa nawa mikono tu, sababu na mwele uchafu nayo tunezi kusema kama hatukukula mzuri nezi leta bwaki, lakini nele mikono ya uchafu nayo inatuletea pia magonjwa.
1: Asante.
3: Juu ya kufanya ili tupiganishe haya yote, yenye tuneza fanya tunezi fanya kwa wazazi, tujikinge wenyewe kwa kuheshimu haya yote tunayofundishiwa. Bana tufundisha na shie tunabafundisha, tujitahidi kuyafanya, donc tu, kuyashika, tuimetre en pratique kila leo. Na sasa tunaifanya, tutapiganisha hii magonjwa mubaya kwetu.
4: Na mie kama rele communautaire nilikuwa nishajipresente. Mie shauri ndapana kuwa mama, haiko kuwa mama wopeke na kuwa baba, na abo ni wazazi. Ya kwanza shauri yenye mimi napana mumafamie ni ya kwanza tuheshimu namna tano za kunawa mikono. Ile namna tano ya kunawa mikono, bazazi ba mingi uko nakuta mzazi anamaliza fula malenje za mtoto hata na mikono directement na prepare chakula. Tunapashwa jikinga contre ma microbe fulani fulani.
1: Unasema tusikule pia chakula ya uchafu.
4: Ndio, tusikule chakula ya uchafu. Tusitayarishe chakula bila kunawa mikono. Tutanawa mikono na nini? Tutanawa mikono na maji ya kutakata na savo. Kama savo haiko, tunagusa tamu mafiga au chini ya mbebla tunakamata majifu, tunanawa amo mikono.
1: Asante. Shauri ya mwisho?
0: Shauri ya endezi patia wazazi kwa kulite ile malnutrition ni kuaplike ama kumetre en pratique mafundisho ye wanatufundisha, kwa sababu ayo ni kizani anatufundisha mafundisho ya mingi njo tulite kontre ile malnutrition. Tukiheshimu kukua na ufugo, tukiheshimu kukua na jardin potager, ile ni kizani ile tezi itezi tuma ile malnutrition inaisha kwetu na mudunia nzima. Asante.
1: Asante.
5: Tunashukuru sana wale wa ambao umejitokeza kuna kwa microphone ya mwenzetu ana Patricia Ula Ombi Kiambikwa, ni wa Arili Communautaire ambao umetoka kuwasikiliza wa Air de Santé, wa Zone de Santé Nyantende, walikuwa kuzungumzia mengi kuhusu kazi ya Arili Communautaire kwa kuweza kuhimiza jamaa na jamii kwa kuweza kupiganisha na kuepuka hiyo magonjwa ya utapiamlo ama malnutrition. Msikia Bora Safari, Zone de Santé Nyantende, msikia Nathalie na Pascaline hata na wengine. Tunarudi ndani ya studio pamoja na mwalikwa wetu wana Chubaka Bisimwa, nakumbusha kwana na kuwa Arele Communautaire mu Air de Santé Igoki na ni Zone de Santé Nyantende. Bwana Chubaka, tumesikia mengi kuhusu ambayo wale wengine wamesema. Sasa tumependa kujua wana Chubaka, machanzo ni gani ya malisho mabaya ambayo inazoonekana Zone de Santé ya Nyantende, na namna gani jamii inaweza kujikinga?
6: Chanzo ni ziko mingi, lakini ya kwanza na ya kabambi, chanzo kabambi ni kustojua kuko benye biko na chakula na abayo namna gani kuitarishi. Pili kuko umaskini. Tatu kuko mwenye hayue, kama kisi tulisema pale mbele, wakati yeko mimba kama aneza za piganishia pale umaskini, unani magonjwa ya malisho mabaya. Tatu chakula ya bamingi wanapiga chakula mtindo moya, abata kumbuka kutia ile mine mtindo kusiji geleze chakula ya nyota tano. Namna kupiga bengi bana kamataka kisi tu kupiganisha magonjwa ya malisho mabaya iko apiga chakula lakini anapenda ikalangi achie kalanga haitafalia tena mtoto ashaua nguvu ya deviko ndani. Kukosa viungo ni vitu vya lazima sana mu malisho mabaya. Wakati unapiga chakula kutia ndani viungo ni makosa. Viungo tunaweza na tomate, tunaweza na chonga ziko za mingi kwa chonga yenye tunaita kokoliko kwa chonga ya kalanga kwa chonga ya soja kwa kokoliko ya ngambo ya iji kwa kokoliko ya ngambo ya
7: nani. Sasa namna gani jamii inaweza kujikinga na hiyo magonjwa?
6: Kwa shida yote tujulishe warele komunitari bana yote ya kutongoza pili. Kunamna kwa galaksi ya kujikinga nayo, tupatie watoto chakula yenye inafaa. Yeneleza ile nyota tano kadiri, tulisikia wale wengine wanasite pale mbele. Na wakati tunapata chakula, tuipige mzuri namna inavyofaa.
7: Sasa namna gani bwana Chubaka, jamaa inaweza vile vile kuwa na kolabore na wale communautaire kwa kuweza kuboresha afya mzuri na kukomaa vizuri kwa watoto wetu, mu wakati wanaweza kukomaa mu hali iliyo nzuri ya malisho mazuri. Sasa jamaa zinapaswa kolabora namna gani na wale communautaire?
6: Kuhusu ile namna ya collaboration, wakati yote yenye mzazi anaweza ona anashindwa kujua namna gani ya kumaria vitu, ya kupanga vitu, ya kupiga vitu, anaweza hata uliza wale communautaire wa mwa anaweza kumfasiria juu kila mtu karibu ya kwake uko rele. Na nyuma ya pale unaweza kuwa na franka iko kidogo me hauyo tazipangia yako rele mwanza kushauria uze hivi na hivi na hivi vitakusaidia kusudi mtoto apate chakula nye iko ya mzuri. Make pia kuemea rele anaweza kumshauria.
7: Sasa kuna kuwa alama fulani fulani ambazo wazazi wanapashwa kutambua bwana Chubaka. Kuna kuwa alama fulani fulani ambazo wazazi wanaweza tambua mbio na namna gani wanapashwa vrema kufanya wakati mtoto anaonyesha deja hiyo hali ya malisho mabaya.
6: Ya kwanza nye mzazi anaweza tambua bila rele, unaweza kutana rangi ya mtoto inaanza badilika. Usiseme ni sumu, beba mtoto kwenye rele communautaire iko ampime na muongoze mpaka kituo cha
7: hali kubadilika namna gani?
6: Rangi ya mwili kubadilika.
7: Na hata nywele.
6: Ili udhaifu. Tatu, nywele kisi unasema pale, nyingine kuvimba mwili, swate mikono, swate migulu, swate sura inaweza anza vimba. Bebea rele usiseme ni baki, usiseme ni sumu bali kupatilia mtoto. Jua kama mingine magonjwa nye, ni hii magonjwa inaoneshaka ile maalamu. Bebea rele komunitari mwako karibu na kwako, atambeba kituo cha afya, na pale kituo cha afya atapata matibabu.
7: Maki hizo sinye ama alama, wazazi waneza yawa deja, hii ni malisho mabaya, na anaenda kuona na rele komunitari kumpa mashauri.
6: Kutuwa nyele nakuwa jone, mwili nakuwa jone, nakuwa saa ruje, vina baana, mwili nabatili.
7: Sasa kwa kumalizia, bwana Chubaka, unaweza kuwa na ujumbe gani, ama mesaje ambao unatolea wazazi na hata wale tunaita wa leader communautaire na hata raia huko ngambo za Nyantende kwa kuweza kupiganisha hiyo magonjwa ya malisho mabaya na kuhimiza malisho mazuri ambayo inahitajika watoto wetu?
6: Ni kuambia kila mtu kama aanze fanya kazi, kuhimiza, aanze himiza, twende kwa makanisa, kwenye unakutana mkikundi ya watu wawili, watu watatu, watu wanne, fundisha watu kuhusu magonjwa ya malisho mabaya. Juu iko na makosekansi za mingi, batote ya mingi ya pataki akili, ya bakwake apti mkominoteli ya zima, ona ule ni ina, teko saa kueneza kamiezi, njia ya nini, mafundisho mamake sama alikosaka wala, kumika njine probleme, njio mara sibo ya tujitie fasi mwaya, tuimize jamii, kuhusu ile. Mtu alikuwa pasteur, akikuwa mkubwa wa shirika fulani, alikuwa chef de quartier, alikuwa nyumba kumi, alikuwa nasimamia biashara longo wala vingine, tujulishane kwetu tunafika, tufundishane kuhusu hii.
7: Ndiyo, wapendo sezaji mudi na kuwa adui sana, tulimezunguzia mengi kuhusu kazi ya warele communautaire kwa kuweza kupiganisha hiyo malisho mabaya ama utapia mulo ndani ya zone de santé ya Nyantende. Umesikia wa warele communautaire ambao umetuza kuna kumikrofoni ya kwetu wa zone de santé Nyantende. Tulikuwa ndani ya studio
6: Chubaka Bisimwa Elias Relais Communautaire wa zone de santé ya Nyantende, RB Santé ya Igoki.
7: Tunashukuru sana bwana Patrice wa Bula Ombi Kiambikwa ambaye amejitahidi kwa kutusaidia kwa namna kupisha kipindi katika hali hiyo nzuri. Shukrani zimwende vile vile bwana Emil Muindo ambaye ameshikilia vizuri tashkota ngambo ya pili. Microphone ilikuwa yake mtumishi wenu ambaye anawashukuru na kuwatakia mazuri. Tukutane wiki ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki. Kwaherini.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama, kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urisi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapeni, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
5: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Huko makini kweli jirani. Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
5: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
6: www.radiomaendeleo.org.
5: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
5: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
7: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ukosefu wa maelewano unaripotiwa kwenye juzi moja katika kijiji moja ya groupement Irambi Katana wilayani Kabare kuhusu matumizi ya pesa zilizotumwa na mume alipokuwa safarini siku zilizopita.
8: Bibi alimwambia, ulikuwa unatuma makuta ila tulikuwa tunazikula na zinaisha. Nini? Si juzi ulituma 10,000 fra, ona saa 20,000 fra yenye ilibakia na njoi.
7: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji Bwando pa Shushi katika groupement Mgote wilayani Ijwi, kisha mke kumuonya mume wake kuhusu hatari za matumizi ya pombe kali ya kulevya Pixel inayoitwa na wakaji siku hizi Busu Bwangi.
9: Bwana akumuchapa bibie kofi akisema, haujue kama ile ni pombe ya mweshe, kachupa kamoja tu kamili fra kongole na unaikala na wenzenu wa shamuka, siku ingine ndakubomolaka ile sura.
7: Habari kamili. Jamaa 12 zimeshambuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana katika kijiji Luziro groupement Mulamba wilayani Walungu weekend na ukwisha. Gilbert Bahindwa.
10: Duru toka eneo hilo zafahamisha kwamba watu wale walianza operesheni yao mwendo wa saa 5 usiku bila wasiwasi. Hawa waliingia katika kila lupango kati ya zile 12 na kupora kila walichokitaka na kukifurahia. Kulingana na duru mahali huko, pesa, simu za mkononi, mavazi na hata mifugo zilipelekwa na watu wale baada ya kutishia kuua kila aliyetaka kusubutu kulalamika. Inasemekana kuwa hata wanawake huko wamepigwa na wamoja wao waliumizwa vikali. Baada ya kutenda maovu yale, walinyatuka zao na kujielekeza mahali isiyojulikana. Kiongozi makamu wa groupement ya Mulamba aliyeteuliwa hivi karibuni na viongozi wa sasa anaomba vijana kujiweka pamoja ili wapiganishe vitendo hivyo vya usalama mdogo na kuwajulisha au kuwaarifu viongozi kila mara mambo kama na yale yatakapojitokeza. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
7: Kijana binti moja amejeruhiwa vikali kwa kufyatuliwa risasi kwenye senta ya biashara ya Ulanguku Pakaziba wilani Walungu jioni ya siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka huu. Banika Guku.
11: Radio Club Jepamire Kaziba yenye kututolea habari hii nena kuwa yote meanza kisha hali ya kutokuelana kati ya kijana binti kahaba huyu na askari jeshi aliyetoa simu yake ya mkononi aina Android kwa kuendesha naye kitendo cha ngono. Ni kisha haja yao na kwa kijana binti kutamani kupewa pesa zake kama walivyopatana na kwa askari jeshi kugomboa simu yake, hali ya kutokuelewana meanzia hapo hapo. Duru yetu imeonesha kuwa mwanajeshi akiwa na silaha yake mkononi hakukawia kufungua moto juu ya kijana binti huyu hadi kumjeruhi vikali sana kwenye miguu yake. Muhanga katika hali ya kutatanisha amechukuliwa hima na kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu ya ziada. Wakati aliyemtendea hayo alitembea barabarani bila shida yoyote. Kulingana na hayo, shirika nyipya la raia Pakaziba ama Nouvelle Société Civile lililaumu kitendo hicho za kukeuka haki za binadamu, likiomba pia wakuu viongozi wenye kuhusika kulinda raia na mali yake, kwani kisha mlio huo wa masasi kwenye eneo hiyo ya senta ya biashara Longuku wakaaji wengi walishikwa na hofu mwingi, hali iliyopelekea hata wamoja kuzani wameingiliwa na adui. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Bwana moja mkaaji wa kijiji Buhu Mbapa Kirundu katika groupement Pene wilayani Ijui amekata kwa upanga ngombe ya jirani yake akidai kwamba imekula matembele kando ya shamba yake. Mshagalusa Bashomeka.
12: Bwana huyo alikuta ngombe ya jirani yake ikikula matembele ama migozi pembeni ya shamba lake. Huyo aliripuka na kusema, leo mpaka ni uwe hii ngombe. Kumbe njoo ilishaka nitesa kwa kunikula migozi. Bila kuuliza wala kujiswali, huyo alitwala mpanga na kuanza kukatakata migulu ya ngombe yote, hata ngombe kulalamika mo. Huku mwenyeji ngombe alikuja lumbi simbisi na kumuuliza, kwa nini unaweza nifanyizia ngombe hivi? Haunge nilomba kila kitu, lakini usiharibu ngombe yangu. Mwenzake eti, na unasema vile, pima tu unizogeleye, ndakuua wewe na ngombe yako. Huku wakaaji na wapita njia wanajiswali na kujiuliza wakisema, mtu mzima wa kufanya ngombe ya mwenzake hivi anaweza acha mwenzake mtu? Wengine nao eti, si angemulipisha tu mazao yake yote pahali afanya ngombe ya mwenzake hivi? Ni mtu tunjo mwenye aliua, kwani hakuna mwenye anaweza fanyizia mwenzake hivi. Kwa sasa bwana huyu alishapotea kijiji chote, na kwa sasa anatafutwa na vikosi vya serikali ili ajibu kwa makosa yake. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Vijana wa kijiji Mshunguri katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare wanalaani mwenendo wa wamama wamoja wanaowapotezea sifa kwa kusemea maneno ya uongo mbele ya rafiki zao. Within Tabugi.
13: Kulingana na ushuhuda wa vijana wasichana wamoja waliozungumza na na ripota wenu, walijieleza ya kwamba ni kutokana na masemi ya wamama wamoja wamoja yasiyo wafurahisha wa vijana wasichana hata na wavulana wa kijiji hiyo, kwa kuwasemea maneno ya uongo na kwa muda mwingine wa mama hawa wanapoona kijana mfulana anajielekeza nyumbani kwao na binti fulani, hawa wanamsubiri atoke na kumuita pembeni, wanaanza kumunywesha maneno ya uongo kwa kufanya uombea tu, jambo ambalo linaendelea kuwatia hasira mabinti wa moja pia na wamama wengine wasiokuwa na tabia hiyo ya wivu. Ndipo wasichana, wavulana na hata wazazi wanalaumu tabia hiyo ya uombea na kusema ya kwamba hapo zamani ni majirani ambao walikuwa wakimpana mume au mke kwa kumuoesha binti wa mahali, kwa leo imekuwa mabatiliko, wakisemea watoto wa wenzao maneno yasiyo mazuri na kuwasingizia tabia mbaya. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
7: Ukosefu wa maelewano unaripotiwa kwenye jozi moja katika kijiji moja ya group Mairambi Katana wilayani Kabare kuhusu matumizi ya pesa zilizotumwa na mume alipokuwa safarini siku zilizopita. Cesar Nyamnyase Jos.
14: Kijana alipokuwa mama kaskade zake kule kumapori, alijitahidi na kujua ameenda tafuta maisha. Alijizuia kuvya mingi, alikuwa anapata pesa, anatuma 90,000, 100,000, sama saa 20,000 na kuendelea. Hapo anamupangia bibi na kumwambia yako ya kukula hii na hii uiweke. Hao walishazala watoto watatu. Hapa majuzi bwana alirudi nyumbani. Alipopumzika alimuomba bibi, leta sasa ile pesa tujue namna tutaipangia. Bibi alimwambia, makuta gani? Ulikuwa unatuma makuta na tunazipata ndio, ila tulikuwa tunazikula na zinaisha. Nini? Sijuzi ulituma 10,000 fra, ona saa 20,000 fra yenye ilibakia na njoi. Bwana alipokumbuka Luyenge alikuwa anajizuia, hadi alikuwa alisha korogana na wenzake juu kila kumutafuta waende kuheshimisha pesa wakule raha, yeye anakwepa. Hapo alijikuta au ajinyonge au avese basi imumalizie mublankete. Alipouliza shauri kuwashamuka, wote walimwambia uliza bibi yako mzuri, sababu 1,900,000 fra kongole ni mazo ile kabisa. Wakaaji na majirani walioishi hayo walisema dunia haina wema. Mabibi, mkuwe munaacha kudharaulisha jamaa sababu ya tamaa mbaya. Nikilipoti toka Katana, Cesare Nyamnyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Hatimaye, ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji Bwando pa Shwishwi katika groupement Mgote wilayani Ijwi, kisha mke kumuonya mume wake kuhusu hatari ya matumizi ya pombe kali ya kulevya Pixel inayoitwa na wakaji siku hizi. Busu Bwange Mushagalusa Bashomeka.
15: Mume wangu, na kuahidi ndakupa kila kitu, lakini achana na ile pombe. Busu Bwange, haiko pombe ya kuzoea, iko inaua. Achana na ile pombe, weka lamau. Bwana aliri puka na kumuchapa bibie Kofi akisema, haujue kama ile ni pombe ya mwesher. Kachupa kamoja tu kamili fra kongole na unaikala na wenzenu wa shamuka. Siku ingine nda kubomolaka ile sura. Kelele hizo zilisababisha mabishano mengi, huku majirani na watoto waliwazunguka kwa kuwatazama wakisema, matumizi ya pombe kali yanaendelea kuharibu amani ndani ya jamaa nyingi katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Wengine nao eti wanaume na vijana wanapasha kujiepusha na matumizi ya pombe hiyo kali. Cha kushangaza zaidi ni kwamba pombe ambayo inapendwa na vijana wengi ni Pixel, ni pombe ambayo wameshabatiza majina ya Busu Bwange, na ndiyo imekuwa chanzo cha migogoro nyingi katika jamaa mbalimbali wilayani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

0: Ata jirani.
1: Ui jirani.
0: Hey bwana.
1: Eh,
0: habari gani?
1: Mzuri kabisa.
0: Mimi natoka kule kwa shamba ya pale yudu.
1: Kule yudu.
0: Eh, mimi nakuta kamboga kanijiko. Kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
1: Ndio mimi nasema ni kweli nikupatie ni wewe sema moyo tu bisho kwa nini nataka kuua.
2: Taka tatu. Wewe ulikaua. Ni kumtego.
0: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
2: Uko mpepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
0: Ah yetu.
2: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha. Yenye kutoka damu.
0: Nyamafu.
2: Nyamafu. Ile ni Ebola.
0: Yeah.
2: Ebola hii.
0: Maneno nitaka niambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
2: Sikia. Yenye ile tena Ebola kwanza ni nyama.
1: Tena yenye ile ni shovu suri. Ama popo. Njoo ile tena Ebola.
0: Kweli?
2: Tena zote ni manyama za poli.
0: Haya, resemani hapo. Kumbe ndenda itupa tu.
2: Hapana. No nisha igusa.
0: Na ndio ndizikusa.
2: Wewe ulifanya ile tonge tatu.
0: Ungeita
2: batala mbona naizika.
0: Banganga.
2: Banganga basha ba sante. Bana zika.
0: Twani ni mimi sizika.
2: Wewe ushikwa contamine tuligusa.
0: Ndei.
2: Uligeuza geuza.
0: Mimi nipatie bodamu.
2: Unapata bodamu lage.
0: Sasa rafiki wangu. Mbele ni mamedi nikimbilie kulubitali ya sasa rafiki wangu.
2: Ndio.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake ndio sasa nkulayo.
2: Sikia. Nyama za kunyumba nazo ziko na Ebola. Ukirudi na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hako nyo ili huu. Ile kufanya mafu ile kuna Ebola. Nosiguse nosizogereye.
0: Sasa mia peke siweze kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisi kuitupa.
2: Apande nosiguse ita batana mo. Bataizika.
0: Jo unasema mia peke siweze zika nini ya tabanganga ya nyama banizika.
2: Okigusa weye. Utakwausha kwa na kontaminasyon. Utajambukizi na mkusuti.
0: Kama vile mbona biko ngufu rafiki wangu?
2: Tena sana.
0: Jama kombe jama na achaba de jama ni rafiki wetu hapa baba nenda ka winda, bali baba nenda ka kata makada na bata bavayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule.
2: Ndio.
0: Kumbe bakiwa naona nyama inajikufish basiko na igusa. Baneita mtu butada mu anasika.
2: Hapana karte pa.
0: Munganga wa
2: munganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
2: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
2: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia kudupitali.
2: Kimbia sasa.
0: Tena maisha karibu.
2: Tena meter distance.
0: So na no no kwa makini ulisha
2: tokea. Nilisha tokea.
0: Ndio fanya kazi hiyo. Sasa rafiki wangu. Mimi ndo basi kwa mpimisha.
2: Wewe ndo kwa mpimisha tonge tatu.
3: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
4: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama muwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani.

0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana, haraka sana, basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins.

0: Stop Ebola.
1: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
2: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
1: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
2: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
1: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
2: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
0: Stop Ebola.
3: À l'est de notre pays, des milliers de familles ont tout perdu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Muktasari, utatambua kwamba mapambano dhidi ya Ebola inapaswa kuzingatia pia maisha wananchi wanaoishi kwa biashara za mpakani. Hii ni mawazo yake mtafiti Mdekereza Kasenga Augustin, kisha utafiti wake kuhusu mripuko wa Ebola nchini DRC, akiomba kuruhusu wafanyabiashara wadogo kuendelea na shughuli zao. Katika taarifa hii tazungumzia pia, kumepita zaidi ya wiki mbili sasa tangu vituo vya mawasiliano kuwekwa masharti ya kuwakataza huduma za mitandao. Shirika la raia la Fizi limepanda juani na kulaumu hali ya kufungwa kwa mawasiliano na kusema kuwa ni kinyume na haki za binadamu. Msikilizaji, ni haya ndio tazungumzia katika taarifa hii habari, na kuomba tukupe sikio. Sisi ni Helen Bujereri, mbele ya mikrofoni ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Redio ya kijamii ya Luinja RCLU maarufu inayopatikana pa Luinja wilayani Mwenga imesimamisha kazi zake tangu tarehe 8 Julai iliyopita. Hii inatokana na hali ya usalama mdogo na ripoti wa eneo hiyo kuchangia na mapambano kati ya kundi za AFC/M23 na wapiganaji wa Zalendo katika vijiji kando kando. Duru za mali zajulisha kwamba hata wapasha habari wa moja wamekuwa wahanga wa vitisho na jaribio za kuingiliwa zaidi kisha na mbele ya wawe katibu tendaji jo sheferi ya Luinja usiku wa tarehe 7 kwa mkia tarehe 8 Agosti. Eneo hiyo ni hali ya woga ndio yaendelea kuonekana, wakamilisha wakaaji wa shuhuda na wakaaji toka huko. Wababa wengi na vijana wa vulana wanazimishwa kupitisha usiku mbali na nyumba zao, hususan porini, huku wakirudia asubuhi kwa kuhofia usalama wao saa za usiku. Katika sheferi ya Burini kwa upekee group Maya Ntondo, hali inakuwa ngumu zaidi sababu ya kuweko kwa mapambano kila leo kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC/M23, za kamilisha duru zetu. Vijana wengine wanaungana wakimiliki silaha huko wakiendesha vitendo vya ugaidi kama vile wizi. Walaumu watetezo wa haki za binadamu wa eneo ambao wanalika viongozi kujihusisha ili kustawisha amani. Ni kuchukua Lenkabika kwa kuzungumzia wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, ambao wanasitiza ombi lao kwa viongozi kwa kuongeza hatua za usalama kwa faida yao kwenye barabara hiyo ya kitaifa. Ombi hili limetolewa siku baada ya shambulizi iliyofanyika dhidi ya abiria kwenye barabara hiyo na watu wanaomiliki silaha wasiojulikana jioni ya siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka huu wa 2026.
2: Kulingana na masemi yao, shambulizi hili limejitokeza pasaa moja jioni nafasi inaoitwa Kasiru katika kijiji Kidodobo kwenye mpaka kati ya sheferi ya Ngweshe na Kabare. Wakati wa shambulizi, abiria waliokuwa ndani ya magari na kwenye pikipiki kutoka kwenye soko ya Kankinda wilayani Walungu na wengine tokea Mwenga waliporwa mali zao, tukitaja pesa, simu za mkononi na vitu vingine vingi vya thamani. Wasafiri hao wanakumbusha kwamba tangu mwezi Mei mwaka huu tayari kumeripotiwa visa zaidi ya 3 vya wizi kwenye barabara hiyo, visa vinavyowalenga zaidi wafanyabiashara na abiria. Hawa wanaomba viongozi kuchukua hatua muhimu kukomesha vitendo hivi. Mmoja wao Bahati Chirimwami, akiwa mwanamemba wa muungano wa kiraia UBAPEJ DRC tawi ndogo ya Mugogo katika wilaya wa Lungu, anaeleza:
3: tulitaka tuambie wakuu viongozi, population ambayo inapatikana ndani ya tarafa la Walungu linasumbuka sana, watembeza gari, watembeza malori wanasumbuka sana route nationale merude uzaviro ya Kidodobo Kaimbari, bale watu wani ambao wako na wachomokea na kushambulia magari zao sana. Wakisha shambulia magari wanaiba vitu vya raia, wanabaka wanawake. Ndivyo tunaomba wakuu viongozi ambao wanashikilia madaraka kwa sasa wajie wa population ili wa renforcer sécurité yetu ndani ya tarafa ya Walungu, hata ndani ya balabala route nationale merude Bukavu.
2: Bahati Chirimwami anakumbusha kwamba visa vya wizi mara nyingi hupitikana kwenye barabara hii kila siku ya pili, siku ya tatu, siku ya sita na siku ya Mungu, ikiwa moja kwa moja siku ambazo soko inalema pa Kankinda, Mugogo na Mudwanga katika wilaya ya Walungu.
1: Na kumepita zaidi ya wiki mbili sasa tangu vituo vya mawasiliano kuwekewa masharti ya kuwakataza huduma za mitandao, wito na ujumbe kwa njia ya simu wilayani Fizi. Hatua hiyo imewekwa nao wakuu viongozi tangu tarehe 3 Julai kwa sababu za kiusalama. Kutokana na agizo hilo, hata watu wenye kutumia mahusiano za kipekee aina Starlink wanajikuta vifaa vyao kunyanganywa nao wakuu viongozi. Hali hiyo inasababisha hata shughuli za kutuma na kupokea pesa kupitia simu za mkononi zinakwama na kuweka wakaaji katika hali ngumu zaidi. Shirika la raia na mahali limelaumu hali ya kufungwa kwa mawasiliano na kusema kuwa ni kinyume na haki za binadamu. Mwenyekiti wa shirika la raia mwanasheria Jacques Limasi anaomba wakuu viongozi kuboresha hali ya mawasiliano kwa faida ya raia. Tumsikilize.
4: Ukosefu wa mitandao wala kupiri ya hiyo connection internet wala na marezo de telecommunication mobile inakuwa na vinyume katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka, kwa sababu watu wengi wanawekeza pesa zao kwenye mitandao na kwa siku kama na leo hawana haki ya kutosha wala kuingiza pesa hizo, kwa sababu hakuna mitandao haitumiki. Hivyo hivyo utakwenda kujua kwamba maisha yanaendelea kuwa magumu kwa sababu watu hawana haki ya kuzungumza wala kuongea kwenye mitandao. Hata hivyo hivyo na kuuza vitu kupitia mitandao, tumekwenda kulaani vikali ile operation ambayo inakwenda kuendeshwa mara kwa mara, kwa sababu watu wanaendelea kunyanganywa kitu ya Masterlink ambayo inaendelea kupana connection internet kwenye mashirika tofauti tofauti, hata kwenye entreprise fulani fulani. Na watu hivyo hivyo wanaendelea kutishiwa mara kwa mara, kwa mtu yote ule ambaye anaenda kuleta mawazo ya kuretablir connection internet ili kufanya kazi zake kama kawaida, wanaendelea kutishwa na kuambiwa kwamba watafungwa. Utakwenda kujua kwamba kuna shirika nyingi za kiutu ambazo zinapatikana katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka ambazo wanafanya ile tunaita assistance mkash. Hizo assistance zote zimesitishwa kwa sababu hakuna ile ambayo tunaita réseau de télécommunication mobile wala internet ambayo ingefacilite kuhudumia watu wanyonge ambao wanapaswa kuhudumiwa katika tarafa la Fizi. Tumeomba iwezekanavyo government yetu ya Congo ifanye gisi jitihada zote ili zo de telecommunication mobile hata za internet ziwe operationnel katika tarafa la Fizi.
1: Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na usalama mdogo unaoripotiwa siku hizi wilayani Fizi. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuzungumzie sasa afya. Eneo ya afya ya Kele inayopatikana katika mtaa wa afya wa Kamituga wilayani Mwenga imeorozesha visa 14 ya kipindupindu. Ndivyo tumetambua na shirika la raia la Kamituga wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo tarehe 15 Julai mwaka 2026. Kulingana na kiongozi wa shirika hili la kiraia Mkamba Muyengo Liki, ugonjwa huo unajitapanya sababu ya ukosefu wa matunzo kwa wagonjwa. Huyu anaonesha kuwa kwa sasa mtaa wa afya wa Kamituga hauna wafadhili kwa kuwasaidia katika sekta ya kiafya. Anaeleza
6: kunakuwa magonjwa ya kipindupindu yani kolera yenye imejitokeza, na kwa sasa ndani ya hospitali yetu hapa Kamituga hospital kuu tunakuwa tukiorozesha zaidi ya watu 14 wenye wanakamatiwa na ile ugonjwa wa kipindupindu yani kolera. Na kati ya wale 14, wawili wamekwisha kutoweka yani kufariki, moja mama na moja baba. Ni kusema tunatoa mwito kwa wakaaji wote kwa kujikinga, wakuwa wananawa mikono na wanajiepusha, wanakamata distansi ya mingi hasa zaidi kunawa mikono na kuheshimu manorme jenike, ikiwezekana kuangalia namuna ya kurahisisha wanaohusika na afya yani matunzo matibabu, na itasaidia ile couloir humanitaire kupata msaada ya kukimbilia watu wasikao wakamalizike.
1: Kwa mjibu wa mganga mkuu wa mtaa wa afya Kamituga Leandra Mutsimbwa Mambo, shida wanaokuwa nayo kwa sasa ni ukosefu wa dawa kwa kugaramia wagonjwa. Na wafanyabiashara wadogo wadogo pamoja na wakaji wanaotegemea biashara za mipakani wanapashwa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zao, huku kanuni za afya zikiendelea kushikwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hiyo ni moja ya pendekezo zilizotolewa na Mudekereza Kasenga Augustin, mtafiti kwenye kituo Angaza Institute ambayo ni kituo cha utafiti cha ISDR Bukavu katika utafiti wake kuhusu mripuko wa Ebola nchini DRC katika hali ya vita. Akizungumza na Radio Maendeleo maendeleo amesema kuwa mapambano dhidi ya Ebola inapaswa kuzingatia pia maisha ya wananchi wanaoishi kwa biashara za mpakani. Kwa maoni yake, hatua za afya ya umma hazipashi kuharibu maisha ya familia zinazotegemea shughuli hizo. Mtafiti huyo ameongeza kuwa nchi za kanda wa maziwa makuu zinapaswa kushirikiana katika mambo ya afya badala ya kuendelea kuchukua jambo hili kisiasa wala kidiplomasia. Ameitaka serikali za DRC pamoja na viongozi wa AFC-M23 na washirika wao kimataifa kuongeza msaada wa kifedha kwa shughuli za kupambana dhidi ya Ebola katika jamii. Mudekereza Kasenga Augustin anaeleza.
7: Kuhusu frontiere, wakati tuko tunafanya utafiti, tulikuta kweli wakati epidemi ilitokea, tuliona ngambo ingine wajirani wanafunga frontiere, notama Uganda na Rwanda. Me ile njo tunaita fermeture unilateral, yenye haikutusaidia sisi bengine na haikusaidia watu wengi. Kwani wakati ya shida, sawa shida ya epidemi, ingekuwa heri nchi zetu, DRC, Rwanda na Uganda na zingine inchi za sous-région de Grand Lac zijidepase. Kesyo ya epidemie bangepasha kuingere de manière technique na baangalie kisi banaweza ingia pamoja pour que basikilizane juu ya mamesure à prendre mais des mesures zestaendelea kupermettre watu kusirkile. Alors, shida yenye tunaona leo, tunaona kunakuwa sasa iko sa uchaguzi. Kuko watu ambao wanaweza kupita na kuko wengine hawa pashu kupita. Na japo ugonjwa hawezi jua mwenye iko na ugonjwa. Sasa inalemea watu wengine, sirtu watu wanyonge, siko na pele gani peti. Inaweza kuwa mzuri tutoke mwa ile logiki.
1: Huyu atakuwa mwalikwa wa makala tuyazungumzie kwenye Radio Maendeleo. Na kuongezea wapasha habari wa jimbo la Kivu Kusini ujuzi kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola na mbinu za kujikinga dhidi yake ni lengo la kikao cha siku mbili kilichoandaliwa na muungano wa wapasha habari nchini Kongo. Tawi ya jimbo la Kivu Kusini, mkadirishaji wa siku Daktari Claude Baizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba husika na afya jimboni, amesema kuwa baada ya kikao hicho wapasha habari jimboni Kivu Kusini watakuwa na jukumu la kuhimiza jamii kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo na mbinu za ukingo zidi yake. Tofauti na masemi ya uvumi inaotapanywa kuhusu ugonjwa huo, anaomba wapasha habari kuwa mabalozi wa kutoa habari zenye uhakika kuhusu ugonjwa huo ili jamii iendelee kujikinga na kujua kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola iko na inafaa kujikinga. Kikao hicho cha siku mbili kimeanza siku ya 3 tarehe 15 na kitahitimishwa siku ya 4 tarehe 16 Julai ndani ya ukumbi Auditorium de la Femme inaopatikana kana pana bot mtaani Banda. Kikao kimeendeshwa na muungano wa pasha habari nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu Kusini kwa msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Omeo Mudekereza ni kuchukua kwa kuzungumzia kuboresha namna ya kuhifadhi kumbukumbu za zamani za DRC kupitia vikartasi itasaidia kulinda historia ya nchi na kufanya watu wengi waweze kuzisoma kwa urahisi. Hii ni kupitia njia ya mtandao kwa lengo ya kuzuia zisiharibike ama kupotea.
8: Hayo imetoka katika uzinduzi wa mradi wa EAP 1795 wa kuhifadhi na kuiweka kwenye mfumo wa mtandao wa kumbukumbu za zamani za mashariki mwa DRC tangu mwaka wa 1818 hadi 1907. Mkutano ulioendeshwa kwenye ukumbi wa Seruki la chuo ISP Bukavu mtaani Ibanda. Kwa mjibu wake Kulondwa Makura Darius, mwana memba wa muungano ADE, mradi huo unalenga kulinda historia ya nchi na kusaidia watafiti kupata habari wanazotafuta.
9: Kutanisha watu hapa kwenye ISP Bukavu ilikuwa kusema tukutanane wote, tuwaze pamoja, tufikirie jinsi ya kuweka madokument za nchi, za familia, za jimbo letu la Sud Kivu. Tujue hizo kartasi, hizo madokument zinaweza patikana wapi, tunaweza kuzichunga namna gani, sababu mvua

0: kwamba uhifadhi wa kumbukumbu unakabiliwa na matatizo kama ukosefu wa hatua za kuzilinda, hata pia vifaa na migogoro ya vita inayoendelea kuripotiwa kila leo. Kuweka kumbukumbu kwenye mfumo wa mtandao itasaidia vikartasi hivyo kudumu kwa muda mrefu na kurahisishia watu kuzipata kiraisi, ajulisha mwalimu Jean-Marie Kazunguzibwa.
1: Tuangalie namna ya kuchunga vizuri ile vikartasi, sababu ile vikartasi vitatusaidia kuandika historia ya nchi yetu, na tutaviweka vizuri kusudi watoto wetu nao miaka itakayokuja nao waitumie. Na tuna imani kama hii kazi ni nzuri, sababu tutaweza pamoja na nguvu, pamoja na ujuzi ya watu wa nia nzuri, na waza nchi yetu itaheshimika a partir ya Bukavu, itaheshimika a partir ya hii kazi.
0: Mradi huu wa miezi tatu unafadhiliwa na muungano British Library kupitia ADRDC kwa ushirikiano na chuo ISP Bukavu, na umekusanya wanamemba wa vyuo vikuu mbalimbali vya jimbo ya Kivu Kusini pia madini, kwa lengo ya kupata namna ya kulinda historia ya DRC.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
3: Hali ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini DRC na ulinzi wa soko mtu ama chimpanzi ni kati ya mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 3 tarehe 15 Julai mwaka huu. Samuel Habamungu.

hizi za magazeti na tovuti ya Radio Okapi ambayo imeandika kwamba tarehe 15 Mei mwaka 2026, tarehe 15 Julai mwaka 2026, ni miezi miwili sasa tangu serikali ya Kongo imetangaza rasmi kuwepo kwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti ya Radio Okapi imeandika kuhusu ugonjwa huo na kusema kuwa imekwisha kusababisha watu zaidi ya 700 kupoteza maisha nchini DRC. Imeendelea kujulisha kuwa juhudi nyingi zinaendeshwa nchini kwa kupiganisha ugonjwa huo, huku idadi ya watu waliopona ikiongezeka, ila bado kuna baki mengi ya kufanya. Tangu tarehe 17 Mei, serikali ya DRC imekwisha kufanya hatua kubwa pamoja na wafadhili wake kama vile shirika la afya ulimwenguni OMS, Africa CDC, shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF, pamoja na mashirika zingine za kimataifa zenye kuisindikiza DRC kwa kupiganisha ugonjwa huo. Tovuti hii yahakikisha kuwa serikali ya Kongo imekwisha kupokea msaada wa dola za Marekani toka mashirika za kimataifa, na ambazo zimesaidia kwa kupata dawa, kupeleka kwenye vituo vya matunzo pa Bunia, Ruampara, Nyankunde, Komanda na Aru, na kusema kuwa watu 300 wamepata uponyaji. Hata hivyo, tovuti hii yajulisha kuwa watumishi wa moja wa afya wamekwisha kugoma kazi, hali yenye kusababisha shughuli kuzorota kwenye vituo hivyo. Kwa hiyo kunaongezeka usalama mdogo unaoripotiwa eneo kadhaa jimboni Ituri, Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, Chopo na Ho Uele. Ripoti iliyotangazwa hapa karibuni yajulisha kuwa kati ya watu 926 walioshikwa na ugonjwa huo, watu 702 wamekwisha kupoteza maisha. Upande wa kitovuti Jambo RDC imeandika kuhusu sikukuu ya kimataifa ya Sokomutu inayosherekewa tarehe 14 Julai kila mwaka, na kusema kuwa wanaharakati husika na mazingira jimboni Kivu ya Kusini wameomba ulinzi wa wanyama hao kuzidishwa. Tovuti hii yasema kuwa wanyama aina Sokomutu wanakuwa hatarini jimboni Kivu ya Kusini, ingawaje thamani yao katika sekta ya ulinzi wa mazingira. Kati ya mbuga zinazowahifadhi wanyama hao nchini DRC ni pamoja na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega Peni Kabe. Kati ya hatari zinazowakabili wanyama hao ni pamoja na kuindwa, kushambuliwa na kuharibiwa kwa makao yao, kajulisha tovuti Jambo.

Ni ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetutega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Jean-Claude Ndage. Natakia usikivu mwema vipindi vya Radio Maendeleo.

0: Jambo mam.
1: Ndiyo. Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mam?
1: Jina langu ni Madizunya Manuela.
0: Nyumba ni wapi mam?
1: Nyumba ni Ngwese.
0: Tunakuona huko tuni delebe Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nikuwa na gonjwa macho.
0: Ndiyo.
1: Kukamatia kumukoni kwa nimesumbua watoto na watu nigeuoni mjia ningazawambia msiniache na mie ni mbebe.
0: Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu likuwa nimesumbua sana.
0: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
2: Ndiyo mwenye angu ule.
0: Wende likuwa na mtembezi?
2: Sana.
0: Wende umuleta hapa?
2: Nilishukua saisha kutoka. Kwa kutoka sana.
0: Maki mama kukua naona kitu.
2: Mama, aone. Kwa chanza alimu.
0: Sasa mama, tuona matunzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matunzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
0: Maki hivi leo naona.
1: Hivi leo naona, kabisa naona.
0: Maki ya bata kulewa utajimewa wewe pitu. Hivi
1: kusikia jisi menetendezi. Hivi kusikia jisi menetendezi. Hivi kusikia jisi menetendezi. Hivi kusikia jisi menetendezi.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
0: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
0: Asante sana, tunakuona huko kliniki Delesi. Jue utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko kliniki Delesi na mimi shukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa munganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki Delesi. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
0: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Bokukure ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukurashe na Dani Kifefe Kukurashe walikuwa na nanitia moyo. Mejana nifika hapa mkanifanya operation. Saa hii mimi nakuona jicho kwa kichwa chako. Mimi naona kitu rouge vert. Mimi naona television na mtu mwiko naongea ndani. Kuna mahindi kama sufuru na nini. Na pandile pembeni. Hivi mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sherehe wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
0: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu iliko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu ninaifanya. Ume gabu ya mimi sasa fra. Ndafanya ndaita kwa hiyo.
0: Asante sana.
4: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie. Tunaenda Saudi ya kweli.
0: Asante.
4: Mambo nimewaona. Asante. Hivi na buini na bidela. Tunataka kujaribu ya buini.
0: Asante.
4: Ndio. Na buine.
0: Huko nje.
4: Ndakiri kitu hospitali lakini mtembo yake ni mtozio. Kibra kwa haraka. Menti ya sawa.
1: Sasa miaka tatu ningana naona furu furu. Inakuwa sasa trauma macho inafungana yote sioni hata yote. Nikamata mkono.
0: Maki sio lifika hapa walikia na kuleta.
1: Ndio.
0: Naye alikia na kuleta.
1: Bwanangu ndio
5: ndio. Sana mgambo.
0: Jina ni nani baba?
5: Mudagi Zola.
0: Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Tasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
0: Ndiyo.
5: Tasema nagonjwa cataract.
0: Ndiyo.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
0: Ndiyo.
5: Basi tukajere vile.
0: Makiku na problemi ya sukari.
5: Ndiyo. Na hiko na problemi ya sukari.
0: Ndiyo.
5: Basi. Ana tukafika hapa.
0: Ndiyo.
5: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
3: Bakipasua jana.
5: Jana wakapasua ile jicho. Warudi nyumbani wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenyewe anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
3: Maki naona shudio na kabisa mama na
5: kabisa juu mifeke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
3: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
5: mimi naweza toka watu kwenye kwa mimi kwenye kwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa kuklinike delei. Wajikaze wafike kuklinike delei. Jusi tu wajikaze wafike hapa pahali ya kuenda tena kujumbuni. Ndiyo, Mungu awabariki sana.
3: Asante sana.
5: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
3: Asante
5: sana. Sana.
6: Radio Maendeleo.
7: Radio Maendeleo.
8: Radio Maendeleo.
6: Oui, chérie.
9: Asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Ni wenu wa kila siku Dr. Ange Puissant, munganga mkubwa mu Afrika mwenye kutunza magonjwa mbalimbali na mashida mbalimbali yenye nashindikana fasi yote. Mbele ya yote nipenda kusalimia bandugu yangu yote bakongole, nasalimia ba autorité tant civile et militaire, nasalimia batoto ya Bukavu na pembeni fasi yote. Kwenye banekalaka mkufate emisio ya Dr. Ange Puissant. Na wasalimu wandugu wapenzi. Mimi ni Dr. Tradi Moderne. Na pima na mamashini ya kizungu na natunza na madawa ya asili sa vile produi na tirele enye iko modernize. Kuko maprodui na tirele ingine enye mutu atenda tuwa na chumachuma mayani. Kisha kuchumachuma mayani ubi anaenda kuchimbula chimbula mizizi. Anakuya, anaanza kutokoshea batu, anaanza kupashia batu, anaanza tokosha, anaanza kupashia batu. Bo, tandisike sheba mie Dr. Ange Puissant, niko mtu mwenye niko na nafanya mashamba ya miti ya matunzo seso le champ de la plante medicinale. Kwa sababu gani, mimi niko mtu mwenye nifanya science de la reproduction de la produit naturelle. Namna gani naweza kufanya research ya kupata dawa yenye kuwa na nguvu zaidi ya kutibu magonjwa yao magonjwa ya aina gani yenyesha kushindikana basi yote. Usaenda huku na kule, unaenda huku na kule, aupate buzima. Sisi tuko tunafanya madawa, tuko tunafanya mashamba ya miti ya matunzo, tunapanda dawa za asili, plant medicinale yenye Mungu alitupashia hapa kudunia kwa ajili ya kutusaidia sisi magonjwa. Najua kama kuko watu wengi wenye wanasumbuka na magonjwa hapa Bukavu, hawajua uende wapi uende wakapate msaada ya kupata uponyaji. Na najua kama hapa Bukavu musha kupokea waminganga wengi sana, wako wanasema sasa vile kwenye mi Dr. Ange Puissant niko nasema. Na kuko maopitale za mingi za asili, kuko maopitale za mingi za kizungu. Mekama shituko tunatokaka kule kwenye tulitokea, tunakuya hapa Bukavu na tunajua kama ile bitu iko. Nikusema kama amuyawai kuona bitu yenye konafanyika kumezo Ange Puissant. Mezo Ange Puissant ni mezo yenye aifananishe na mame, aifananishe na mamezo zingine zote zenye kuwa umu Bukavu. Matunzo yenye kutunziwa kumezo Ange Puissant aifananishiwe na mamatunzo zingine zenye mushenda kupatapata kumamezo zingine zingine ube kumahopitari zingine zingine. Ndugu mupendwa, medicine traditionnelle ni medicine yenye iko respectable umu mwetu mukongo na inje ya Kongo mudunia mzima. Kuko tu matunzo mbidi, kuko medicine traditionnelle tandiske la medicine moderne. Me la medicine traditionnelle ce sont les medicine mère, parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales. C'est que nous sommes en train de traiter avec Dr. Ange Puissant anatunza na dawa za asili, anafanya recherche. Ni mtu mwenye toka kumu mukongo akaenda inje ya Kongo, akaenda Chine, akaenda Ende, akaenda Arabi Saudite, akaenda Nigeria, mukwenda kufanya formation ya traitement traditionnel. Najua kama wandugu wetu wa siku ya leo tunaza kuwaona saa vile wenye wako wanazarau medicine traditionnel au pa medicine traditionnel ndio medicine yenye iko inatunza na inamaliza magonjwa. Mtu anafanya muda wa masiku mingi iko naishi mwili wake huko bien hapa kudunia. Wengine wako mma confusion ya kusema kama no ba medicine traditionnel wote ni wafumu. Hapana, kuko sorte tatu ya medicine traditionnel. Kuko bale ba herboriste, unasiki, kuko bale ba herboriste, kuko bale ba fitotherapeute, eh? Na kuko bale ba fertishere, ndugu mupendwa. Sasa mimi, mini konjo fitotherapeute, eh? Fitotherapeute voyant. Manake ni mutu mwenye nilifanyele formation ya recherche ya produit naturel, kwa sababu wakati Mungu aliumba dunia, akaumba na vitu vingi hapa kudunia, sisi hatukukuaka. Na ata Adamu na Eva, ba premiere ome benye baliwekwa hapa kudunia kubustani ya Edeni, hawakujua hawakujua kreatiri ya Mungu yote. Unasikia? Maintenant leo tunakuwa najua kreatiri ya Mungu a partir ya recherche. Docteur Ange Puissant wakati alimalizaka formation ya reproduction ya produit naturel ya traitement traditionnel, baka mudote 55 ki appareil ya analyzateur ya energie ya plante. Kwa sababu gani? Wakati Mungu aliumba ile muti, sisi hatukukuaka na atujue importance ya hayo. Kuko mamiti zingine tunaonaka au mtu utayoe importance ya hayo. Bo, kupitia le mamashini yenye bali nidoteaka, iko inaanalize enerji ya muti mzima. Kuanzia kumizizi, unafika kutije, unafika kufeye, kumajani, unafika china kumafui. Inaverfie, inakokota enerji yote. Kuhile apare, kuko ekran. Apre sasa ile ekran inaanalize. Inaanalize ke imuti iko na energie fulani, imuti iko na produit fulani. Maana yake na sisi sasa kufatana na science ya reproduction de la produit naturel yenye tulienda tukafanyia kule, tunajua kusema ke i produit itatunza magonjwa fulani, ubie i produit inalomba kuchanga na produit nyingine mbili tatu ndio itatunza diabetes, ndio itatunza estomac, ndio itatunza kiste, ndio itatunza hemoroide interne na externe, ndio itatunza rhumatisme, ndio itatunza epilepsie, ndio itatunza sinusite na meningite. Unaona? Maintenant kupitia le maapareil tuko tunaenda nafanya ma recherche na tuko tunakolabore na ma pays étrangers ya mingi, sa vile Angola, sa vile Uganda, sa vile Chine, sa vile Inde, sa vile Paris, sa vile Nigeria, tuko tunakolabore na batu na abo wiko banafanya recherche. Sa vile konyeshi tuko tunafanya recherche. Maintenant si tukapata dawa moja yenye kumwetu mukongo yeneko très efficace, napasha kuboliza bandugu yangu bekul. Munajua imuti kule kwenu hiko, kama haiko mina basaidia. Na hapo vile vile kule kwenye biko kama banapata plant medicinal yenye ko très efficace kwa kutunza magonjwa mwa fulani yenye na shindikana, na hapo batanipashia vile vile. Na mimi kisha kuipata, mimi sitabeba miti wala sitalomba poudre ya kusema nikie kutunza nao batu. Talomba njo ile bagrene ile mambegu, na mimi nakia kupanda umu mwetu mkongo, kwa sababu na shito anze kuiproduire ile produit umu mwetu mkongo. Mimi kusema kama mezo anje pisani mezo yenye iko inafanya ma recherche ya mingi sana kupitia traitement ya watu. Kama mtu unaenda kwa munganga, ule munganga anakutunza, unashindwa kupona, maana yake ule munganga alikutunza vibaya, na ule munganga hana dawa ya kuponesha ile magonjwa yenyewe yeye ulimkuia naye. Bo yeye sasa kwa ajili ya ugumu wa maisha ya leo, kwa ajili ya njala ya leo, hawezi akapitisha mtu. Unaenda na magonjwa mwa fulani kwa ule mtu, apokwenda na ile magonjwa mwa kwa ule mtu, unafika kwa ule mtu vraiment, ule mtu anakukonsulte na kuima consultation kuko masote mbili tatu ine tano ya makonsultasyo wa ndugu wapendo. Mbele ya mtu kupata uponyaji, uko na magonjwa moja fulani, ude uko na sentire dulere moja fulani ndani ya mwili wako, kwa ile dulere kupata gerizo kwa munganga, ifo kujua mbele nini yenye iko inaprovoke dulere. Nini yeko naonesha hii efe sekondere kumwili wako? Nini yenye iko nakufanya hivi na kuletea dulere? Unaona, maintenant pale sasa munganga kisha kujua vile, c'est facile atafute dawa yenyewe iko très efficace kwa kumaliza ile magonjwa na nakupashia na huyo mtu anapata uponyaji. Mwepeke mko mnaona mahospitali mingi ya leo hapa kwetu Bukavu na Mkongo, iko tu Bukavu, Mkongo mzima. Hiyo kwa mahospitali moderne, hiyo mahospitali traditionnel, kuko wengine wenyewe wako wanafanya watu ma examen ya matentation. Utendo kuta dispensaire mzima, mtu unaenda unaenda kufanya consultation mwile dispensaire, utaingia mu labo de consultation, eh unaingia mule mu salle de consultation, unakuta tu munganga iko tu na tensiometre. Kama hana tensiometre normal, iko na tensiometre digital. Iko na ile ingine tija kuangalia temperature. Utaona anabeba tu kale ka temperature anakutia kumakwapa. Utaona anabeba tu ile tensiometre anakuvalisha nguvalisha anakuangalia tension. Au pa wali kia kufanya examen général. Kisha sasa kukufanya vile njoba nakubeba sasa kwa docteur. Apo kukubeba kule kwa docteur, mgonja atawaza ke huku kwa docteur kuenda enda nyoko entendo kuta mapare ya kuniconsulte mwili mzima sasa vile kwenye biko tuko tunakonsulte ku maison ange puissant. Unasiki, utendo mkuta tu docteur kule na kae na biki. Njoo iko pale kumeza, anaanza kuuliza sasa weye mgonjwa, nini unashikia? Kwa mimi nashikia katumbu, anaandika tu bile bibi tamkuya yeye peke kukichwa yake. Oh mimi nashikia ka mwili kuniwashawasha, niko naona mabitu kule nitokea tokea kumwidi, eh? Anataka kukupashia ma experience yake yeye mwenyewe. Kumwingine utashikia na kuambia sema keo ushanje kwa mafuta, sama mafuta huko na pakala njoo uko nakufa vile. Kwa kukosa apare ya kukupima. Ile saa mtu anaanza ona ma effet secondaire iko na mtokea kumwili. Utakiwa kutasama mtu iko na infection urinaire, utakiwa kuta mwingine iko na infection du sang, eh inatosha ile mabitu ya vile. Bo wona mwambia sasa ende akachanje mafuta. Mimi nimesema infection du sang itaisha kupitia mafuta yenye ule mtu iko napaka. Anakufanya examen ya tentation. Bo fasi ya vile kwa wewe kupona iko nguvu sana. Na fasi ya vile unaweza ukaongeza magonjwa ingine kumwili wako, eh? Na ulienda kutunzisha magonjwa ingine, unaongeza tena magonjwa ingine kumwili yako bila kujua, kwa sababu dawa, unatumia dawa ya magonjwa yenye hauna kumwili yako, deja ni sumu. Unashikia, dawa inaendanaka na magonjwa yenye mtu iko na nini, iko na gonjwa. Na njoo maana mzungu alitengeneza apare juu ya kufanya consultation. Mnaona ile inafanya wagonjwa wengi washindwe kupona kwa minganga wengine. Na wewe wa minganga wengine hana ile conscience, kwa sababu kwa kutunza mtu vizuri na apate uponyaji inaomba mtu B1 akuwe kwanza na ile roho ya huruma kwa ule mtu mwenyewe iko na sufuri na magonjwa. Dede inaomba we munganga ifo kuwe na conscience ya mzuri. Kwa sababu gani? Tuko naona wa minganga wengine sasa vile sisi wa tradi praticien, baba yake kwa natunzaka na tumayani moja hivyo kwa tunzaka na tobatu estoma, sasa yeye anaweka sasa tule tumayani tunakuwa to kutunza magonjwa yote. Unasikia, anabeba tule tumayani anatokosha chungu kabambi ya chungu ya mai ya na tule tumayani inakuwa kakuya kwake na stoma, anakupa ile tumayani yake ile. Ukakia na diabetes anakupa ile tumayani yake ile. Ukakia na hernia anakupa ile. Ukakia na hemorrhoid anakupa ile. Ukakia na infection anakupa ile. Ukakia na faiblesse sexuelle et relation précoce anakupasha tu ile mayani. Bo uniambie ndugu mpendwa, mtaponaka siku gani? Eh? Benye balikia na estoma, banaweza bakapona kwa sababu baba yake kwa natunzaka na tuyo tumani jestoma. Me sasa bale benye viku wakia na diabetes, sasa bale benye viku wakia na prostate, sasa bale benye viku wakia na hepatite, sasa bale benye viku wakia na rhumatisme, batapona je?
7: C'est pourquoi na wambia kama ndugu mupendwa mutakumbuka Maison Ange Puissant hapa Bukavu. Chance haiku yake mala ya pili hapana. Mi docteur Ange Puissant, siseme hivi kwenye niko nasema hapa kwa radio jua kusema ke niko na njala ube na kia kuvize kumifuko yenu batoto ya Bukavu. Na kia kumisaidia. Naanguka na lamuka kwa ajili yenu. Munajua natoka wapi. Na unajua nisha kusaidia watu mingini ngapi. Eh, utabakia tu na historia ya jina ya docteur Ange Puissant bila kwenda kujifere consulter ku Maison Ange Puissant na kutafuta traitement na kupeleka shida yako yeyote yenye uko nayo kwa kupata matibabu ku Maison Ange Puissant. Eh? Ndugu mpenda wanaosema ni wengi wenye kufanya kazi mema mazuri ni wachache. Ni wachache ndugu mpendwa. Ni wachache. Najua kama musha kusukumbuka sana, musha angaikangeka kuwa minganga, munakutana na washarlata, wanamitunza, munashindwa kupona, eh, akili yenu inakuwa saa vile inakuwa saa vile ya kusema kama waminganga wote wakutusa na ule mwenye alikutunza kawe na ukashindwa kupona. Eh, Maison Ange Puissant iko vile. Si tunatunza na kupona, tunatunza na kuponya magonjwa pamoja na Mungu. Kwa sababu mimi siwezi kujipika kukifua. Eh, siwezi kujipika ukifua kusema kama njoo mie mwingine ya kuwake. Mimi peke na conscience yangu gisi mimi docteur Ange Puissant na ikalaka mkujisentir na bagonjwa benye biko banafika ku Maison Ange Puissant. Nilipenda kuambia kwa mbele wagonjwa wangu wale wote wenye kia ku Maison Ange Puissant na wasalimu kwanza, na nilipenda kuambia kusema kama wandugu yangu wale wote wenye kuya ku Maison Ange Puissant, napenda mkuu munatangaza habari ya benye mkuu munakia kuona ku Maison Ange Puissant, kwa sababu watu wengi weshakuwa na makonfusion. Watawaza sema ke docteur Ange Puissant gisiko nasema vile pale anakuwa sa vile fulani, anakuwa sa vile fulani, anakuwa sa vile fulani. Eh, abanakuwa wananikompare na mtu mwenyewe mimi ni Ange Puissant. Eh, samwa ule jina yake Jean, samwa ule mwingine jina yake Polo, samwa ule mwingine jina yake kama ni nani, kama ni papi. Eh, tunaachana vile vile kwetu, tunaachana mafigire vile vile kwetu, tunaachana mafamie vile vile kwetu, tunaachana makomportema na njo vile vile tunaachana kikazi. Docteur Ange Puissant ni mtu mwenyewe anatunza Mukongo fasi yote. Anatunza Kishasa, anatunza Lubumbashi, anatunza Likasi, anatunza Kolwezi ku province ya Lualaba, anatunza Kabinda. Hmm? Anatunza Kabinda ni Kubasongi tunatunza, anatunza Kindu Manyema. Eh, anatoka Mkongo anaenda Zambi, timu Zambikano mkapitale ya Zambi anatunza. Anatoka Mkongo anaenda ti Angola, kufrontiere ya Angola na Kongo Chikapa tunatunza. Eh, njo mara ya kwanza docteur Ange Puissant tie migulu yake hapa Bukavu kwa kusaidia watoto wa Bukavu. Najua kama musha kuteseka siku mingi, najua kama kuko wengine wenyewe waisha kukata tamaa kwa ajili ya sisi wa minganga wa asili wa tradipatisien. Eh, me kitu nitakwambia ndugu mpendwa, na kio kuonesha Valerie ya medicine traditionnelle hapa Bukavu. Najua kama musha kupokea ba minganga ba mingi hapa Bukavu, na najua kama biko bengine ba biko tele umu Bukavu. Mweka mashi tuko tunakuyaka mwayawai kuona yenye tuko tunafani. We baba, we mama, we kaka, we dada, mwili yako isha kangala, usha kunya madawa ya kuachana achana, usha enda huku na kure, usha kuingia umaupitara ya kuachana achana, usha kukutana na ba minganga ya kuachana achana, unashindwa kupona. Ndugu mpendwa, njoo wakati wako sasa wao kupata uhuru ya uzima na uikale muda wa masiku mingi mwili wako huko bia. E, nimeo telefone ya Dr. Ange Puissant ni 097-86-99-229. Adresse yetu tuko muruti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya mambao hapa kukimbangu kubalabala ya chini ya Lavoa muruti Duvira. Ngambo ya pili ya soko ya mambao tono kwa nyumba ya trua nivo kulere rose. Pankarte kupale banandika Dr. Ange Puissant na sula ya Dr. Ange Puissant kwa mwile pankarte ndugu mpendwa. Eh, fika tu hapa kusoko ya mambao muruti Duvira hapa kukimbangu kuko soko ya mambao hapa kubalabala ya
9: chini, ngambo ya pili ya balabala, ngambo ya chini, ngambo ya pili utaona kwa nyumba ya trois niveaux couleur rose. Na tunafungula kazi yetu na 7 registres, tunafunga kazi yetu na 17 registres de lundi a vendredi. Samedi dimanche tunafungulaka na 12h. Kwa mtu yeyote mwenye kugonjwa, ndugu mpendwa, tunaomba apate kufika na tupate kumsaidia. Bo na namrudisha papa journaliste Miko, anapasha kuwa na makesho ma fulani, alisema atamuliza daktari Ange Puissant, kisha mtakia kubasabilia nusu ya magonjwa tumapa.
8: Daktari Ange Puissant, tunapenda tukuulize, wewe unakuwaka mkupima na mashini gani magonjwa, puke ujue huyu anagonjwa hivi, huyu anagonjwa hivi?
9: Eh, hey, merci papa journaliste. Papa, mimi niko na maapare ya mingi sana. Maapare ya mingi sana yenyewe mtu yeye peke yake kwa maison ndio atakia kuona. Tuko na ma scanner echographique, eh, tuko na scanner IN24 digital, eh, tuko na appareil robotique P14 a une joko mutant. Appareil robotique P14 ni appareil ko nouvelle ya nouvelle technologie et natoka ende sasa hivi. Hii appareil scanner IN24 digital et natoka Chine, e, na hii ingine appareil scanner echographique inatoka Canada. E, tuko tena na ma appareil ya mingi sana, ma microscope iko, eh, tuko na makine, tuko na ma appareil za mingi sana ku maison Ange Puissant, kwa sababu tulisema tunakia kusaidia batoto ya Bukavu. Tunakatala ma examen ya matentation ya kusema kio fike kwangu nianze kuuliza nini na kusumbuaka. Kama uko na magonjwa mwa fulani na kusumbuaka kumwili wako, unasikiaka tu douleur, unasikiaka tu douleur, uko naona tu ma effet secondaire, uko tu naona na ma effet fulani fulani kumwili wako, ushenda kupimisha pimisha kwa hospitali ya kuachana chana ionekane, fika ku maison Ange Puissant, ma aparezi ko plein. Mweni kusema kama satu utafika we peki, magonjwa yako utajionea we mwenyewe mweka. Haiku wasema no shindyo tutafika tuanje kukulizo ubeshi tuanje kukuambia. We peko utajionea magonjwa yako na macho. Uko nasiki?
8: Ndiyo, ndiyo, Dr. Ange Puissant, tunasikia. Sasa nipenda nikuulize, zile dawa na wamu kuzitosha wapi? Zile dawa na wamu kutunzana nazo, Dr.
9: Eh, hey, merci papa. Na kizani nilisema mbele, Dr. Ange Puissant anafanya mashamba ya kupanda miti ya matunzo. Kwa sababu kuko mamiti ingine kwa kuipata iko probleme. Kwa kuipata utagongesha kichwa. Na kuma recherche tuko tunafanya ya maplant medicinal, tuko nafanya kuma pori ya mbalimbali sana maforet tropicale ya kufungana. Niko natuma watu isa hii, niko naongea na we, wengine wanalala kupori, mkwenda napima enerji ya muti yenye itaweza kukuya hapa Bukavu na kukutu za wewe. Kisha sasa kama ile muti inapandiwaga na vipande vya miti vienjake, tutabeba vipande vya miti tumakia kutia kumashamba yetu ya miti ya matunzo. Na kama inapandiwaga na mambegu, tutabeba mambegu, ile mambegu tunakia kupanda, kwa sababu tusikuwa na difficulty. Unaona kama mgonjwa anabeba dawa yenye haiko ya kukutunza wewe magonjwa yako yenye kusumbua, ujue kama anakosa namna ya kureproduire. Ingikuwa kama iko na ile namna ya kureproduire, awezi akakupashia dawa yenye haiko ya magonjwa yako na unashindwa kupona.
8: Basi tunashukuru papa docteur, tunafurahi sana. Na kipimo yako naifanya umakuta ngapi?
9: Boa, kipimo hapa kwetu ni 5000 francs tu. Eh, maraki ile 5000 francs ni affiche de consultation mais examen ya bure. Unapasha kuya hapa kwetu, utatosha tu 5000, unalipa affiche de consultation yako, fashe yenyewe utapatia preuve ya magonjwa yenyewe ndani ya mwili wako. Kuko wa minganga wengine wenyewe awapashie wagonjwa preuve ya magonjwa. Sa vile mi docteur Ange Puissant na kwenda mudeze mu miaka 2 hapa Bukavu na teneza miaka 2, eh? Nateneza miaka 2 hapa Bukavu kwa sababu niko na efektife ya batu ba mingi sana bebi ko banafika kila siku ku maison Ange Puissant. Unaona mtu mzuri aba msababu wake kubitendo yake. Ile bitendo yenye mtu iko nafana ndio banajuaka kama no huyu mtu kweli ni mzuri, na unaangalia bitendo bibota sasa tu mtu kweli kabisa iko napenda njoo, eh,
7: na anifanyie vitendo vibaya, unasikia? Fika ku maison Ange Puissant, basi kwambie ndugu mpendwa, mi peke docteur Ange Puissant uniko naongea na wewe hapa original mweni ko naongea na wewe eh? Ndugu mpendwa, kitu gani itakufuata tena ubakie na magonjwa kumwili wako? Oh, pa docteur Ange Puissant kwa hapa Bukavu, docteur Ange Puissant kwa hapa Bukavu. Kuko wengine wenyewe walikuwa wanatoka hapa Bukavu, niko nawatunzia Kishasa, wako wananisikia isa. Kuko wengine wenyewe nilikuwa nawatunza Kindu eh, wako hapa. Kuko wengine ni kwa watunza Lubumbashi, wako hapa, wanasikia tu sauti yangu, wanakuja wao wenyewe tute. Na matunzo yenyewe kumezoa Ange Puissant nafanyika, natunza mama, mama anaita baba, natunza baba, baba anaita tate, natunza tate, tate anaita mtoto. Batu biko banabululana kwa sababu ya utamu wa dawa ya Dr. Ange Puissant, namna iko natunza magonjwa ya watu. Dr. Ange Puissant anatunza kiste, anatunza appendicite, anatunza hernie interne externe, anatunza rate, anatunza miome, anatunza magonjwa yote ya ndani ya tumbo sawa vile tifoide, biote tunatunza bila kupasula. Docteur Ange Puissant anatunza hepatite A, hepatite B na hepatite C. Eh? Docteur Ange Puissant anatunza diabete, sikre yako atesha kuwa mu niveau gate, kwa sababu tuko na sote mbili ya sikre. Kuko sikre nyeko editere ya, ya baba alikuwa nayo, mama alikuwa nayo, na huyo mtoto nazalika nayo eh, hey, inapitia kudamu. Na kuko diabete nyingine yenye huyo mtu unatafuta type B, ku type A na type B. Type B ni diabete yenye wewe unakula vitu mingi ya butamu, ile sikre na kuwa mingi ndani ya mwili yako inapandisha glisemi. Unaona, tunatunza diabete, tunatunza prostate eh, ata uko na sondo utatosha sonde na mikoyo inapita, na utakoyola ni kukoyolele infection, paske prostate iko tunaita prostatite. Ile prostate iko efe ya maladi, me jina ya magonjwa ni prostatite. Wakati uko na ile prostatite unakuya kwetu, tutakupashia dawa yenye itatosha ile buchafu yote, ile infection, paske iko sibaze ya infection urinaire. Tunatunza bien arimatisme, mishipa yako itembeze tena damu na maji bien, unakuwa unajisikia madouleur, unakuwa unajisikia makrampe eh, tunatunza vizuri. Docteur Ange Puissant anatunza tension, anatunza hypertension, hipo anaitunza vizuri sana na kuponya. Hata tension yako ilikwisha panda ku niveau gani, utapata dawa na inarudia mnormal. Hata ilikwisha shuka mu niveau gani, utapata dawa na inapande na inarudia mnormal. Docteur Ange Puissant anatunza epilepsi kifafa, atoko naanguka kila siku ukakea, unapata dawa kumezaje pisa, hautaanguka tena, kwa sababu uko na kuko masorte na masorte ya kifafa. Kuko kifafa nyingine yenye nombana mtu hivi hata anguka china na shibama, naanza enda na perdre connaissance ya yu kwenye kwa naenda bale ndio wanalungulaka, unashiki. Kuko kifafa nyingine mwingine anaanguka chini, anajifukunya fukunya chini, pofu inatoka, tunatunza kifafa ya ile marki. Dr. Ange Puissant anatunza kukosa kuzala we dada eh, Dr. Ange Puissant anatunza kutokuzala we kaka, hata ulusha kufanya miaka na miaka uzale, hata tangu lizali kaka unafanya mamariage na mamariage, ubi unafanya depuli fanyara mariage yako hauyazalaka, ukafika kwetu ifo tujue mbele nini na kufanya vile, na dawa yake kupale. Iwe wewe mtu ulizalaka mtoto moya ubie mbili buzazi inapotea, tunakutunza vizuri na unazala batoto bengine benye walibakia ndani ya tumbo yako. Iwe mwanaume vile vile, kama mai yako ya kizazi ena poa ya kujitransforme mtoto mtumbo ya mwanamuke kuya, tutapandisha na, ina, na, na, na unazala. Dr. Ange Puissant anatunza sinizite, uko nasikia harufu mwekwa kutoka kukinywa toko pembeni ya mtu hivi na kupua mtu kwa jenesa, na iko probleme ya sefo, tunaitunza vizuri. Dr. Ange Puissant anatunza menejite, mwili ya mtoto wako yuko tu kutebateba kutebateba kutebateba, mwili yake ikamatike ubio depuiza laga mtoto wako ayatembea, tunatunza vizuri. Dr. Ange Puissant anatunza kifua kikuu. Dr. Ange Puissant anatunza hemoroide interne externe, faiblesse sexuelle, ide kosigibaze ya kuharibisha mabunyumba mingi na kukosesha wanaume heshima kubabunyumba, tunatunza faiblesse sexuelle. Ejaculation précoce, hauna eh, muda mingi ya kukua na endurance juu ya, ya bibi yako, muda kiloko tu nguvu inaisha, unasikia bo. Tunatunza magonjwa mengi sana, tunatunza tunapunguza grese kumwili wa mtu, kupooza, atona pooza na AVC, tunatunza AVC vizuri, na kama mu ugumu kono yako likwesha pooza, itapata nguvu. Na hata kama kinywa yako likwesha enda pembeni, itarudia sawa. Tunatunza magonjwa mengi sana wa ndugu wapenzi, yenye tukaanza sabia hapa na busiku itaingia. Numero ni 0 83 33 69 110 0 83 33 69 110. Najua kama bababa angu muko nanifata, bamama, bakaka, badada, siwezi kuya hapa ku radio juu ya kusake nike kujitapa mbele enu, ubia nike kujionesha mbele enu hapana. Niko na wapashia mesaje nyeko sire sire na watu wako wanaparticipe kumezo anje pisa, wako wanapata gerizo ya bie, na mtu anashuhudia na mauchuhuda iko mingi. Tunatunza na Mungu anapona. Numero ni 84 90 09 90 96 97 297 097 297 097 297 097 297. Fiche de consultation kwetu ya examen, ya examen general inalomba ni 5000 francs. 5000 francs ya bulo unapata fiche de consultation ya examen general. Na examen kwetu ni ya bure. Juu ya nini? Utapata tu fiche yako, fiche utapata preve ya magonjwa yako na unapata uponyaji. Naona saa vile nafika kumwisho. Adresi yetu tuko Moroti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao hapa Kukimbangu, kubalabala ya chini ya Route Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao. Utaona kuko nyumba ya trois niveau kulere rose. Kuile nyumba wanaojisha ma autopiece ya magari, na utaona kuko pankarte iko pale banaandika Docteur Ange Puissant. Mkuye mupate uzima wa ndugu wapenzi. Sina mingi ya kusema, kusema sema iko kufanya. Najua kama bababa muko nanifata, bamama, bakaka, badada, na wachunga kumezo Ange Puissant, mke kupata uzima. Merci papa journaliste.
8: Merci, merci sawa papa docteur.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Chanjo mwani 50 mil.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na

Saba watasambaza kilio. Kilio nafungwa kwa makao ya jamaa Panyabangere Kasha wa shofer mekanisien. Mahali pa kusomea na kujiandikishia ni ITFM kwenye ofisi ya centre. Wa vakansie wanakaribishwa. Formation itaanza siku ya kwanza tarehe 12 mwezi na mwaka huu pa saa 2. Kwa maelezo zaidi ita 097 082 486. Ni uongozi ndio umesaini tangazo. Wanao uzuni kubwa ni jamaa la Mupenda Muhumu Andre ya kutangazia ndugu na marafiki kifo ya doyen grand frère, baba, oncle, ami, son excellence ambassadeur Amuli Mupenda Jean-Pierre, kifo ambayo imetokea siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa wote walio mtolea masala zao. Jamaa inajulisha kama mpango wa mazishi tajulishwa baadaye na inaomba mwili wa marehemu upumzike kwa amani. Kwa niaba ya jamaa Mpenda Muhumu Andre, kilio inapatikana pa Bagira quartier A sentier Kamanyola numero 10. Basi msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakushukuru kwa kuendelea nafata redio kwako.

Manduku apenzi, kipindi chenu Mieux vivre ensemble leo tene na wafiki ya wakati kama na u kwa hii njia jamuko tubibu gambo ufundi rafiki yangu Mwindo zo ikukui basi tunaanza kipindi yetu tukiweza kipindi yetu tuweze kujua kama namna gani tunaweza kuishi na wale wa ndugu tunaita wakasa wa albino ndio tutaweza kusikiliza leo

Basi wandugu wapenzi, karibu tena tuweze kuongea kidogo. Tunaona katika jamaa zetu kuna muda, kuna wakati tunapata bahati ya kuweza kuzalika mtoto mwenye anatafanana haiko sawa bengine. Ijapokuwa ni mtoto sasa na bengine. Na hii tunaona inafika kujamaa zimoja zimoja, wote wanamuangalia wanasema, "Eh, anatokea wapi?" Ndiyo, ni mtoto sasa na wengine, lakini tu nguzi yake, macho yake ndio tunaona alama zimoja za kuweza kumtofautisha na wengine. Tunaona macho yake sengine kumwekunda sana. Nywele, bali ya kwa saa nywele za bengine batoto mweusi, wala misi wena niba nuna sama ina iko sawa mzungu. Bengine wanaza, apana hana ata nywele kukichwa. Tutangalia lakini makucha manani, ndiyo kama ni kwa mganga, kumaternite ya mganga, atatuambia kabisa mtoto wenu ni kasa, albino. Mtoto wenu ni albino, manake mjue kama kuyeye inamufaa taratibu za zaidi sana kushinda watoto wengine. Ndiyo inaonekana. Sasa namna gani katika majamii mingi, namna gani mtoto anakuwa anamwangalia? Katika jamii nyingi sana, tusema katika jimbo yetu ya Kivu ya Kusini, mtoto huyu ni anatisha sana, anatishia sana wakati anazalika katika jamaa. Wamoja, kuna wamoja wanafurahi na wengine wanachukia. Tunaona wamama wengi wanasikia, "Oh, nimezaa albino, nimezaa albinos, nimezaa kasa." Naona mama anachukia, njoo mtoto gani Mungu, ngasi njoo mtoto nilikuwa na ngoo ya huyu. Ijapokuwa kila kuzalika ya mtoto ni baraka kubwa sana, ni zawadi ya kutoka mbinguni, zawadi ya kutoka katika mikono ya Mungu mwenyewe, na hiyo tunapaswa kumshukuru wakati wote. Tunaona kuna kabila zimoja, tunaweza isema Bashi, Barega, sivyo na bengine gani. Mtoto akizaliwa kasa, kweli unaona wanajinuna. Maternite kule kukiba, nakia kukibiele, bisto nasemaka, haiko vrema sawa, haiko furaha sana. Watu wanajinuna tu ndio. Watu watasema ndio alizala, lakini unaona, ndio alizala lakini, mtoto unaanza juliza. Jua nini mnasema lakini? Alizala, ni mtoto tu ndio mwalizala. Sasa jua nini ya upendi, batu wasi bafanye fete, sasa na bengine bote. Ni pale. Ukienda Kisangani, kwenye katika nani ba makabila za kule, tuseme Balokele, na bengine bengi biko kule, Balokele ndio minayua. Mtoto akizalika kasa ni furaha, au utaona seba na chukia. Ukienda Kasai, mtoto anazalika kasa, wao wanasema huyu ni mtu anatumwa na mababu wetu, ni baraka katika jamaa. Hata huko nani Kisangani nako, kasa ni baraka katika jamaa. Naweza ni huko kwetu njoo makabila zemina yua mzuri zile, kule Balokele wanani, huku kwetu Barega, unaona sijue kukibiele haitakuwa sawa bengine tu. Kubashi, kwanja ta tabia nye tuko tunona, tulikuwa tunona ni ile kusema hawatajua hata kumkaribisha mama vizuri. Sa mama anakuya ye moja iko anasikia boga ya kuonesha wenzake mtoto, manafijika mtoto kabisa. Kuna hata kabila zimoja huko huko kwenye maternite, kwenye mtoto anazaliwa na huko huko ndio mtoto anabakilia. Hii ni tabia mbaya, tunapaswa kuisema hapa, kuikosoa, kwa sababu kuna wale wana hiyo tabia mbaya kule kule na ndio mtoto anabakia. Unaona sasa kule kuma tarafa zetu, kufasi ya asili, mama anazalia kupori. Kuliko anazalia kupori, hawatafikisha hata mtoto kwa nyumba. Balaacha kuita wanasema hapana, tutasema kama mtoto alifiaka, alizalika na nakufa. Unaona, tabia mbaya kabisa, enyi pale tujue kama tunaua. Ni kitendo ya uwaji ni tunafanya ile wakati. Na hiyo ni tabia mbaya kabisa, njo inafika ile saa.

Sasa kwa wajuzi kabisa, karibu kukipindi yetu Mieux Vivre Ensemble, namna gani tunaweza kuishi bora pamoja. Sasa kwa wafundi wajuzi wanatuambia, huyu mtoto amekosa nini? Tulikuwa na mwenzangu Lushule Jamal, mwenye tulipashwa zungumuza naye leo aweze kufasiria. Nikuwa na mwambia hata angenipatia wa vijana wawili wa albinose wa wale ba kikundi yake ya pia waweze kuzungumuza mtoto ule anakosewa nini kwa kuweza kumchukia. Mtoto anakosewa tu, ni hiyo tunasema hiyo chembe chembe kidogo ya melanin. Manaki ile chembe chembe ya kuchanga rangi ili kuwe rangi mweusi ipo regevu sana, na inakosa hiyo nguvu ya kuweza kutia ngozi ya huyo mtoto iweze kawe ya mweusi kabisa, ikaze kabisa, mweusi kabisa. Sasa nini ingine watu wanasemaka? Sinona ni mtoto kama wengine, ni mtu ni wanakoma kama wengine wote. Na huko sasa, eske kuko utafauti kati yao na wengine? Ndiyo, ni wazazi ndio walipasha tuelezea. Mtoto yupo tofauti tu ni ile wakati anazalika. Lakini kuangalia kindani kabisa, mjuzi wa ganga wanasema mwili yote ni sawasawa na ingine tu, ni hiyo tu chembe chembe ya melanin, ni hiyo ya damu, tuiseme ya damu, ndiyo tu inaregea, ndiyo tu iko tofauti na watoto wengine. Na pale nani, namna utaratibu ya kuweza kumkomalisha mtoto ule ni sawasawa na wengine wote, usafi kumunawisha sana wengine wote tu, lakini yeye angehitaji kuwa na mafuta, mafuta kumpaka enye iwe wakati wote ile ya kulinda mwili wake, kwa sababu mwili tumesema imepoteza hiyo nguvu ya kuchanga rangi ya damu, ya rangi ya ngozi ya mwili, imeikosa hiyo chembe chembe. Na pale lakini mjuzi mganga ameweza kuona kama kunaweza kuwa mafuta ya kuweza kumsaidia kijana huyu albinosi naye aweze akue na ngozi ya nguvu, mwili ya kutakata, na aweze kuwa vema kabisa. Kuna wale wenye kusema uongo, wanasema albinosi bakasa wanakuwa wananuka. Hiyo ni uongo mtupu. Kila mtu yote, kila binadamu kama hanawi, kama haiko msafi, anaposhwa nuki. Lakini haiko ya kusema utie tu ikwe mzigo, inakuwa ni wanani wakasa tunjo wote wananukaka. Pana, hiyo ni uongo kabisa. Wakasa wanuki, wakasa ni watu sio na wengine. Na mtoto anakula sio na wengine kama haiko mgonjwa, basi. Na kama unamtunza bia, unampatia matunzo yote, utaona mtoto anakomaa vizuri, kijana pale mzuri. Ni kweli, macho haiko sawa macho ya wengine, utaona macho kwa saa ingine kumweupe, saa ingine kumwekunda, inakosa hiyo nguvu zimoja zenye tunazoea kuona katika kunani. Sasa, wazazi wenikuwa nauliza, wapale nauliza, je, kuishi ni namna gani sasa kuishi na mtoto kama ule? Mtoto kama ule ni hiyo siku ya kuzalika njoo inafaa kuanzia pale. Maisha yote ule mtoto itapata mustari, itapata kujipanua, itapata kufika mpaka mwisho kama hiyo siku ya kuzalika tumemkamata sawasawa kiumbe bengine, sawa kiumbe kingine kiyote. Na hiyo sio tu kusema sime tunamwambia watu waseme vile wakamata ule mtoto vile, hapana. Ya kweli kabisa ule mtoto ana haki na yeye anaeneza vyote sawa mtu mzima, kiumbe wa kuwa kuheshimika, kiumbe wa kukamatiwa na utaratibu yote, kiumbe wa kukamatiwa na samani yote ya kuweza kuishi. Manake namna gani pale haki zake zote zitambulike na ziheshimike wakati anazalika. Haki apate uzima, tumwache naye aweze kuishi, ule kasa naye aweze akaishi, tupate mtoto ule apate haki yake, ile haki ya kupata jina, jina ya jamaa. Hapana jina mwa walimupa tu ya hivi hivi ya visilani, ya chuki, ya kusema misiwe nini sitosheki. Jina tu ya jamaa, jamaa yake kabisa. Imupe jina nae ya ukoo wake, hakuna jina ya tate, misiwe tate mama, tate baba, ama mjomba, ama ya babu, ama ya mamu. Ile yote ule kijana albinos awe na hiyo haki nae, afurahie hiyo haki zake zote. Ili, uwezi nae wakakomale.
haki ingine ya pili tutasema kwa huu mtoto ili tuweze kuishi naye vizuri, ni utupo tunazungumuza namna gani tuishi vema na wa wengine wanyikuwa pembeni. Hapa tupo na wandugu wale wakasa, mtoto huyu akomale, apate usafi, apate dawa, apate chakula, jina tumeisema hapo mbele, lakini pia mtoto huyu aende shule. Tumeona kama watoto hawapo, watoto wakasa hawaonekani shuleni. Na hiyo ukifanya tu uchunguzi, fanya uchunguzi, upite kwenye shule nyingi hapa Bukavu, hautaona watoto wakasa bengi. Watakwambia hapana, hakuna hao, hawasomaki. Sasa tunauliza, hata huko kuvijiji tarafani niweza kufanya, nazunguluka Ijwi, Kalehe, Bonyakiri, Walungu, nilizunguluka hata Uvira, wakasa ni wachache sana. Hata Shabunda niweza fika hapo, ni wachache sana. Na sasa mimi nabauliza, namna gani manake hawa wazali kake mwa mzalaki wakasa? Papa Morujo unasema sie tuzali wakasa. Sina mtoto sana bengine. Kama Mungu alikupatia hiyo zawadi, pokea hiyo zawadi. Hapana kusema mwenzako jua mezaa kasa, jamaa yuko kwa mkasa, manake wao ni wapo wengine wengine na muna sijui ni. Ijapokuwa kweli nafaa kumfundisha mtoto ule na watoto wengine wenye kuwa ndani ya jamaa, na wawezi wakajue kama huu ni mtoto wao, ni ndugu yao kabisa, naye ni kiumbe sawa nao tu. Na sasa hiyo itapitia ni kusisi wazazi, kwa sababu sisi ndio tunaletaka hiyo ubaguzi. Mwanja mwangalia ule saa kuwa sawa sijue nini, unaona hata kuna warafiki inakuwa kumsema sema saa yote, na hiyo itakuwa mtoto yatakosa amani, na hapo itakuwa hatujui tena namna kuweza kuishi vizuri na wengine. Tutenda ukimbila tuishi wengine vizuri na wengine wa kutokea ngambo ya mtoni, ngambo ya ziwa, nani ya Ruzizi, misiwe wapi. Tuachane kwanza na mtoto mwenye tuko naye nyumbani katika jamaa, tunambagua kwa sababu yeye tu amezaliwa kasa. Mtoto huyu ni kiumbe, ni mtoto sasa na wengine wote. Tutaangalia kwanza jamaa yenye inamtunza kasa. Utaona kijana kasa ule anaangara. Kuna hadithi nyingi ningeweza kusema hapa, lakini juu hao wakasa hawakuweza kufika leo, wadugu wangu albinos hawakuweza wakafike. Hii inaongeza furahisha sana ni wasikilizaji wangu. Lakini tafuta kwanza bwana Emil, nifuate kwanza ile kipindi ya muziki moyo yuko nao, tuone kama inaweza pia kupumzisha kidogo mbele bafate kadisi kangu kadogo kwanza, kinaweza kuwaelezea juu ya wandugu wakasa.

0: Basi wandugu wapenzi, tupo tu katika kipindi yetu tu mie vivre ensemble. Tuishi bora namna gani tunaweza ishi maisha bora na wenye kuwa pembeni yetu. Haiko tu aseme wakati wa vita ndio tutawapokea wale wandugu wakimbizi, misiye wandugu wengine wa wapi. Lakini tuangalie pembeni yetu ndani mwetu hapa pembeni sana kama tumeza kasa. Namna gani tuishi naye? Ndiyo mambo tupo tunazunguza. Naona kuko jamaa nyingi zinyikuwa na wakasa, wote wanasikiliza sana. Hadisi njoo. Niliona siku mwani kwa pale Kisangani. Katika ujana wangu ni kwa Kisangani, kulikuwa mama moja wakasa, alikuwa nauzisha sikremu. Na Kisangani ni kifukutu sana, ni kwa Ekwatere na pita kule kifukutu matata sana. Alikuwa nauzisha masikre karibu na campus. Campus unajua ni wa vijana wengi sana wanaume wapo pale ba étudiant maumri ya kuchangamuka vile. Ule mama alikuwa akipale kasa anajifunika tu jujua ni kali, anajifunika kichwa alipo anauzisha. Mchana haonekani kuwa na ba client ba mingi. Uko nasikia pale mtawaza na badishe ile mweze kuwaza niwe. Mchana haonekani ba client ba mingi ba étudiant kwa anapita tu anauzia bengine pale pembeni hukukua epeke kulikuwa bengi walikuwa anauzisha. Anauzia bengine. Sena kwa magharibi, mi chumbangu ilikuwa haikukua mbali sana na pale, mi nilikuwa na msaidia fasi ya kuwekea ile buchuruzi yake. Magharibi sena fika, sana taenda, anataa rudia kwa kule Lubunga, mi naenda pale, naenda kumsaidia. Ae, abebe, aweke bitu yake asiende na asirudia na vyo kunyumba kwa sababu ni mbali, Lubunga na pale kukampus. Na ile saa, pale njua napata wakilia, ba mingi wanakuwa gmishu yeba, nanja wambia uli wata msaidia, wa msaidia kubeba, wa msaidia kufani, ya naniuliza. Sasa abe nza kumuchana minuna wote kwa nani, panani kimbia. Lakini magharibi hivi wanakuya bengi, wananja kuya kunisemesha. Unaona, manaki wanajificha, wapendi, wazungumuzi na kasa. Hii ni namna mbaya, tabia mbaya kuonesha kama wao kasa, ni mpaka saya giza tu basi waone naye. Bali bangekuwa jamaa mwa na kasa, habawezi wakamkubali. Unaona hadisi mwa hili. Hadisi ingine ya kasa ni kuona wakati tu moja hivi kasa nakuya dadangu moja alikuwa maremu dadangu alikuwa na rafiki yake kasa huko Ngweshe. Ile ilikuwa Kisangani meusike Ngweshe na Ngweshe ule dada anakuya mwetu anasawa wapu wa rafiki alikuwa natokia Kaniola ule dada. Sige kama ngali mzima alikuwa deja mkubwa sana alikuwa na umri ile wakati. Anafika kutembelea dadangu, tuko mnyumba binona, badogo wangu wote wanakimbia. Niko wananiuliza, "Eske nani kaka huyu mwenyeko huyu namna gani mlikubali huyu aingie mwetu?" Mimi naambia, "Sini rafiki yake na shangazi yenu, namna gani mnaweza kataa?" Wazee hapana, angepashwa fika sisi tutavlala. Amtu baba la lake nyumba mwamba atakilala nyumba mwana naye ataji atapotea. Ah, unaona? Mpaka usiku yeye mwa alikuwa anabambia tunamaliza kula hawakuwa nakubali tukulie pamoja. Mina wakaza, sasa walikuwa nipatia ngusani mie, minjo minakula nae. Sasa nuna tuko nae, tuko tunazungumzi kwa najuliza. Nini? Jua nini papa hiku nasumulia na huyu? Sasa nae akaona vile, akaona kama watoto hapo na mwogopa. Njo, akaanza nae hadisi njo wa ndugu. Nae akaanza bambia, kazi yenu, sasa busiku, musiende kuwese kama muniambi, mukienda kuwese na muniambi kazi yenu, mita wachomukia. Batoto wato wakakona tetewe. Unasikia, hapo ni maadisi nyingi wanasema juu ya wa ndugu wakasa. Sasa hadisi ya mwisho nitawaelezea ni ile iliweza kunishangaza. Hapa kuumri niko nayo, wavijana walifika kunitembelea kwenye ofisi yangu, hapa Mvamaru. Balikuwa bakasa. Balbino walikuwa sita hivi na waza, sita. Kulikuwa mwenzetu Jeff angali tu mpaka hivi. Kulikuwa pengine biko tena mwa karateka na nani mwingine bwa Mungu nawaza bya Mungu wama bulimwengu hivi alishamaliza pale kuisebe balikuwa kabote na mwingine fie mwevi mzuri kama ni Rachel siyo kama Rachel kama itakazo kufika. Ya kwanza pendekezo ya kwanza tujue kama wana haki sasa na watu wengine wote kuishi pamoja ni ile kukubalia kuitikana kukubali kama mwenzangu ni kiumbe sasa na mimi mwenzangu ana haki sasa ya kuishi sasa na mimi hiyo tutaweza kuishi pamoja. Mwenzangu pia kuvumiliana kama yeye hawezi kuweza kuvumilia jua kali kwa sababu wakati wa jua Tanzania angalia macho inapiga piga utamuona yeye anavaa kofia wakati wote, utamuona yupo pengine amevala malunette, makalashi ndio tunasema kwetu ushaba, pengine na yeye anabeba makalashi. Ni ile makalashi yake sio tu ya mafiere, haiko makalashi ya kuonyesha sasa iko mzuri, ni makalashi ya dawa kwa juu mwangaza ya jua inamchoma sana macho. Pia tujue namna pendekezo ngine, tujue kama yeye atakuwa na mafuta ya kipekee. Mafuta yake sio mafuta kama na yetu, sio mafuta kama na yetu, ni mafuta lait de beauté ya mzuri, creme moja ya kuchunga mwili. Na hapo tuona mwili kuna meremeta na bakasa benye wanapitisha kile mafuta, tuona kweli ni mwili, unajiuliza kiumbe kweli, Mungu anajua kuumba, unaona. Na pale ingine namna kuishi pamoja, watu si wakataze watoto wetu kuoana, kujadiliana, kuwazoea wale wakasa, tuache waishi wote pamoja. Tuache waishi pamoja, ili wanaweza hata kuoana, kuchumbiana, na hapo itakuwa nguvu sana kuweza kuwakatalia. Itakuwa vibaya kukataza watoto wale kuoana. Wandugu wapenzi, katika jamaa zetu, kama basi mtoto kasa mazalika, tumkubali, ana haki, tumpatie haki zake zote ya kuishi, kupata jina, kukomaa, kukula, kwenda shuleni, na hata tunamtafutia namna ya kuoa ili aweze kuwa jamaa kubwa naye. Basi wandugu wapenzi, tunawazia kipindi chetu Le mieux vivre ensemble, et notre Congo est possible. Basi soki umonie na nzila ajua tu ni mtu sasa na we huyu kasa. Nilikuwa nasaidiwa na Jisendaye na Emile Mwindo, wote nyo walikuwa wafundi wangu. Mie ni Jean Moro Tubibu. À santé, sainte.
1: Sa splendeur brisée. Oui, l'horreur de la grandeur de cette gigantesque nation, à présent plongée dans l'inanition. Nous réaliserons ce rêve avec passion.

0: Hujambo mara tena mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata kipindi chetu tupiganishe ubaguzi wa kijinsia. Kipindi tupiganishe ubaguzi wa kijinsia ni kipindi cha shirika TPODRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila kwa wamama na watoto pia vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii, mradi ambao unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Together. Kipindi chako kinakujia kila siku ya tatu kwa saa kama na hii kwenye Radio Maendeleo. Kwa utangazaji unakuwa nami Sifa na Megabe. Leo hii tunakuwa na mada yetu ambayo tutazungumzia, ambayo inahusiana na wajibu ama jukumu ya wamama na mabinti katika kuzuia visa vya ujeuri wa kijinsia na ubaguzi wa kijinsia katika jamii, ama les rôles responsabilités des femmes et filles dans la prévention des cas de VBG, inégalité de genre et barrières socio-culturelles. Kwa kuzungumzia mada hii, mtanasikizaji wangu leo hii nakuwa na walikuwa wangu, nakuwa pamoja naye Simiri Rehema ambaye anakuwa Relais Communautaire huko Kalagane. Utakumbuka kwamba mradi wetu unafanyika huko katika tarafa ya Kabare kwa Nyantende, tukiwa katika aire de santé ya Kalagane na Kalangwe. Basi karibu Rehema katika kipindi chetu. Tunakuwa pia naye Valerie Mugobe ambaye ni superviseur katika mradi huu. Bwana Valerie, jambo na karibu.
1: Jambo sana mwariri na asante sana.
0: Asante sana wapendwa wasikilizaji, mkitaka kushiriki mada hii, ukiwa na maoni, ukiwa na maswali, tumia tu namba yetu ambayo ni 0970644844. Katika lugha ya kimombo ni 0970-74-48-44. Kwa kwanza, tuwele kwanza role, responsabilité, ni kusema nini ndugu Valeur Mugobe?
1: Asante sana. Tukisema juu ya role na responsabilité, ni kusema wajibu yenye mtu anapashwa fanya, wala yenye anaomba kufanya. Kwa sababu mara mingi katika jamii mambo mengi yanafanyika vibaya kama mtu hajui anapashwa fanya nini. Na mtu anaweza kuwa hata mhanga wa ujeuri mbalimbali kama hajui namna gani anaweza kuipiganisha, kuikatala, au pia kutambulisha yale ambayo yamemfikia, nini wanapaswa fanya huo kama vile wajibu yao.
0: Kwa ngambo yako Rehema, wakisema role na responsabilité ya wadada na wamama katika kupiganisha VBG na inégalité de genre, unaelewa nini?
2: Kwa ile ngambo tunaelewa kwamba ni lazima tuipiganishe, lakini tutaipiganisha namna gani? Ni kwa kusema. Donc, kama unapatwa na hiyo jambo ya ujeuri wa kijinsia, haibidi kuficha. Inatuomba tuseme, na tukishasema tutapata maelekezo kamili. Kuna wakati mtu anafikaka aliingia ayo mazara, itatubidi kuchanganyikiwa, unajiuliza utafanya namna gani wepeke. Lakini haifai ubakie wepeke, inakuomba kuuliza uelekee wapi. Sasa inatulomba tuingie ku centre yaiko karibu na kwetu. Tukishaingia pale ku centre, tutakutana mganga, tunamwambia hivi na hivi njo bininifikie. Mganga atakupatia matibabu na nakupatia mwelekezo. Usiku kuko yengine kukataa, aibidi ukiingia kwanza mwa ile violence, kisha njo uende na tafutisha. Lakini kama unaingia ni sawa, na kama hauyaingia inakulomba sasa kukatala kila tentation. Unaweza kuta kuko mtu mwanaanza kuambia oh, eske haviwezi kuwa hivi, eske hatuwezi enda ya nyasa fulani, unaanza katala. Uko na droit ya kukatala vitu vibaya. Kama unaona vitu vitafanya mazara, ni kuvikatala mbele. Sasa mwenzenu anakuambia, ewa mbona niliona kitu fulani, mbona niliona mtu fulani, tuende tumuchongee mwenji. Au unasikia tu zile marimeri. Inakuomba kukataza na kushauria. Ukishashauria na unakataza, pale utakuwa unafanya vitu muhimu.
0: Mbele tuendelee kwanza, dada Rema, tulitaka tujue kalagane, je, kuna kuwa mainegalite deja?
2: Kalagane ndiyo kuneza onekana zile mainegalite.
0: Ziko za motele gani, unaweza kutuliza namna gani, mnazire marke, kungambo yenu sa vileksi bakhele communautaire, mna rencontre batu.
2: Kwetu kalagane, tuko na kutana nana, mbo, unona, baba njo anajikamata chef. Manaki haizi kushirikisha. Ukisema kidogo, ana hapendi useme. Mm-hmm. Usipane mwelekezo. Mm-hmm. Ile njo bako natukataza. Mm-hmm. Bana tumbia kama mama naye anaweza fanya kazi sawa sawa na baba. Mm-hmm. Juu tunaonaka kuna saa mtu ana mama na kuwaka adaba tafanyizia afya wake discussion, lakini yeye anamtosha nje. Mm-hmm. Na kiasikia tu alimwambia sema anampatia mbuzi ya mafiga, na hakujua, atahajua kama ile ni ilikuwa bia kweli mbuzi au baba yeye pekee alikia tu akamwambia vile. Ile tuko hatuipendi, tunapenda tama mama na baba anaweza shiriki kila kikao. Kikao ke baba baba konamo, bako amo, ba mama na baba anaweza ingia amo.
0: Mm-hmm. Kwa ngambo ya watoto, inegalite gani una constate?
2: Kwa ngambo ya watoto, tuko naona watoto ba ba fisiene njo be bako na poa, surtout que ba garçon ba fie bako neglige ju uko naona fie kishafika mu seta atangali mtoto iko ku primaire angali na wita neva banaanza mwambia ba fie habakuwake na droit masomo zaidi zaidi jusu taolewa bana sababu kama fie naye aneza anaweza ukoa taifa.
0: Tunasikia unatacha inegalite de genre kote ya bapara, kote ya batoto. Sasa, mada yetu leo ni hole yetu, zaviksi wafie, uko fie, kalagane, na bengine bafie bebako mungini, kalagane. Sasa, wakati ambao uko unakonstate kitu kama kile mujama, fie anafanya nini sasa? Par exemple, papa hashirikishe mama kwa ile madiskisyon zonasema zeziko kutimier. Ba garçon, bo njo batoto bako na maana zaidi mu famille. Sasa shie sa leksi badada, benye tusha sikia ujume, nye muradi inaleta. Nini tunapasha tufanya deja?
2: Asante. Ye tuneza fanya sakse shive tulisha sikia i maneno. Ni wajibu wetu kuingia kila mahali, kama ni mufamie yetu, tunaingia mufamie, tunawambia. Amujue kama kuko muradi tepeoye inasema kama batu bote baneza kuwa sawa. Manake inatulomba shibote tushirikishiane. Jume naonaka papa unaingia katumu, mwake unakuwa kwa makali makali ya upende ata mama aseme. Shiba toto njo hatari, labda ile neza leta maelekezo fulani ya, ya kutuma anageuka. Na sisi wa dada ni kuingia tu kwenye benzenu bako, unabambia muna jua kama ibi vietu tunakuwa kamu binakuwa kabibaya. Juu hatupashu ishi hivi. Hatupashwi bakia tutuko na bakia mkiwanja, tuna kazi ya kufanya. Nashi tunapashwa tuingie mukazi, nashi tujisikie tuko bien. Mm-hmm. Tujisikie tuko bien. Tujitoshe mwa ibi bia zamani zamani bia tuko amose, fie haizi fanya kitu fulani, fie haizi soma, akisoma itakuwa mbaraga, fie haizi ingia, haizi enda, haizi jipromene, ata fike wapi, aseba atasema eko mutabia za mbaya.
0: Asante sana dada Rema, ba labda tutarudia kwako, lakini Valère Mugobe, la denunciation namna gani mradi na prévoir ifanyike ili kwamba tusaidie wadada ambao wanaona hiyo ma hiyo maka wajue kuzidenonse.
1: Ndiyo, separne role yao. Denonsiasyo kisi mradi na tarisha neza fanyika. Ya kwanza, nikupana abari kuwa na memba wa CBCM, wengine wa lideri kuminoteri, ambao wanakuwa katika mwingine na wanaweza saidia kufikisha ile malalamiko. Ya pili ni kuandika ile maoni na kuitia katika kibweta ya malalamiko ambao tunaita boîte à suggestion, ambayo inapatikana pale ku centre de santé ya Kalagane na Kalangwe. Mtu anaweza andika maoni yake, wala yale ambayo alipitia, wala yale ambayo aliona, na anaitia katika ile kibweta na wanaweza pia kuipekua. Ya tatu, mtu anaweza kaita kwenye hata numero vere yetu, kwa maana tuwezaka kuipana wakati tulifanya ujumlisho wa mradi, tuliweza kupana ile numero vere yetu na kila mtu anaweza kuitumia. Ni 09 90 78 78. Kila mtu anaweza kupana kutoa shida fulani ambayo alipitia wala aliona mkadri ya kuidenonse, tunaweza kuipata. Na pia anaweza kutuma labda ujumbe mfupi hata kwa hii numero vera wala kunimero ya wengine wa leader, kama vile nilisema wanamimba wa CBCM, anaweza kuwa na habari ya ku denosena na mtumia mesaje, anaambia nilipitia wala niliona hii lakini mnaweza nisaidia. Wala hata kwa munganga anaweza tumia hii tena, anamwambia nilipitia hii lakini niko na hitaji msaada. Kupitia zile njia watu wanaweza kudenonse na wanaweza kupata msaada kama vile tumesema kwa mbele. Asante.
0: Asante sana ndugu Valer, lakini mamasemi ya dada Rehema kuko nafasi alisema kama dada au mama na mwingine tu muhanga anapasha manifeste resistance, lakini namna gani basi mtu ambaye ni mkubwa kumie ananishinda experience mie na manifeste le resistance, quelles sont les stratégies tu nous avons passé?
1: Najua watu wanaendelea wanasikia kamashi. Mwashi wanasemaka nalo yeye niweze kalua humamu. Ni kusema mwenye kitunga pengine anaitikia na kusiwa. Kama kuko mtu mwenye anaweza kuzoea wala mwenye anaweza kuambia habari ya ujeuri fulani, mara mingi kunaweza kuwa nitasema unaweza kuwa responsabilite ya mtu mwenye ujeuri ilifikia, lakini labda hakujua, alikuwa naive kama tunasemaka, alijiachilia. Tunaweza sema kwa mfano, unaweza ona papa anakuya anasalimia dada, anamwambia dada unayua kama mimi nakupendaka, ubie ndeza penda nikuuzie sio kitu fulani. Juu dada anasikia tu ka kitu ka entere, hata ona kama kule mbele kesho kutakuwa hasara. Anaona anashitukia tu hile hi entere, me kesho inakuwa sasa shida. Sasa anaanza kumuuliza vikuwa sio fulani njoo alisemaka hivi. Sasa wao kwa nini kama ni wa fulani? Unaona kama kulikuwa kudhaifu ngambo ya huyu dada. Lakini yeye anapaswa fanya, anapaswa resist, anapaswa katala. Ni kusema mkukatala ni kuambilia mtu kweli. Mie niko fulani siwezi fanya hivi na nakatala hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Juu mara mingi mtu anabadu mara mingi wanafanaka hivi kwa katala na hawakatali. Mtu anajifanya mimi sipendi yangu. Meiko sa vile mwenye anapenda paske ile resistance haionekane mumajeste zake, haiko ferme, haiko kategorike mukatala. Na kama unaweza kutana leo msosiete na kamata mfano ya mafamilia poligami ilileta makonfli mingi na zinatuma mafamilia zinagabulika. Juu ya nini? Wakati bale batu walikuwa wanafanya mabitu zenye bobe kia walikuwa waza ni za mzuri, habukuwa na waza kama zitabaletea mazara apre. Lakini aveke ile poligami unakia kutana bababa wa mama sijue watoto wanachukiana. Lakini usio kijiuliza, juu ya nini huyu dada aliitikaka kwenda olewa tena mwao papa? Ilikuwa kae. Eske alikuwa desu na maisha akasema basi mimi niende olewa tu kwa papa? Hapana. Labda kwa kitu fulani ilimvutia tu yaendere. Akasema baba fulani anakuwa kana bifulani pale ningie mwajeni mwenyana kitu. Umwe ningia tamu yule mtakuwa ananiuzia nguo kunipatia chakula. Kesho wanakutana sasa batutu wanakomala wanakoba mingi. Na vile vyalikuwa na waza ataona harione inakuwa sasa grand problem. Na njoo maana unakutana mtu mumaisha sasa anakuwa anadevelope ile tuko tunasema vilonda vya ndani. Juu ya nini hakukuwa na wazia naye kama njoo vile maisha itakuwa. Sasa njoo kesho anaanza kuya huu. Wanangu, anifanya hivi, ananza wakia kwa bibi yake tu, aliniambiaka, bile yote hakukuwaka na biwazia, alikuwa na mwagulibu maentere tu budogo. Lakini angelika mataka muda kusema, apana, mina jisimama hako spendi vili. Naye vili habinge mufiki. Mugunyumba wanakutana, par example, mnyumba wadada, likupana wakaka, hawezi sema baongepo mwaga, sema ewa, na shii mali yetu, tambiaka vye bitakuwa, yaa. Mekesho saba na vya nasema, bafia halo, na shia hapa kutupatia, eske walipataka muda kwanza ya kusema tuneza ongelesha papa, tuneza ongelesha mama, tuneza ongea na bakaka, kijama tuseme, hivi na shia tuko na vifulani, tunayua kama ni vya jamaa yote. Kama kesho papa na gavula, na shia pare yetu, iko pale. Kupi kipa nakoka na jifanya saa vile mbu, haiwa konserni. Kesho sasa saa vinafika vile, bubasi, mafarasa panasemaka, endruwa no reklame, sinipa endruwa. Mtu anaikosa juu ya nini? Hakuyua ireklame. Ni mkadri ya resistance yotu kwa tunasemea. Inalomba batu kukatala bupe kemila fulani fulani. Manaki inalomba batu kuyua katala bitu mimoa mimoa. Bila misukumano na ile kukatala pole pole italeta mabadiliko mjami.
0: Asante sana. Dada Rahima, basi turudi kwako, lakini tujue namna gani kama vile arele communautaire les différentes activités de mon organisation du communauté ielewe zaidi hii wajibu surtout wale wadada mnawakuta namna gani mnaongelesha je est-ce que ni radio tunjo tunatumikisha au kuna kwa ingine ma stratégie mume envisage kupitia hii projet
2: kisi tunatumika kanjo batu ba mingi ba ielewe shie kwetu karagane tunakamataka siku ya kufanya visite. Tunakutana batu kushirika kama walifanya pale mkaguo, tunawaambia namna gani ya kupinga hii unyanyasaji. Kama tunaona batu baliingia hata mumaibada, tunangoa inamalizika, tunalomba ruhusa, tunasema leo tuko na mada ya kuzungumzia batu. Banaingia pale bababa na bamama, watoto na vijana, wote wanasikia namna gani ya kupinga hii unyanyasaji. Hatutaachia pale, tunaingia tamu mamungini na megafone. Tunangoya hile hi wakati batu habako tena mvitu vya mingi mingi. Tunaingia na mamegafone. Kila mtu anenda nasikiliza kipande kipande. Hatutaachia, tunaingia tamu. Sasa batu walikuwa na ka

0: ile unyanyasaji yake ni kuipinga, kukatala, unakatala kwanza. Na yengine ni kusema, wakati ushakuwa victim, unaenda unasema kama hivi ndio vilinifikia, munisaidie na msaada, unaipata ile msaada. Na yengine ni kushauriana sisi kwa sisi, kama ulipata mashauri isikubakie amu. Ile mashauri ulipata uende uipeleke hata na kwa wengine. Wengine nao uambie msiachie hapa. Uende na mwende na nyie muambie wengine vile na vile, tunajua tutafika ukomo.
1: Asante sana Valère, una la kuongeza?
2: Tunaweza ongeza tu kidogo, ni kusema kwa dada, kwa mama wanaweza jikaza zaidi kukuwa na pana na mashauri kati yao wenyewe. Kwa kuwa mara mingi wanakuwaka na vikao ambao wanakutana naka, kushamba, siyo kumtoni, kushirika fasi fulani, wanaweza kuwa na panana mashauri kuwao namna gani ya kuonesha watoto wao wanapashwa jikomporte, tabia gani wanapashwa kuwa na mungini, mambo kama na haya kiwakione na wafikia wanapashwa kuwa namna gani. Wakati wanajua alai wasinyamazie wenyewe, wapanane mashauri kwenye viko vya mingi, na ile mashauri tunatumainia kwamba itasaidia wenye waliipata na labda wenye wataibebea kunyumba. Na ingine tunaweza kusema, tunaweza omba wa ndugu wasikilizaji wetu wa Kalagane na Kalangwe yantende kote viko wanatufata kukuwa natumia maoni yao kusudi tujue namna gani wanatufata na watuambie nini wanaweza penda tuongeze hata labda katika mpango kama na huu.
1: Asante sana Valere. Kama ni kwa maoni, ndugu msikilizaji, unaweza kutumia 09 70 64 48 44. Hiyo numero unaikompoze, unatuma message, tutaipokea, ataelewa nini ambayo mwelekezo umetupatia. Na huu ndio basi mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tupiganishe ubaguzi wa kijinsia, kipindi kinachokujia na shirika TPODRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wamama, vijana na watoto kufanya ama kupata mambo fulani katika jamii. Kwa utangazaji ulikuwa na Misifa na Megabe, nilikuwa na walikuwa wangu Valère Mugobe ambaye ni superviseur ndani ya projet hii, pamoja na dada Rema ambaye anakuwa relais communautaire huko Kalagane. Tunashukuru OIFA kupitia mpango Together ambaye anaendelea kusapoti kipindi hiki, pia redio hii ambaye inaendelea kufikisha sauti zetu hapo nyumbani. Asante, tukutanane siku zijazo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.

Hujambo mara tena mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata kipindi chetu tupiganishe ubaguzi wa kijinsia. Kipindi tupiganishe ubaguzi wa kijinsia ni kipindi cha shirika TPOTRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila kwa

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Muktasari, utatambua kwamba mapambano dhidi ya Ebola inapaswa kuzingatia pia maisha wananchi wanaoishi kwa biashara za mpakani. Hii ni mawazo yake mtafiti Mdekereza Kasenga Augustin, kisha utafiti wake kuhusu mripuko wa Ebola nchini DRC, akiomba kuruhusu wafanya biashara wadogo kuendelea na shughuli zao. Katika taarifa hii tazungumzia pia, kumepita zaidi ya wiki mbili sasa tangu vituo vya mawasiliano kuwekwa masharti ya kuwakataza huduma za mitandao. Shirika la raia na Fizi limepanda juani na kulaumu hali ya kufungwa kwa mawasiliano na kusema kuwa ni kinyume na haki za binadamu. Msikilizaji, ni haya ndio tazungumzia katika taarifa hii habari, na kuomba tukupe sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya mikrofoni fundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Redio ya kijamii ya Luinja RCLU maarufu inayopatikana pa Luinja wilayani Mwenga imesimamisha kazi zake tangu tarehe 8 Julai iliyopita. Hii inatokana na hali ya usalama mdogo na ripoti wa eneo hiyo kuchangia na mapambano kati ya kundi za AFC/M23 na wapiganaji wa Zalendo katika vijiji kando kando. Duru za mali zajulisha kwamba hata wapasha habari wa moja wamekuwa wahanga wa vitisho na jaribio za kuingiliwa zaidi kisha na mbele ya wawe katibu tendaji jo sheferi ya Luinja usiku wa tarehe 7 kwa mkia tarehe 8 Agosti. Eneo hiyo ni hali ya woga ndio yaendelea kuonekana, wakamilisha wakaji wa shuhuda na wakaji toka huko. Wababa wengi na vijana wa vulana wanazimishwa kupitisha usiku mbali na nyumba zao, hususan porini, huku wakirudia asubuhi kwa kuhofia usalama wao saa za usiku. Katika sheferi ya Burini kwa upekee group Maya Ntondo, hali inakuwa ngumu zaidi sababu ya kuweko kwa mapambano kila leo kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC/M23 za kamilisha duru zetu. Vijana wengine wanaungana wakimiliki silaha huko wakiendesha vitendo vya ugaidi kama vile wizi. Wanaomba watetezi wa haki za binadamu wa eneo ambao wanaalika viongozi kujihusisha ili kustawisha amani. Ni kuchukua Lenkabika kwa kuzungumzia wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, ambao wanasitiza ombi lao kwa viongozi kwa kuongeza hatua za usalama kwa faida yao kwenye barabara hiyo ya kitaifa. Ombi hili limetolewa siku baada ya shambulizi iliyofanyika dhidi ya abiria kwenye barabara hiyo na watu wanaomiliki silaha wasiojulikana jioni ya siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka huu wa 2026.
2: Kulingana na masemi yao, shambulizi hili limejitokeza pasaa moja jioni nafasi inaoitwa Kasiru katika kijiji Kidodobo kwenye mpaka kati ya sheferi ya Ngweshe na Kabare. Wakati wa shambulizi, abiria waliokuwa ndani ya magari na kwenye pikipiki kutoka kwenye soko ya Kankinda wilayani Walungu na wengine tokea Mwenga waliporwa mali zao, tukitaja pesa, simu za mkononi na vitu vingine vingi vya thamani. Wasafiri hao wanakumbusha kwamba tangu mwezi Mei mwaka huu tayari kumeripotiwa visa zaidi ya 3 vya wizi kwenye barabara hiyo, visa vinavyowalenga zaidi wafanyabiashara na abiria. Hawa wanaomba viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kukomesha vitendo hivi. Mmoja wao Bahati Chirimwami, akiwa mwanamemba wa muungano wa kiraia UBAPEJ DRC tawi ndogo ya Mugogo katika wilaya wa Lungu, anaeleza:
3: tulitaka tuambie wakuu viongozi, population ambayo inapatikana ndani ya tarafa la Walungu linasumbuka sana, watembeza gari, watembeza malori wanasumbuka sana route nationale merudi uzaviro ya Kidodobo Kaimbari, bale watu wania ambao wako na wachomokea na kushambulia magari zao sana. Wakisha shambulia magari, wanaiba vitu vya raia, wanabaka wanawake. Ndivyo tunaomba wakuu viongozi ambao wanashikilia madaraka kwa sasa wajie wa population ili wa renforcer sécurité yetu ndani ya tarafa ya Walungu, hata ndani ya balabala route nationale merudi Bukavu.
2: Bahati Chirimwami anakumbusha kwamba visa vya wizi mara nyingi hupitikana kwenye barabara hii kila siku ya pili, siku ya tatu, siku ya sita na siku ya Mungu, ikiwa moja kwa moja siku ambazo soko inalema pa Kankinda, Mugogo na Mudwanga katika wilaya wa Lungu.
1: Na kumepita zaidi ya wiki mbili sasa tangu vituo vya mawasiliano kuwekewa masharti ya kuwakataza huduma za mitandao, wito na ujumbe kwa njia ya simu wilayani Fizi. Hatua hiyo imewekwa na wakuu viongozi tangu tarehe 3 Julai kwa sababu za kiusalama. Kutokana na agizo hilo, hata watu wenye kutumia mahusiano za kipekee aina Starlink wanajikuta vifaa vyao kunyanganywa na wakuu viongozi. Hali hiyo inasababisha hata shughuli za kutuma na kupokea pesa kupitia simu za mkononi zinakwama na kuweka wakaaji katika hali ngumu zaidi. Shirika la raia na mahali limelaumu hali ya kufungwa kwa mawasiliano na kusema kuwa ni kinyume na haki za binadamu. Mwenyekiti wa shirika la raia mwanasheria Jacques Limasi anaomba wakuu viongozi kuboresha hali ya mawasiliano kwa faida ya raia. Tumsikilize.
4: Ukosefu wa mitandao wala kupiri ya hiyo connection internet wala na marezo de telecommunication mobile inakuwa na vinyume katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka, kwa sababu watu wengi wanawekeza pesa zao kwenye mitandao na kwa siku kama na leo hawana haki ya kutosha wala kuingiza pesa hizo, kwa sababu hakuna mitandao haitumiki. Hivyo hivyo utakwenda kujua kwamba maisha yanaendelea kuwa magumu kwa sababu watu hawana haki ya kuzungumza wala kuongea kwenye mitandao. Hata hivyo hivyo na kuuza vitu kupitia mitandao, tumekwenda kulaani vikali ile operation ambayo inakwenda kuendeshwa mara kwa mara, kwa sababu watu wanaendelea kunyanganywa kiti ya Masterlink ambayo inaendelea kupana connection internet kwenye mashirika tofauti tofauti, hata kwenye maentreprise fulani fulani. Na watu hivyo hivyo wanaendelea kutishiwa mara kwa mara, kwa mtu yote ule ambaye anaenda kuleta mawazo ya kuretablir connection internet ili kufanya kazi zake kama kawaida, wanaendelea kutishwa na kuambiwa kwamba watafungwa. Utakwenda kujua kwamba kuna shirika nyingi za kiutu ambazo zinapatikana katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka ambazo wanafanya ile tunaita assistance in cash. Hizo assistance zote zimesitishwa kwa sababu hakuna ile ambayo tunaita réseau de télécommunication mobile wala internet ambayo ingefacilite kuhudumia watu wanyonge ambao wanapaswa kuhudumiwa katika tarafa la Fizi. Tumeomba iwezekanavyo government yetu ya Kongo ifanye gisi jitihada zote ili zo de telecommunication mobile hata za internet ziwe operationnel katika tarafa la Fizi.
1: Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na usalama mdogo unaoripotiwa siku hizi wilayani Fizi. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuzungumzie sasa afya. Eneo ya afya ya Kele inayopatikana katika mtaa wa afya wa Kamituga wilayani Mwenga imeorozesha visa 14 kipindupindu. Ndivyo tumetambua na shirika la raia la Kamituga wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo tarehe 15 Julai mwaka 2026. Kulingana na kiongozi wa shirika hili la kiraia Mkamba Mwengo Liki, ugonjwa huo unajitapanya sababu ya ukosefu wa matunzo kwa wagonjwa. Huyu anaonesha kuwa kwa sasa mtaa wa afya wa Kamituga hauna wafadhili kwa kuwasaidia katika sekta ya kiafya. Anaeleza
6: kunakuwa magonjwa ya kipindupindu, yani kolera, yenye imejitokeza, na kwa sasa ndani ya hospitali yetu hapa Kamituga hospitali kuu tunakuwa tukiorozesha zaidi ya watu 14 wenye wanakamatiwa na ile ugonjwa wa kipindupindu yani kolera. Na kati ya wale 14, wawili wamekwisha kutoweka, yani kufariki, moja mama na moja baba. Ni kusema tunatoa mwito kwa wakaaji wote kwa kujikinga, wakuwa wananao mikono na wanajiepusha, wanakamata distance ya mingi, hasa zaidi kunawa mikono na kuheshimu manorme jenike. Ikiwezekana angalia namuna ya kurahisisha wanaohusika na afya, yani matunzo, matibabu, na itasaidia ile kuyari humanitaire kupata msaada ya kukimbilia watu wasikae wakamalizike.
1: Kwa mjibu wa mganga mkuu wa mtaa wa afya Kamituga Leandra Mutsimbwa Mambo, shida wanaokuwa nayo kwa sasa ni ukosefu wa dawa kwa kugaramia wagonjwa. Na wafanyabiashara wadogo wadogo pamoja na wakaji wanaotegemea biashara za mipakani wanapaswa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zao, huku kanuni za afya zikiendelea kushikwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hiyo ni moja ya pendekezo zilizotolewa na Mudekereza Kasenga Augustin, mtafiti kwenye kituo Angaza Institute ambayo ni kituo cha utafiti cha ISDR Bukavu, katika utafiti wake kuhusu mlipuko wa Ebola nchini DRC katika hali ya vita. Akizungumza na Radio Maendeleo Maendeleo amesema kuwa mapambano zidi ya Ebola inapaswa kuzingatia pia maisha ya wananchi wanaoishi kwa biashara za mpakani. Kwa maoni yake, hatua za afya ya umma hazipaswi kuharibu maisha ya familia zinazotegemea shughuli hizo. Mtafiti huyo ameongeza kuwa nchi za kanda wa maziwa makuu zinapaswa kushirikiana katika mambo ya afya badala ya kuendelea kuchukua jambo hili kisiasa wala kidiplomasia. Ameitaka serikali za DRC pamoja na viongozi wa AFC-M23 na washirika wao kimataifa kuongeza msaada wa kifedha kwa shughuli za kupambana dhidi ya Ebola katika jamii. Mudekereza Kasenga Augustin anaeleza.
7: Kuhusu frontiere, wakati tuko tunafanya utafiti, tulikuta kweli wakati epidemi ilitokea, tuliona ngambo ingine wajirani wanafunga frontiere, notama Uganda na Rwanda. Me ile njo tunaita fermeture unilateral, yenye haikutusaidia sisi bengine na haikusaidia watu wengi. Kwani wakati ya shida, sawa shida ya epidemi, ingekuwa heri nchi zetu, DRC, Rwanda na Uganda. Uganda na zingine inchi za sous région de Grand Lac zijidepase. Kesyo ya epidemie bangepasha kuingere de manière technique na baangalie kisibanoza ingia pamoja pour que basikilizane juu ya ma mesure à prendre mais des mesures zestaendelea kupermettre watu kusirkile. Alors shida yenye tunaona leo, tunaona kunakuwa sasa iko saa uchaguzi, kuko watu ambao wanaweza kupita na kuko wengine hawa pashu kupita. Na japo ugonjwa hawezi jua mwenye iko na ugonjwa, sasa inalemea watu wengine, sirtu watu wanyonge, sikona pele gani peti. Inaweza kuwa mzuri tutoke mwa ile logiki.
1: Huyo atakuwa mwalikwa wa makala tuyazungumzie kwenye Radio Maendeleo. Na kuongezea wapasha habari wa jimbo la Kivu Kusini ujuzi kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola na mbinu za kujikinga dhidi yake ni lengo la kikao cha siku mbili kilichoandaliwa na muungano wa pasha habari nchini Kongo. Tawi ya jimbo la Kivu Kusini, mkadirishaji wa siku Daktari Claude Baizira akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba husika na afya jimboni, amesema kuwa baada ya kikao hicho wapasha habari jimboni Kivu Kusini watakuwa na jukumu la kuhimiza jamii kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo na mbinu za ukingo zidi yake. Tofauti na masemi ya uvumi inaotapanywa kuhusu ugonjwa huo, anaomba wapasha habari kuwa mabalozi wa kutoa habari zenye uhakika kuhusu ugonjwa huo ili jamii iendelee kujikinga na kujua kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola iko na inafaa kujikinga. Kikao hicho cha siku mbili kimeanza siku ya 3 tarehe 15 na kitahitimishwa siku ya 4 tarehe 16 Julai ndani ya ukumbi Auditorium de la Femme inaopatikana kana pana bot mtani banda. Kikao kimeendeshwa na muungano wa pasha habari nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu Kusini kwa msaada wa kipesa wa Cooperation Suisse. Omer Mudekereza ni kuchukua kuzungumzia kuboresha namna ya kuhifadhi kumbukumbu za zamani za DRC kupitia vikartasi. Itasaidia kulinda historia ya nchi na kufanya watu wengi waweze kuzisoma kwa urahisi. Hii ni kupitia njia ya mtandao kwa lengo ya kuzuia zisiharibike ama kupotea.
8: Hayo imetoka katika uzinduzi wa mradi wa EAP 1795 wa kuhifadhi na kuiweka kwenye mfumo wa mtandao wa kumbukumbu za zamani za mashariki mwa DRC. Tangu mwaka wa 1818 hadi 1917, mkutano ulioendeshwa kwenye ukumbi wa Seruki la chuo ISP Bukavu mtaani Ibanda. Kwa mjibu wake Kulondwa Makura Darius, mwana memba wa muungano ADE, mradi huo unalenga kulinda historia ya nchi na kusaidia watafiti kupata habari wanazotafuta.
9: Kukutanisha watu hapa kwenye ISP Bukavu ilikuwa kusema tukutanane wote, tuwaze pamoja, tufikirie jinsi ya kuweka madokima za nchi, za familia, za jimbo letu la Sud Kivu. Tujue hizo kartasi, hizo madokima zinaweza patikana wapi, tunaweza kuzichunga namna gani, sababu mvua ikinyesha zinaharibika, nyumba zikilungula hizo dokima zinaharibika. Alafu tujifunze vile tunaweza kuzitengeneza ingine vitu wanaita numerization kwa lugha ya kimombo, ili kesho yake wengine ambao watakao kuja nyuma yetu, watoto wetu, wapate kujua historia ambayo tuliwaishi ndani.
8: Kwa ngambo yake Jean-Marie Kazunguzibwa, moja kati ya walimu wa siku, kumbukumbu hizo ni ushahidi wa historia ya nchi ya Kongo. Huyu anajulisha kwamba baadhi ya kumbukumbu za DRC ziko katika hatari ya kupotea, huku zingine ziliharibiwa wakati wa ukoloni. Anazani kwamba uhifadhi wa kumbukumbu unakabiliwa na matatizo kama ukosefu wa hatua za kuzilinda, hata pia vifaa na migogoro ya vita inayoendelea kuripotiwa kila leo. Kuweka kumbukumbu kwenye mfumo wa mtandao itasaidia vikartasi hivyo kudumu kwa muda mrefu na kurahisishia watu kuzipata kiraisi, ajulisha mwalimu Jean-Marie Kazunguzibwa.
10: Tuangalie namna ya kuchunga vizuri ile vikartasi, sababu ile vikartasi vitatusaidia kuandika historia ya nchi yetu, na tutaviweka vizuri kusudi watoto wetu nao miaka itakayokuja nao waitumie. Na tuna imani kama hii kazi ni nzuri, sababu tutaweza pamoja na nguvu, pamoja na ujuzi ya watu kwa nia nzuri, na waza nchi yetu itaheshimika a partir ya Bukavu, itaheshimika a partir ya hii kazi.
8: Mradi huu wa miezi tatu unafadhiliwa na muungano British Library kupitia ADRDC kwa ushirikiano na chuo ISP Bukavu, na umekusanya wanamemba wa vyuo vikuu mbalimbali vya jimbo ya Kivu Kusini, pia madini, kwa lengo ya kupata namna ya kulinda historia ya DRC.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ya maambukizi ya ugonjwa virusi vya Ebola nchini DRC na ulinzi wa soko mtu ama chimpanzee ni kati ya mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 3 tarehe 15 Julai mwaka huu. Samuel Habamungu.

wazi habari hizi za magazeti na tovuti ya Radio Okapi ambayo imeandika kwamba tarehe 15 Mei mwaka 2026, tarehe 15 Julai mwaka 2026, ni miezi miwili sasa tangu serikali ya Kongo imetangaza rasmi kuwepo kwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti ya Radio Okapi imeandika kuhusu ugonjwa huo na kusema kuwa imekwisha kusababisha watu zaidi ya 700 kupoteza maisha nchini DRC. Imeendelea kujulisha kuwa juhudi nyingi zinaendeshwa nchini kwa kupiganisha ugonjwa huo, huku idadi ya watu waliopona ikiongezeka, ila bado kuna baki mengi ya kufanya. Tangu tarehe 17 Mei, serikali ya DRC imekwisha kufanya hatua kubwa pamoja na wafadhili wake kama vile shirika la afya ulimwenguni OMS, Africa CDC, shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF, pamoja na mashirika zingine za kimataifa zenye kuisindikiza DRC kwa kupiganisha ugonjwa huo. Tovuti hii yahakikisha kuwa serikali ya Kongo imekwisha kupokea msaada wa dola za Marekani toka mashirika za kimataifa, na ambazo zimesaidia kwa kupata dawa kupeleka kwenye vituo vya matunzo pa Bunia, Ruampara, Nyankunde, Komanda na Aru, na kusema kuwa watu 300 wamepata uponyaji. Hata hivyo, tovuti hii yajulisha kuwa watumishi wa moja wa afya wamekwisha kugoma kazi, hali inayosababisha shughuli kuzorota kwenye vituo hivyo. Kwa hiyo kunaongezeka usalama mdogo unaoripotiwa eneo kadhaa jimboni Ituri, Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, Chopo na Ho Uele. Ripoti iliyotangazwa hapa karibuni yajulisha kuwa kati ya watu 926 walioshikwa na ugonjwa huo, watu 702 wamekwisha kupoteza maisha. Upande wake tovuti Jambo RDC imeandika kuhusu sikukuu ya kimataifa ya Sokomutu inayosherekewa tarehe 14 Julai kila mwaka, na kusema kuwa wanaharakati husika na mazingira jimboni Kivu ya Kusini wameomba ulinzi wa wanyama hao kuzidishwa. Tovuti hii yasema kuwa wanyama aina Sokomutu wanakuwa hatarini jimboni Kivu ya Kusini, ingawaje thamani yao katika sekta ya ulinzi wa mazingira. Kati ya mbuga zinazowahifadhi wanyama hao nchini DRC ni pamoja na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega Peni Kabe. Kati ya hatari zinazowakabili wanyama hao ni pamoja na kuindwa, kushambuliwa na kuharibiwa kwa makao yao, kajulisha tovuti Jambo.

ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetutega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage, na utakia usikivu mwema vipindi vya Radio Maendeleo.